0: Duo Hitmix Naljanurk.
1: Palju maksab?
2: Käega 50, suhuvõt 80, täismäng 150. Ilma suudlemiseta.
1: Aga palju täismäng suudlemisega on?
2: 200-220, kui hinge õhk halb on. Kui tahad massaaži 250 ja kui tahad mid välja viia, siis 300, aga söögid maksad sina. Terve öö on 2 tonni.
1: No see edasi?
2: 10 tonni nädal aega, kui tahad, et hakkan tüdrukuks, no siis 20 tonni, kui tahad kokku kolida 40. Abieluda tahad 60, sigida tahad mees, siis 100 000 per lapsi nägu ja kõik minu kulud ette maksuna.
1: Aga kas pärast abiellumist ja lapsi ma veel seksi saan või?
2: Tõmbal jästa mees, no, aja raiskaja.

0: Hitmiks huumor.
1: Kaks väikest poissi on saunas ja vaatavad pingsalt ühte paksu onu ja lõpuks julgem läheb juurde ja küsib, et onu, mis sul seal kõhus on? Pomm, vastab see. Sõber läheb sõbra juurde tagasi ja ütleb, et kuule, paneme kiirelt ajama, vaata kui lühike süütenöör on.

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Tere hommikust.
2: Tere.
1: Kuidas sa?
2: Kehvasti.
1: Mis oli kehvasti?
2: Magasin kehvasti.
1: Kahju küll. Ja...
2: Ma ei tea.
1: Mida sa...
2: Ma ei tea, miks ma kehvasti magasin.
1: Ütle ka...
2: Jaa, arvan küll.
1: Mida sa arvad?
2: Ma arvan ka, et ma olen viimasel ajal väga kergesti ärritu.
1: Jah. Võibolla...
2: Ei.
1: Mis ei?
2: Ei, ma ei taha sellest rääkida.
1: Ma tahtsin öelda, et... Ütle, kas sa pead...
2: Ei, ma pean.
1: Mida?
2: Ma ei tea.
1: Mida?
2: No mida ma pean siis?
1: Miks sa siis ütlesid, et jah,
2: sa
1: ma pean...
2: Sa tahtsid teada, kas see peab nii olema ja kuna ma ei tea kunagi midagi ilma põhjuseta, siis ma võin öelda, et ma pean, jah. Ilma, et midagi peaks olema. Mis siis olema peab?
1: Sa segad kogu aeg vahele ja takistad...
2: Ei!
1: Mis ei?
2: Ei pea olema.
1: Kas sa palun...
2: Jaa, ma lõpetan.
1: Tead?
2: Jah.
1: Tead, ma...
2: Jaa, mina sind ka, kallis, jah, jah.

0: uue tunni toob teieni Duo Draama, vapustavalt tõeline telekanal.
1: Duo Hitmiks huumor.
2: Meeskaupluses. Millal see juust aegub? Müüja. Aegumiskuupäev. See juust on nii vana, et tegi just avalduse pensionile minekuks.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Margus, kui ma ära olin, sa lakkusid ennast täis, möllasid eBay's.
2: Miks sa nii arvad?
1: Sa oled näinud, millega lapsed ülakorrusel mängivad.
2: Kas meil ei ole lapsi?
1: Nüüd on! Nad saabusid täna hommikul merepostiga Zimbabwest.
2: Mereposti? Kuradi eBay! Ma ju maksin spetsiaalselt lennuposti eest.

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Duo Hitmix. Huumor.
2: Kontor. Kaks blondiini. Üks küsib teise käest. Kuule, kas sa ei tea, kas Aafrika on kaugel või? Ei tea. Te ei tohiks eriti kaugel olla, et meil kõrval osakonnas töötab üks neeger, tegeb jalgrattaga tööl igapäeval.

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Tere!
3: Tere!
2: Kas ma saaksin palun kilo kurke?
3: Ja kilo kurke kohe.
2: Vabandus, kas te teate, kus saaks head piima? No just sellist maapiima.
3: Kõige parem piim on Jevgenia suupinal. Ta on seal hallis kampsunis see tädike, seal viimane. Näite?
2: Jaa, just.
3: Aitäh.
2: Aga kas te teate, kus saaks head liha? No sellist rammused rümbast.
3: Kõige parem liha siin turul on seal Nikita Kljukinil. Vaat, see on nüüd see onuke seal, Habemega, jah. Vaat temal.
2: Aitäh.
3: Nii, jah, kilo kurke, 40 eurot palun.
2: Kuidas palun? 40 euri kilo kurgi eest.
3: Kurgid on 2,90, aga üle ei jäänud on informatsioon.
2: Mul on 20.
4: Anna siis 20. Nii. Ja Jevgenia suupina, unusta ära! Pole olnud sellist naist! On selge? Piima siin turul ei ole! Kao minema!

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Liina! Liina, ma mõtlesin, et näiteks tüdrukutele ürdi aeda. Mis sa arvad?
2: Muidugi, muidugi, proua Jurman. Äkki ma ise näitan. Ma võin ju ka näidata, et mis teile prouadele kasulik oleks.
1: Mis te arvate, daamid?
3: Jaa, muidugi.
2: No, siin on meil basiilikeks. See on nüüd tomatikastme ja pastade sisse väga hea. Aga see aitab väga hästi ka migreeni vastu. Ma olen näinud, kuidas te proua Jurmani käest nii tihti peavalu rohtu küsite.
1: Jaa, ei, muidugi ei mu pea väga tihti valuta pead. Aitäh, Liina. Kindlasti proovin,
2: jaa. Jaa, pole tänu väärt. No, seal meil on see iludus on Maarja ohakas.
4: See on väga hea, kui on albinge õhk. Nii et teie proua võiksite seda proovida. Võtke kohe ja nätsutage natuke, siis nad ei tee pärast jälle seda aisva prügikasti nalja.
3: No jah, aitäh, eks ma pärast proovin siis.
2: Ja seal eemal on opukastan, see on veenilaiendite puhul muide väga hea. Tavaliselt seda võetakse sees pidiselt, aga no teil on nii jube juhtum, et te võite kompressi ka teha.
1: Ma ei uskunud, et mul need nüüd nii suured on.
4: Mis te nalja teete või? Proua Jurman ütleb, et teil on sääre taha külgedele nagu linna plaan tätoveeritud.
1: No see oli ka nüüd väike nali. Ei ole, need vaevu märgatavad, pole nähagi.
2: Linaseemned on seal. Need on väga head kõhukinnisuse vastu, nii et te proua võiksite neid proovida.
1: Ei, no miks te arvate, et mul neid üldse vaja läheb?
4: Iga kord, kui te vetsus käite, me niimoodi naerame, tead, me kuuleme, kuidas punnitate ja oigate. Ärge muretsege, paar seemet ainult võtate ja siis pask lippab nagu Winnie Wonka šokolaadi jõgi.
1: Ei no, väga tore, et minu tualetis käigud nii palju rõõmu tekitavad.
4: See meil on siin naiste puna. See tõstab libiidot, nii et te proua peaksite kohe vitsutama seda kohe kõvasti.
3: Minu seksiisul ei ole midagi viga, tahan küsimust.
4: Ei, teil abikaasa räägib hoopis teist juttu, kui ta neljapäeva õhtuti pärast tennise matsi siin proua Jurmanit rahuldamas käib.
1: Vaat, mõtlen, et siin ongi ürdid vaadatud, et võibolla liigume edasi, vaatame ka.
4: Ei, proua, proua. Aga pajukoor on seal veel, see on väga hea genitaal herpese vastu.
3: Genitaal herpes, sa hoia oma nahku, kui sa minu tiidule seda antsid.
1: Kui uskumatu, et sa tegid nalja minu veenilajendid üle. Ja minu soole tegevus pole küll mitte kellegi teise asi.
3: Ja minul oli halb hingeõht, sest mul oli bregetid.

0: duo hitmiks huumor .
1: Kaupluses . Te valisite väga õnnestunult , see kübar teeb teid kohe 10 aastat nooremaks . Proua muutub seda kuuldes süngeks . Ma ei osta seda kübarat . Kui ma selle peast ära võtan , siis ma olen ju 10 aastat vanem .

0: Kuubo Hitmix. Naljanurk.
1: On sinuga kõik korras?
2: Vist jah. Lihtsalt ei suuda uskuda, et teda ei ole enam.
1: Matused ongi rasked. Mõtle temast ilusid mõtteid.
3: Ilusid olemist. Tere!
2: Tere!
3: Sissepääsu maks 10 €.
1: Mida?
2: Sissepääsu maks.
3: Nojah, seal organist mängi päris palju raavastada.
2: Ma olin kadunukese sõber.
3: Jah, seda nad kõik räägivad 10 €. Op, paneme tempi ka peale, pärast tagasi kõik. Nii, õduselt olemist.
4: Mida me teil lõbas?
3: Pea veiniga piiri, eks ole?

0: uue tunni toob teieni Duo Draama. Vapustavalt tõeline telekanal.
1: Duo Ritmiks huumor.
2: Tead, Petka ja Tšapajev kõnnivad mööda linna. Kergelt purjused, pudel viina veel, saab kumbi ei ole. Vaatavad akna peal, nööri peal, voblaad reas. No mis, ega see peremees ilmselt ei pahanda, kui me sealt paar tükki võtame, saab kumbiks. No mis seal ikka, Petka, ma teen tead päti redelit, sina hüppad ülesse, võtad paar voblaad sealt. No, teebki Tšapajev päti redelit, Petka hüppab ülesse, hakkab just voblat võtma, millid selja taga vilistab. Mehed, mis te teete, varastate või mis te teete seal? Ei, me ei tee midagi muud, me tahtsime tuttavatele voblatjad jõuluks panna. Lollid olete või, jõulud on kahe kuu pärast. Petka, korista kogu nöör ära siis.

duo hitmix Naljanurk.

0: hitmiks huumor.
1: Külastaja silmitseb tükk aega oma võileivalt võetud imeõhukest singilõiku ja küsib siis baarimehelt: kas te lõikasite selle ise? Jaa, vastab baarimees uhkelt, ääre pealt oleks mööda lõiganud.

0: Hitmiks . Naljanurk .
1: Vabandust , miks te kõik need naelad ära viskate ?
2: Praakpakk on toodud , pooltel on pea allpool ja teravik ülevalpool .
1: Issand jumal . kuulge , see on täielik raiskamine , mida te teete , te saate need naelad ju lakke panna

0: Tere hommikust, kell on saanud 7 ja käes on kaua oodatud reedene päev. 2. oktoober kalendrist vastu vaatab. Täna tuleb mõnus soe sügisene ilm, kuigi hommikul siia sõites oli küll Tallinna linn kattunud päris paksu uduga, siis ilmselt see päeva jooksul ka jõuab laheneda ja saame oma sõidud kenasti ja turvaliselt tehtud. Täna homme tulebki päris soe ilm 19 kraadi ja siis hakkavad ka ilmad natukene sinna talve poole tüürima. Ma arvan, et ei ole ka öökülmad kaugel, nii et tasub ka näiteks ajas kõik vajalikud tööd nüüd nädalavahetusega ära teha. Mina olen Marta Pikani, ärkan sinuga koos täna hommikul siin kuni kella 10 eetris olen. Ükskõik, kas oled täna tööl, kodukontoris või sõidad autoga, parim muusika on ikka sinu parim kaaslane. Soovin sulle ilusat päeva!
1: Hitmix.

0: udu . Sooja tuleb täna kuni 19 kraadi . Hetkel on 0 kraadi Põlvas, 1 kraad Rakveres, Elvas ja Jõgeval. 2 kraadi on hetkel Valgas mõõdetud, 3 plus kraadi on Võrus, Tõrvas, Otepääl, Mustvees ja Räpinas. 3 kraadi samuti ka Viljandis. 4 kraadi sooja on hetkel Türil ning Paides, 5 kraadi Põltsamaal, 5 kraadi ka Tartus. Hetkel 7 kraadiga Kunda ja Rapla, 8 sooja kraadi Narvas ning Tallinnas. 9 kraadi sooja hetkel Pärnus, 10 Haapsalus, Kuressaaras 12 ja kõige soojem Virtsu 14 kraadiga.
1: Duo Hitmix.

tere hommikust, kell on varsti 20 minutit 7 läbi ja oktoobrikuu teine päev on täiega ikka käima tõmmatud. Täna on rahvusvaheline vägivallatuse päev, see on siis ÜRO tähtpäev, mida tähistatakse Mahatma Gandhi sünnipäeval. Selle eesmärk on siis edendada vägivallatuse põhimõtted ja rahumeelsed konfliktide lahendamist. Ehk siis kuigi tegemist on vägivallatuse päevaga, siis ei tähenda see, et peaks ainult vägivallale tähelepanu pöörama, vaid tasub ka mõelda, et kuidas täna ja ka edaspidi rahumeelselt sõprade, töökaaslaste või näiteks vanematega konflikte lahendada. Täna on ka ülemaailmne talude päev ja taluloomade päev, nii et kui sul on täna vaba päev, ilm tootab tulla väga soe, siis miks mitte otsida välja mõni lähedal asuv talu ja minna neile külla. Täna 1966. aastal kõlas Eesti raadios esimene kuuldemäng, nii et Eesti raadiote ajaloos ka üks märgiline päev täna on. Loomulikult on ka täna neid, kes on kas sellel aastal või mõned aastat tagasi just 2. oktoobril sündinud. Üheks neist on Lorraine Bracco, USA näitleja tuntud muuhulgas sarjast The Sopranos. Sünnipäeva peab täna ka Kelly Ripa, Ameerika telesaatejuht ja näitleja ning samuti Samantha Parks, kes on siis tuntud eponiinina filmist Les Miserables, Briti laulja ja näitleja. Eestlastest on tänasel päeval sündinud Jaan Toomik üks Eesti tuntumaid kunstnike ja videokunstnike ning loomulikult laulja eestlastele tuntud palavalt armastatud Kristel Aaslaid. Palju õnne ka sulle! Täna on ka nimepäevalisi, kus nemad siis pääsevad. Kui sinu nimi on Leela, Leeli või Leelo, siis soovin sulle kaunist nimepäeva ja olgu sul selline pidulik ja sügisest rahulolu täis päev.

0: on 2. oktoober ja vaatame, mida kajastavad siis uudisteportaalid. Täna kerkib elektribörsi hind Nord Pooli Eesti hinnapiirkonnas 13,7%, jõudes 56,21 euroni megavatt tunnist. Kõige kallim on elekter õhtusel tipptunnil kella 7 ja 8 vahel ja pesumasin tuleks tööle panna keskööpaiku, kui elektrihind on kõige soodsam. Tallinna linnavolikogu majas on täna kella 12.4 avatud uste päev. Avatud uste päeval pääsevad külastajad ruumidesse, kuhu tavaliselt ei satu. Saab uudistada volikogu istungite saali ja fraktsioonide tööruume ning näha lähemalt keskkonda, kus toimuvad Tallinna linnaelu puudutavad arutelud. Olustvere teenindus- ja maamajanduskoolis toimub täna 21. konverents Põllumees kui tippjuht, kus võetakse vaatluse alla Eesti põllumajanduse järgmise kümnendi väljakutsed, alates majandusest ja julgeolekust kuni tehisintellekti riskide juhtimise ja piimatootmise tulevikuni. Kulutatakse ka välja põllumajandussektori tippjuht aastal 2026. Reformierakonna juhatus kiitis heaks erakonna valimisprogrammi põhimõtted maaelu ja regionaalpoliitikas. Eesmärk on, et ka väljaspool suuri linn oleks rohkem hästi tasustatud töökohti, ettevõtlus, võimalusi ja võimalusi oma kodu rajamiseks. Lõplik valimisprogramm on kavas kinnitada jaanuaris toimuval erakonna üldkogul. Spordist ka. Gruusias ISU Challengers seeria iluuisutamise võistlusele triatleti trofi on eile õhtuks siis pärast naiste üksiksõidu lühikava liider Niina Petrõkina. Meeste üksiksõidus hoiab Mihail Selevko vabakava eel teist kohta. Meeste üksiksõidu võitjad selguvad täna algusega kell 7:30 õhtul ning naiste üksiksõidu vabakava sõidetakse homme laupäeval kell 16:30. Rohkem spordiuudiseid kuuled ikka Duo Hitmixist.
1: Duo Hitmix.

0: Tore on see, et kui tavaliselt liiklusuudistes saan ma rääkida ainult sellest, millised teed on suletud ja kus on piiratud liikumiskiirus, siis täna hommikul head uudised Verioora Soohara riigiteel, Verioora ja Ruusa vahel on valminud 5,7 kilometri pikkune tolmuvaba kattega teelõik, mille pidulik avamine toimub täna kell 13 ning sellel sündmusel osalevad ka taristuminister Kuldar Leis, Transpordiameti teehoiuteenistuse lõunaosakonna juhataja Janar Taal ja Räpina vallavanem Mikk Tarros. Aga ikkagi ka suletakse teid ikka, et muuta meie sõidukogemus paremaks. Harjumaakonnas Tallinna rannamõisa Kloogaranna teel Murastes suletakse täna asfalteerimistööde tõttu üks sõidusuund. Tartus algab täna linna maraton, mille tõttu on ka Tartus paljud tänavad siis tänasest õhtust alates suletud ja ka selle kohta saab täpsemat liikluskorraldusinfot Tartu kodulehelt, kui sina oled sellega kuidagi seotud või elad näiteks kuskil kesklinna, supilinna kandis, siis kindlasti vaata üle, millised teelõigud suletud on. Hetkel tundub, et reede hommik on liikluses aga veidikene rahulikum kui tavapäraselt, et nii Tallinnas kui Tartus ummikuid praegu minimaalselt, kuid Tartus on märgatud politseipatrulli Kroonuaia tänaval.
1: Täna õhtul Kanal 2-s. Teen oma põlva vanatädile regulaarselt tünga kõnesid, et teda petturite vastu treenida. Uskumatu tõde või osav bluff. Vahet pole. Peaasi, et reede õhtul nalja saab. Kelle suu suitseb? Täna õhtul kell 20.35 Kanal 2-s.
2: Duo Hitmix.

0: Hitmix. Uue tunni toob teieni Duo Draama. Vapustavalt tõeline telekanal.
1: Tere hommikust, on reede, kaua oodatud nädalavahetus on kohe-kohe ukse taga ja teine oktoobripäev käes on. Mina olen Marta Pikani ja sinuga siin seda hommikut veedan kuni kella 10:00, nii et parimat muusikat, kõige värskemad uudised ja loomulikult ilmast ja liiklusest ka veel rääkida jõuame. Ma soovin sulle aga ilusat sügisest päeva, täna tuleb sooja kuni 19 graadi, nii et kui sinul on näiteks vabapäev, siis suurepärane aeg võtta ette näiteks pikem jalutuskäik, teha veel viimaseid toimetusi aias või kui oled tööl, siis tasub mõelda selle peale, et mida lõunapausil teha. Miks mitte minna natukeseks kontorist või mujal töökohast välja, teha üks mõnus pikk kosutav jalutuskäik ja nautida seda sügisest mõnusat reedet. Nagu öeldud, täna tuleb soe sügisene ilm, 15-19 graadi sooja lubatakse. Sademeid täna ei tule, kuigi enne lõunal püsib paiguti udu ja on antud ka udu hoiatused, nii et liikluses tasub olla täna eriti ettevaatlik. Hetke temperatuuridest. Põlvas on hetkel 0 graadi, Elvas 1 graad sooja, 2 graadi Jõgeval ning Valgas, 3 graadi sooja Võrus, Tõrvas, Räpinas ja Mustväes, 4 graadi sooja Tartus, 4 ka Türil ning Paides, 7 graadi Narvas ning 9 hetkel Pärnus ning Tallinnas.
0: Duo Hitmix.

0: reede hommik on ikka mõnuga käima tõmmatud hea muusikaga ja vaatame üle, milline on siis reede hommikune liiklus siin Eestimaal. Harju maakonnas Tallinna rannamõisa Kloogaranna teel Murastes suletakse asfalteerimistööde tõttu üks sõidusuund siis täna. Nii et tuleb arvestada, et seal võib minna sul tavapärasest kauem aega. Tartus algab täna linna maraton, mille tõttu on paljud tänavad suletud ja selle kohta täpsema liikluskorraldusinfo saad sa kätte Tartu kodulehelt. No pigem on seal põhiline see kesklinna kant, Valligraavi tänav Toomemäe ümbrus ja Vabaduse puieste. Hetkel saavad tartlased aga nautida suhteliselt rahulikul liiklemist. Tallinnas hakkab aga kesklinna piirkonnas liiklus juba tihenema.
1: Hitmix.

on 2. oktoober ja eile tähistasime ju ülemaailmset muusikapäeva ning selle raames tunnustasid eile Eesti Kultuurkapitali Helikunsti Sihtkapital ja Eesti Muusikanõukogu muusikamaastiku parimaid. Traditsioon pärineb juba aastast 1995 ning muusikavaldkonda panustamise ja silmapaistva tegevuse eest anti välja 10 aastapreemiat ning 4 tunnustuspreemiat. Interpretatsiooni preemia sai dirigent Anu Tali ja preemia muusikaelu jaoks olulise ja väljapaistva tegevuse eest sai koorijuht Liidia Rahula. Täna tuli välja The Beatlesi legendaarne 1965. aastal ilmunud albumi Rubber Soul eri väljaanne. Super Deluxe versioonil kuulab varem avaldamata stuudiosalvestusi ja alternatiivseid võtteid. Lisaks on väljaandel haruldased demod, nende seas näiteks John Lennoni seni avaldamata Little Girl. Hea võimalus kuulata, kuidas üks Beatlesi klassikuid stuudios sündis. Eesti keele punkrockbänd Tabloided ja eilne sünnipäevalapse Kilbaba Kaare avaldasid ühise video singli Mässaja, mis räägib eestlasest, kes on rahulik inimene, kuni ühel päeval plahvatab tema sees salaja kogunenud vim. Tabloided on aastast 2016 tegutsev eestikeelne punkrockbänd ja kui sinul ei ole veel nädala vahetuseks plaane tehtud, siis Tabloidedit saab näha laivis juba homme 3. oktoobril Valga rockiklubis koos Veriora Raudvaraga ja kaasa teevad ka Apo, Ilves ja Star Haze, nii et homme tasub oma sammud Valka seada.

0: Kell on saanud 8:30 minutit ning vaatame üle värskeimad uudised. Euroopa Liidu liikmesriigid kohtuvad täna Euroopa Komisjoniga, et arutada kooskõlastatud reageerimist hüppeliselt tõusvatele kütusehindadele, teatas komisjoni pressiesindaja. USA soovib, et Euroopa riigid, eelkõige Prantsusmaa ja Saksamaa, laseksid hinnatõusu ohjeldamiseks turule diislikütust oma strateegilistest varudest. Eeloleval reedel ja laupäeval toimub Tartus 15. linna maraton. Täna toimub Toomemäe ümbruses Friday Night Run, mis on siis 4 kilometrit pikk, ning homme korraldatakse tänavatel maraton 42-kilometrine ring siis ning pool maraton 21 kilometrit, 10 kilometri jooks ja laste jooksud. Korraldajad paluvad Tartus liiklejatel arvestada ajutiste piirangutega ning suhtuda muudatustesse mõistvalt. Vältimatu sõiduvajaduse korral tuleb pöörduda rajaturvalisuse juhi või lähima liikluskorraldaja poole. Täpsem liiklusinfo on Tartu kodulehelt leitav. Täna saab avapaugu 23. Tallinn International Horse Show, mis rõõmustab sel nädalavahetusel publikut rahvusvahelise tipptasemel ratsaspordiga ja vägeva showprogrammiga. Homme ja ülehomme, siis laupäeva ja pühapäeva piletid on juba välja müüdud, kuid tänaseks on veel mõned piletid saadaval. Tänase õhtu keskmes on Ladies Night, mis algab kell 7 ning õhtu ühendab moe ja ratsaspordi. Toimub Riina Laanet moe etendus Dress the Code ja lavale astuvad ka tantsivad hobused. Kell 19:30 järgneb Itaalia ratsaartisti Diego Giona show. Spordist ka. Autoralli maailmameistrisarja tänavune hooaeg lõpeb juba selle nädala vahetusel Sardiinia ralliga ja eile õhtul peetud esimese kiiruskatse võitis enda esimest MM-tiitlit jahtiv Oliver Solberg. WRC 2 arvestuses alustas katsevõiduga Teemu Suninen, selle klassi MM-tiitli juba kindlustanud Robert Virves oli kuues, kaotades 2,1 sekundiga. Rohkem spordiuudiseid kuuled ikka Duo Hitmixist. Hetkel on veel sügiseselt jahedad temperatuurid, Põlvas 0 graadi, Tartus plus 4, Narvas 7 graadi, kuid Pärnus ja Tallinnas juba 9 graadi sooja. Täna päeva peale läheb aga õnneks ikkagi soemaks, 15-19 graadi peaks tänasel päeval tulema vihma, täna ei saja, aga udu võib olla küll.
1: Kolmapäeval. 14. oktoobril testib päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm. Seega, kui saad 14. oktoobril läpi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik koht ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
2: Mis värk on? Väga lihtne, kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
3: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
4: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
3: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20:05 kanal 2.
2: Duo Hitmix.

0: on reede, 2. oktoober ja kuigi ülemaailmne muusikapäev oli eile, siis ega muusikud ei puhka. Täna algab Texases Austin City Limits ehk ACL Fest, mis on üks USA tuntumaid muusikafestivale ja tänavu on sellel eriline tähendus, sest festival tähistab 25. sünnipäeva. Tänane päev on eriti suur elektroonika ja popi õhtu siis. Esinevad näiteks Charlie XCX ja esimesel nädalavahetusel ka Skrillex. Homme on üks keskseid nimesid Lord, kes seal üles astub ja pühapäeval näiteks 21 Pilots ja The XX. Ja ma arvan, et elektroonika muusika austajatele selline aamen kirikus festival, kust vähemalt korra elus tahaks osa võtta. Aga hea uudis on see, et kui Texasesse sõita ei ole võimalik, siis sellel nädala vahetusel teisel, ehk siis tänasest esmaspäevani kontsert kantakse siis ka otse üle Disney Plus ja Hulu kaudu, nii et hea võimalus saada osa täiesti maailma ühest hinnatumast ja ägedamast, ma arvan, muusikafestivalist kas või oma kodu diivanilt.
1: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilometrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberheitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suurkaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Rohkem postimeest, rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaami vabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
3: Täna õhtul Kanal 2.
4: Teen oma põlva vanatädile regulaarselt tünga kõnesid, et teda petturite vastu treenida.
3: Uskumatu tõde või osav bluff. Vahet pole. Peaasi, et reede õhtul nalja saab. Kelle suu suitseb? Täna õhtul kell 20.35 Kanal 2.
5: Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix.
1: Uue tunni toob teieni Duo Draama. Vapustavalt tõeline telekanal.
2: Tere hommikust, mul on väga hea meel, et sa oled otsustanud veeta oma hommiku parima muusika seltsis. Mina olen Marta Pikani ja veel selle tunni lõpuni koos sinuga siin veedan. Veel selle nädala vahetuse lõpuni, ehk siis esmaspäevani, toimub Põhjala tehases 11. disaini öö ja teemaks on selle aastal tootedisaini tulevik ja teema uurib, kuidas jätkusuutlikus kohanemisvõime ja materjali teadlikus kujundavad järgmise põlvkonna tooteid ja teenused. Täna õhtul toimub ka Põhjala tehases siis selline autasustamise kaala, kus siis märgitakse ära parimad disainerid ja tundub, et üritus on avalik, nii et kui sinul ei ole tänaseks õhtuks veel plaane, siis ei ole Tallinna kandis, siis tasub kindlasti minna kohale ja näha, mis on siis meie Eesti tootedisaini tulevik. Mina soovin sulle aga ilusat reedet nädalavahetus on juba ukse ees, no koputab niimoodi, et ühe jalaga on tegelikult juba uksest sees ka, nii et varsti saab puhata, homme saab kaua magada, aga veel viimas et pingutused täna, et see nädal mõnusasti kokku tõmmata. Täna tuleb soe ilm. Soojakraadid jõuavad selle 15-19 kraadini. Täna tuleb vahelduva pilvisusega ja sajuta ilm, kuigi võib olla kohati udu. Hetkel on temperatuuri näidud sellised, et Põlvas on 0 kraadi, Tartus 5 kraadi sooja muudetud, Viis ka Võrus ja Viljandis. Hetkel 7 kraadi Narvas, 8 Keilas, 9 sooja kraadi on mõõdetud Raplas ja Pärnus ning 10 kraadi Tallinnas.
0: Duo Hitmix.
3: Pöistes tuuled ees.

On 2. oktoober reede ja tundub, et liikluses on olukord hetkel suhteliselt rahulik. Räpina kandis avatakse Veriora Soohara teelõik. Täna siis rajatud tolmuvaba kate tähendab paremaid sõidutingimusi ja kohalikel elanikel on nüüd võimalik aasta ringselt liigelda parema tee kaudu suurematesse asustuspunktidesse. Kell üks päeval täna see pidulikult seal Räpina kandis avatakse. Harjumaakonnas aga Tallinna rannamõisa Kloogaranna teel Murastes suletakse asfalteerimistööde tõttu üks sõidusuund. Tartus algab täna linnamaraton, mille tõttu on kesklinna piirkonnas paljud tänavad suletud. Millise täpselt selle kohta saad infot liiklusinfot Tartu kodulehel. Hetkeseis liikluses on suhteliselt rahulik nii Tallinnas kui Tartus. Tallinnas siiski kesklinna piirkonnas tavapärased ummiku kohad liiklejatega täitunud on. Tartus on hetkel tihedam liiklus Tähe tänava ja Riia maantee ristmikul samuti

0: Annelinnas Jaama tänaval ja noh, tavapärane Puieste ja Narva maantee valgusfooriga ristmik siis tihedama liiklusega. On ka ära märgitud üks politsei patrull Veisi liiklus rakenduses ja see on Tartus Narva maanteel.
1: Duo Hitmix.

kuigi ka Eestimaal on ilmad praegu päris mõnusad ja soojad, on siiski praegu väga trendikas ja selline hea aeg võtta ette reisimine. Ja üheks selliseks inimeseks, kes on nüüd reisilt juba naasenud, on autoarvastajana tuntud laulja Koit Toome, kes rääkis eile õhtuses Ringvaates, kuidas ta käis pikal Euroopa autoreisil. Seekord see reisi jooksul läbis ta siis autodega 9 riiki ja teekonna pikkuseks kujunes ligikaudu 6500 kilometrit. Koit Toome sõnul pole see pikk sõit heas seltskonnas üldse tüütu, nagu võiks arvata, et kes see jakseb nii kaua autos ühe koha peal istuda, aga kilometrid möödusid laulja sõnul kiiresti ja teel olemine on tema jaoks osa puhkusest. Laulja on selliseid retki ette võtnud juba ligi 30 aastat ja kõige rohkem hindab ta selle juures just seda vabadust, võimalust liikuda edasi siis, kui soovib ja peatuda seal, kus midagi toredat silma jääb. Euroopa riikidest ütles Toome, et tema süda kuulub eelkõige Itaaliale ja sel korral viis teekonda ka Veronasse, linna, mille nimi on tema enda muusikukarjääriga ju tihedalt seotud, sest et koos Laura Põldverega esindas siis Toome Eestit 2017. aastal Eurovisioonil ja just Verona loo pealkirjaks oli. Kõige rohkem üllatas lauljat aga hoopiski Sloveenia, kus ta ei olnud varem käinud ja Sloveenia puhul tõi ta välja just seda vapustavat loodust, mägesid, järvesid, ütles siis Toome Ringvaates eile. Loodetavasti said sina ka siit väikeseid selliseid näpunäiteid, kuhu oma järgmist reisi planeerida. Miks mitte kas autoga või hoopis natukene mina ütleks küll mugavamalt kiiremalt lennukiga. Soovin sulle mõnusat reedet ja head reiside planeerimist.

0: Kell on saanud 9.30 ja vaatame, mida kirjutavad värsked ajalehed. Bigbanki peaökonomist Raul Eamets tõdes, et septembris inflatsioon kiirenes ning ta prognoosib, et ka sügis leevendust ei too. Kõige suurema mõjuga on hinnatõusule jätkuvalt energiahindade kallinemine ja sügise edenedes, kui nõudlus kasvab kütte ja elektri hindadele. Hakkavad kasvama ka energiahinnad. Eriti valusasti puudutab see neid kohalike omavalitsusi ja eratarbijaid, kes on panustanud maagaasile, sest gaasi hinnad on juba täna väga kõrged ja nõudluse suurenedes Euroopas nad kasvavad veelgi. Läti valitsus kehtestas eile Rail Baltica raute projektile maksumuse ülempiiriks 20 miljonit eurot kilometri kohta, teatas peaminister Andris Kulbergs. Pärast valitsuse erakorralist istungit. Balti riigid on leppinud kokku Rail Baltica raudteprojekti esimese etapi tähtaja pikendamises 2034. Aastani. Sel nädalavahetusel toimub Eesti suuremates linnades festival Tubin 2026, mille tänavune keskne teema on Kes ma olen. Läbivalt uuritakse Tubina identiteeti, pagulaskogemust ja Eesti pärimuse rolli tema muusikas. Festivali kunstiline juht on Mihail Kerts. Kell 6 toimub täna Tartus Heino Elleri muusikakooli Tubina saalis kontsert Mälu ja tahe, kus pianist Age Juurikas mängib Tubina klaverimuusikat. Ning kell 7 Estonia kontserdisaalis Tallinnas mängib Erso, dirigendiks Mihail Kerts ja viiuldaja Hans-Kristen Aavik esitavad Tubina sinfonietat, teist viiulekontsertit ja viiendat sinfoniat. Spordist. Saksamaa meeste jalgpallikoondis avas eile rahvuste liigas võiduarve, kui alistas kodupubliku ees Serbia 2-0. Tegemist oli peatreener Jürgen Kloppi esimese võiduga. Luksemburgi jalgpallikoondise ründav poolkaitsja Daniel Sinani jääb rahvuste liiga mängust Eestiga põlvevigastuse tõttu eemale. Ühtlasi jääb ära endiste klubikaaslaste taaskohtumine. Nimelt mängisid Sinani ja Eesti koondise kapten Karol Mets 3 hooaega koos St. Paulis. Rohkem spordiuudistest kuuled ikka raadios Duo Hitmix. Hetkel on Põlvas mõõdetud 0 kraadi, Tartus 5 kraadi sooja, Narvas 7 kraadi, Pärnus 9 ning Tallinnas 10 sooja kraadi. Täna tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Enne lõunal püsib paiguti udu. Õhutemperatuurid on 15 ja 19 kraadi vahel.
1: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilometrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberheitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suurkaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Sel nädalavahetusel saad lugeda Elu 24st intervjuud Toivo Tänavsuuga. Saame teada, kuidas soov anda vähki põdenud emale rohkem aega, pani aluse vähiravi fondile kingitud elu, mis on tänaseks aidanud tuhandeid inimesi. Ja veel, Elon Musk väidab, et magab raamatu hunnik peal, kuna see kiirendab seedimist. Kas ja kuidas see toimib? Nii on nagu. Elu käib Elu 24.
3: Kanal 2 esitleb.
4: Tule meiega seiklema Türki. Eesti laulja Ant Nurhan kutsub meid oma sugulaste juurde Musta mere äärde, kus teeme põllutööd ning läheme tõelisse Musta mere pulma.
3: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus Meie aasta Türgis. Homme kell 19.30 Kanal 2.

0: kui ennist rääkisin, et Koit Toome jõudis just pikalt autoreisilt tagasi, siis nüüd tuleb välja, et eestlased üldiselt reisivad ka üha rohkem ning see kajastub ka Tallinna lennujaama statistikas. Reisijate arv kasvab ka pärast suvist tiphooaega ning Luminori peaökonomisti Lenno Uusküla hinnangul on selle taga mitu põhjust. Uusküla sõnul on inimestel rohkem raha nii tulumakuksu vaba miinimumi kehtima hakkamise tõttu, kui ka palgatõusust väiksema üldise hinnatõusu tõttu. Teine oluline põhjus on see, et viimaste aastate jooksul on Eesti turistide peamistes sihtkottades hinnatõus olnud palju väiksem kui Eestis, nii et see teeb puhkamise välismaal suhteliselt odavamaks kui Eestis. Sageli on nüüd võimalik näiteks Türgis saada hotelle vaid osa summa eest, mis Eestis. Lisaks ka on suved Eestis viletsed olnud, mis tõttu soovitakse ikka soojale maale saada, et natukene siis päiksest jõudu koguda. No väga mõnus, kui selline võimalus on, läheks isegi kas või kohe siit stuudiost lahkudes otse Tallinna lennujaama. Aga võt, esmaspäeval pean olema jälle siin teie kuulde kaugusel, nii et praegu jääb see plaan minul soiku, aga ei ole hullu. Noodime mõnusat Eesti sügisilma.
1: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee. Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaami vaba. Uuri lisa postimees.ee/app. Duo Hitmix.

Kell saab varsti 10, on reede, 2. oktoober ja ma ütleks küll, et hommik on nüüd küll hea muusikaga mõnusalt käima tõmmatud. Ja saab astuda vastu nädalavahetusele. No sel nädalavahetusel on väga-väga palju erinevaid sündmusi toimumas igale maitsele midagi. Näiteks Tubina festivali kontserdid täna ka nii Tartus kui Tallinnas. Tartus Tartu linnamaraton ja Tallinnas disaini kuni selle nädalavahetuse lõpuni kestmas on. Nii et igale ühele midagi ma soovin sulle mõnusat nädalavahetust, tulgu see soe ja rahulik. Mina olen Marta Pikani ja kuulmiseni juba esmaspäeva hommikul.

0: Duo Hitmix.
1: Uue tunni toob teieni Duo Draama. Vapustavalt tõeline telekanal.
2: Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Statistikameti esialgsel hinnangul tõusis turistide kulutusi arvesse võttava tarbijahindade harmoneeritud indeks septembris võrreldes augustiga 0,5% ja eelmise aasta septembriga võrreldes 3%. Tegemist on kiirhinnanguga, mis septembri hindade kohta laekuvatel andmetel täpsustub. Võrreldes eelmise aasta septembriga mõjutas indeksit peamiselt bensiini ja diislikütuse jätkuv hinnatõus, mis on tingitud kestvast sõjalisest konfliktist Lähis-Idas. Eesti Loodusmuuseumi direktori kohusetäitjana asub tänasest kuni uue Loodusmuuseumi tuumnäituse avamiseni ametisse muuseumi senine direktori asetäitja keskkonnahariduse ja näitustalal Egle Heht. Uues rollis olev Heht võtab teatepulga üle 15 aastat muuseumi juhtinud Heidi Jõksilt. Ees seisab senise maja sulgemine ja kolimine, uue hoone ja töökorralduse käivitamine, näituste ja hariduslahenduste valmimine ning organisatsiooni viimine täiesti uude tegevusmudelisse. Läti valitsus kehtestas Rail Baltica raudtee projektile maksumus ülempiiriks 20 miljonit eurot kilomeetri kohta. Peaminister Andris Kulbergs märkis, et summa ei hõlma suuri rajatisi, kuid katab rööbaste elektrifitseerimise ja signalisatsioonisüsteemid võimaldades rongil füüsiliselt mööda põhitrassi liikuda. Ka rongid ei kuulu selle summa sisse. Taiwan sai kätte esimesed kaks USA-s toodetud F-16V hävitajat, mis on osa demokraatliku saare riigi püüdlustest moderniseerida Hiina rünnaku heidutamiseks oma sõjalist võimekust. Taiwan ostis 8 miljardi dollarilise tehinguga 66 hävitajat. Tehing kiideti heaks USA presidendi Donald Trumpi esimesel ametiajal ja lennukid peaksid kohale jõudma sel aastal. Leedu saatis viimase ööpäeva jooksul tagasi 8 migranti, kes üritasid ebaseaduslikult Valgevenest piiri ületada. Läti piirivalvurid saatsid tagasi 25 migranti. Valgevene kaudu Euroopa Liidu idapoolsetesse liikmesriikidesse suunduv migrantide vool sai alguse 2021. aastal. Ilm on täna sajuta, enne lõunal püsib paiguti udu, puhub lõunakaare Ida-Eestis muutliku suunaga tuul 1-7, saartel puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Sooja tuleb päeval 15-19 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja kraad 9, Pärnus 8.
0: See on Raadio Duo.

tere kuulema uudiseid, stuudios Rohkede Pelak. Kreeka põllumeeste edukast eeskujust innustatuna läheb ka Eesti järk-järgult üle kujuteldavale põllumajandusele. Selleks lubatakse põllumajandustootjatel hakata kasvatama väljamõeldud lehmi, sigu, lambaid ja teravilja. Kujuteldav põllumajandus on tavalisest oluliselt keskkonnasõbralikum. Väljamõeldud lehmad ei vaja söötega lauta, ei jää haigeks, ei erita metaani ja neid pole vaja isegi lüpsta. Ainsana jäävad reaalseks loomade eest makstavad Euroopa Liidu toetused. Karjakasvataja võib ette kujutada ka seni mitte eksisteeriv vaid põllumajandusloome näiteks munevaid lehmi ja lüpstavaid kanu. Selliste loomade puhul on võimalik taotleda korraga nii piima, muna kui ka innovatsioonitoetust. Loomade registreerimiseks piisab, kui põllumees suudab neid piisavalt selgelt ette kujutada. Karja suurusele piiranguid ei seata, kuid rohkem kui 1000 kujuteldava lehma puhul tuleb esitada ametnikule karja ühispilt. Valitsuse erinevad ministeeriumid on pikaajalise ja kooskõlastatud tegevuse tulemusel otsustanud keelustada Eestis alates uuest aastast kõik. Seni on ametnikud pidanud asju keelustama üks haaval, mis on olnud aeganõudev ja jätnud ühiskonda lubamatult palju lubatud tegevusi. Kuigi keelustamisel on tehtud suuri edusamme, leidub Eestis endiselt esemeid, mõtteid, unistusi ja tegevusi, milleni ametnike käed ei ole veel jõudnud. Uus kõike hõlmav määrus muudab riigi juhtimisega oluliselt tõhusamaks. Kõik seni kehtivad keelud jäävad jõusse, kuid neile lisandub üldine keeld kõigele, mida pole veel jõutud eraldi keelata. Määruse koostamisel lähtuti Brüsseli direktiivist, mis soovitas liikmesriikidel keelustada mõned asjad. Eesti otsustas direktiivi täita tavapärase põhjalikusega ja keelustada igaks juhuks kõik ülejäänu samuti. Kõige keelamine teeb inimest elu palju kergemaks, sest enne oli ikka veel mingi lootus, et ehk võib ühte või teist asja teha ja siis oli ka pettumus kiire tulema. Nüüd aga on inimestele õigusselgus olemas, märgib valitsuse teade. Erandina võib mõni tegevus jääda ka tulevikus lubatuks, kuid selleks tuleb taotleda eriluba ja erilubade väljastamine on siiski keelatud. Ja haridusest. Algaval õppeaastal jõuab tehisaru ka Eesti kutsekoolidesse. Seni peamiselt tekstide, kirjutamise, piltide joonistamise ja muusika loomisega on inimestelt töökohtade äravõtmisega tegelenud tehisaru peab nüüd omandama päris ameti. Tehisaru saab õppida keevitajaks, elektrikuks või torumeheks, kokaks, juuksuriks. Eesmärk on õpetada tehisarule midagi, mida ühiskonnal ka tegelikult vaja läheb. Inimõpilased suunatakse samal ajal õppima tehisaru kasutamist, sest nende endi kasutamiseks ei pruugi tulevikus enam väga vajadust olla. Ja lõpetuseks riigikontroll annab teada, et pöördus eile valitsuse poole ametliku sooviavaldusega muuta riigikontroll alates 1. septembrist meelelahutusasutuseks. Kui riigikontroll ei ole enam riigiasutus, vaid meelelahutusasutus, siis on riigikontrollile ka enam selge, millises mõttelises ruumis tegutsetakse. Samuti see, miks riigikontrolli töö tulemusi valitsus ja teised otsustajad mitte kunagi tõsiselt ei võta ja sellest mingeid järeldusi ei tee. Kuulatakse, noogutatakse, plaksutataksegi, küll aga rong sõidab alati vana viisi edasi. Eetris olid uudised.

0: Ilm on täna sajuta, enne lõunal püsib paiguti udu. Puhub lõunakaar Ida-Eestis muutliku suunaga tuul 1-7, saartel puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Sooja on päeval 15-19 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 10, Tartus ja Pärnus 9.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Täna õhtul Kanal 2.
3: Teen oma põlva vanatädile regulaarselt tünga kõnesid, et teda petturite vastu treenida.
2: Uskumatu tõde või osav bluff. Vahet pole. Peaasi, et reede õhtul nalja saab. Kelle suu suitseb? Täna õhtul kell 20.35 Kanal 2.
4: Sa kuulad raadiot

0: Sel nädalavahetusel saad lugeda Elu 24-st intervjuud Toivo Tänavsuuga. Saame teada, kuidas soov anda vähki põdenud emale rohkem aega pani aluse vähiravifondile kingitud elu, mis on tänaseks aidanud tuhandeid inimesi. Ja veel, Elon Musk väidab, et magab raamatu hunnik peal, kuna see kiirendab seedimist. Kas ja kuidas see toimib? Nii on nagu Elu käib Elu 24.
1: Täna õhtul Kanal 2.
2: Teen oma põlva vanatädile regulaarselt tünga kõnesid, et teda petturite vastu treenida.
1: Uskumatu tõde või osav bluff. Vahet pole. Peaasi, et reede õhtul nalja saab. Kelle suu suitseb? Täna õhtul kell 20.35 Kanal 2.
3: Duo Hitmix. Naljanurk.
4: Tere.
5: Tere.
4: Ootate bussi?
5: Jah.
4: Number 26.
5: Jah.
4: Maga. Sõidate kaugele?
5: Linna.
4: Tore. Kas te olete kuulnud, et lennukid, see on selline asi nagu ühe miiliklubi?
5: Mis asi?
4: Noh, see on klubi, kuhu kuuluvad kõik inimesed, kes on seksinud kõrgemal kui üks miil.
5: Unusta ära.

0: uue tunni toob teieni Duo Draama, vapustavalt tõeline telekanal.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Tänan.
3: Peab ütlema, Taavi, et sa oled täpselt selline, nagu su interneti profiil lubas. Pikk, nägus, 37-aastane, mitte suitsetav kristlane, kes otsib püsisuhet.
2: Ja ära unusta, majanduslikult kindlustatud.
3: Aha. Kuidas siis emotsionaalse pagasiga on?
2: Kahjuks selle unustasin lennujaamas kaasa võtta.
3: Oi jumal, huumorimeel on ka olemas täpselt nagu internetis kirjas.
2: Kas kõik on korras?
3: Jah. Lihtsalt kui ma login ennast jututuppa sisse, siis ma eeldan, et 37-aastane nägus vallaline meesterahvas osutub tegelikult 16-aastaseks vinniliseks ja rasvaste juustega poisiklütiks, kes ei oska tüdrukuga midagi ette võtta.
2: Õnneks on meie seas mõned ausad mehed ka veel olemas.
3: On jah, kurat võtaks. Miks pean mina nende otsa sattuma? Saad aru, ma tahan kedagi, kelle seksuaalsus alles tärkab, keda ma saan voodis kavandada. Ei, no aitäh sulle, härra ausus ise. See on internet, halloo! Seal peabki valetama!

0: Duo Hitmix, huumor.
1: Ema ütleb Jukule, lõpeta juba see keksimine. Juku keksib ikka edasi. Ema ütleb uuesti, no kas sa lõpetad juba selle keksimise või? Juku keksib ikka edasi. Ema karjub, lõpeta keksimine, muidu saen sul teise jalaga otsast ära.

0: ilm on täna sajuta, ennelõunal püsib paiguti udu, puhub lõunaga aare, Ida-Eestis muutliku suunaga tuul, 1-7 saartel puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Sooja tuleb päeval 15-19 kraadi. Hetkel on Tallinnas veel soojakraade vaid 11, Tartus 12 ja Pärnus 9.
1: Mis värk on? Väga lihtne, kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Uudised, sport, meelelahutus ja palju muud. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored. Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
2: Duo Hitmix,

0: Nad tulid mängima seltskondlikku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
1: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
0: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 Kanal 2.
2: Duo Hitmiks huumor.
1: Doktor, palun aidake mind. Ma ei ole nädala aega juba magada saanud. Herilane nõelas mind.
3: Ja kus ta teid nõelas?
1: Ma ei saa öelda. Mul on nii piinlik.
3: Kui te ei saa öelda, siis ma ei saa teid kaidata.
1: Inimesed hakkavad narrima mind, kui nad teada saavad. Ma ei saa öelda, see on nii piinlik. No kirjutage lihtsalt retsept välja.
3: Kuulge, ma olen arst. Ma ei rääki seda kellelegi.
1: Herilane nõelas mind kaltsu

0: uue tunni toob teieni Duo Draama. Vapustavalt tõeline telekanal.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Siukse karuga sõidad või? Kus siukse karu said? Tahad õiget autot, see on õige automees.
3: Lõpeta ära, see on tõeliselt piinlik.
2: Ma täpselt, see auto oligi piinlik. No ma ei tea, kus siuksed välja võetakse. Mis see veel on? Kui mees, mis siuks autoga sõidad?
3: Nüüd aita.
2: Kui see Trabant, täitsa huvitav, et siuksed autoja lubatud on. Kuidas, sa tead, kuidas Trabant prantsus keeles on? Carton de plamage.
3: Ette vaatus, see oli pea tee praegu.
2: Ja nii, või siis see on ka hea. Mis vahet on Trabandil või kondoomil? Mingit vahet ei ole. Mõlemad takistavad liiklust.
3: Palun.
2: Ja, ei. Me olemegi kohal.
3: Tähendab, kui te paremini keskenduma ei hakka, siis te kukute neljapäevasel sõidueksamil lihtsalt läbi.
2: Jah, juhul kui eksamineerija ei ole parema huumorisoone kui teie.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Te olete väga närviline, räägib arst patsiendile. On teil enda laimu, mis võiks olla selle põhjuseks? See tuleb jalutuskäikudest metsas. Võimatu, see on ju ometi tervislik ja rahustav. Tavaliselt küll, aga minul puudub jahi luba.

0: Ilm on täna sajuta, ennelõunal püsib paiguti udu. Puhub lõunakaare Ida-Eestis muutliku suunaga tuul 1-7, saartel puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Sooja tuleb päeval kuni 19 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraad 11, Tartus 13 ja Pärnus on sooja hetkel 10 kraadi.
1: Kanal 2 esitleb.
2: Tule meiega seiklema Türki. Eesti laulja Ant Nurhan kutsub meid oma sugulaste juurde Musta mere äärde, kus teeme põllutööd ning läheme tõelisse Musta mere pulma.
1: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus Meie aasta Türgis. Homme kell 19.30 Kanal 2.
3: Raadio Duo Hitmix.

0: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
1: Täna Kanal 2 õhtusaates.
2: Tänases Kanal 2 otsesaates Õhtu räägib Korgi Joogi Ohver, mis juhtus temaga Võsu rannafestivalil. Ühtasi tutvustame teile, millised on lisaks Lääne ja Hiina horoskoopidele ka Avesta, Slaavi, Egiptuse, Indiaani, Skandinaavia, Keldi ja Druidide horoskoopid. Otsesaade Õhtu alustab kell 18.00, loomulikult Kanal 2.
3: Duo Hitmiks huumor.
4: Kallis, teile ka midagi kadunud?
5: Jah, naine.
4: Ja, mul ka. Milline teie oma oli?
5: Blond, suured rinnad, lühikese eri, kõrgsukad.
4: Otsime teie oma enne üles.

0: uue tunni toob teieni Duo Draama, vapustavalt tõeline telekanal.
1: Duo Hitmix Huumor.
2: Meie seekord missioon on väga ohtlik. Meie edu sõltub ainult vaikusest, täielikust vaikusest, nii et ei mingit raadiosidet, ainult käemärgid.
3: Seeman, akordi on jääb siia.

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Ema Jukule: hakka õppima, tulevik ootab. Juku vastu: ärme teda segame, las ta ootab rahulikult.

0: täna on sajuta ilm, enne lõunal püsib paigut juudu, puhub lõunakaare tuul ja Ida-Eestis muutliku suunaga tuul 1-7, saartel puhanguti 10 meetrit sekundis. Soojakraadid tõusevad kuni 19. Praegu on Tartus 15, Tallinnas Pärnus 11 kraadi.
1: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: mis värk on? Väga lihtne, kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
1: Kanal 2 esitleb.
2: Tule meiega seiklema Türki. Eesti laulja Ant Nurhan kutsub meid oma sugulaste juurde Musta mere äärde, kus teeme põllutööd ning läheme tõelisse Musta mere pulma.
1: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus Meie aasta Türgis. Homme kell 19.30 Kanal 2.
3: Duo Hitmix. Naljanurk.
4: Tere. Ma võtaks kaks valget liiljat.
5: Jah, matustele.
4: Ei, mul sõbral. Seppol on sünnipäev. Kui ma kohale jõuan, siis ta on juba ilmselt koomas.

0: uue tunni toob teieni Duo Draama. Vapustavalt tõeline telekanal.
1: On your mark.
2: Get set.
0: Duo Hitmix. Sport. Saate toob teieni Postimees. Kõik spordiuudised leiad sport.postimees.ee. Kesktormajad.
3: Tervist ka lüüd jalgpallisõbrad ja muud Postimehe spordi jälgijad, vaatajad, kuulajad. Kesktormajad alustab oma 98. episoodiga ja nagu muidu tavapärane, siis täna minu nimi Marko Susi, nagu alati juba 24 aastat olnud ja minuga koos Tõnis Krepp, kelle nimi on samuti olnud 24 aastat. Selline, tere Tõnis.
4: Tere, ma olen 24 aastat. Selline
3: ja, olnud. Saite teada ka meie vanused. Me tead, ehkki selle teadmisega, mis soovite.
4: Noored ja neljased.
3: Aga mitte see punt.
4: Me, ja mitte see punt, mitte
3: me,
4: see punt.
3: Meile lihtsalt meeldib süüa.
4: Oleme, jah,
3: lihtsalt. Aga lähme jalgpalli juurde. Teeme täna nii, et alustame Inglismaa kõrgliigast, siis põikame korraks Hispaaniasse. Seal on asju, millest rääkida. Ja siis räägime veidi meistrite liigast. Kui vaja, vaatame, kus on vaja ja siis räägime koondise jalgpallist ka, sest et nüüd hakkab see ajalooliselt pikk sügisene koondise aken.
4: Väga hästi sobib.
3: Jah.
4: Väga hästi.
3: Aga noh, Premier Leagueist kõigepealt mainime selle ära, et Manchester City jalgus rääkisime küll, et noh, hakkavad rattad alt ära tulema, siis ei ole mingit sellest küsimustki. Viis mängu, viis võitu, 15 punkti, väga rahulik. Arsenal teisel kohal. Tuli viimases voorus väike sellest koperdamine, Brightoni otsa 0-3. Ja Brighton ongi tabelis kolmas. Viie mänguga 10 punkti ja täitsa okei seis on Brightonil ja Brentford siis neljas. Siuke põnev. Ja Leeds United viies, nii et tabeli tipp on praegu päris huvitav.
4: No aga City ka selline, noh. Mingi nüüd ull selline. Ma ütleks isegi, et Arsenalil vaatamata selle Brightonile 0-3 alla jäämisel on isegi parema mulje jätnud kui see City. Et ja, no Sunderlandile said nüüd võidukodus, lõid viis, aga lasid ise ka kolm lüüa ja nad olid väga lihtsad väravad, kuidas Brian Broby jäädi seal väraves ikka täiesti valveta. Aga see Arsenali ja Brightoni mäng, see 0-3, see nagu just kui... see tundub küll nagu suur kaotus, aga lihtsalt need väravate kvaliteed, mis Brighton lõi. Need nagu igas mängus sellist ei tule, et see on pigem on selline 1-0 mäng tegelikkuses, et seal lihtsalt oli nendel värava lööjatel oli hullult täpsed löögid ja seda väga tihti ei näe. No jah, Cityl on muidugi on suurepärane hoog sees olnud, aga nüüd... No,
3: samas kui... City puhul ma mainiks seda ka, et nad veidi meenutavad eelmise hooaja Liverpooli. Just see, kuidas alguses ja. Tuli väga lepase reiga Liverpool ka vist äkki. Mäleta, mitu mängu nad vist võitsid alguses mitu mängu järjest, kui ma õigesti mäletan, siis järsku hakkas loogisema äkki liiga viis mängu või? Võin eksida praegu, aga...
4: No, aga seal on ikkagi on palju uusi nägusi on. Palju uusi nägusi on ja praegu see asi töötab. Mina arvan, et seal ikkagi on, need murekohad on tulemas, kuidas hakkab see keskväli välja nägema, et Elliot Anderson ja Enzo Fernandez on väga head mängijad. Ja see, et neil praegu hästi läheb, on tore, aga ikkagi, kui läheb raskeks, siis ole näha, sest siis on see areng on kõige suurem.
3: Ja City puhul mainiks seda ka veel, et neil tegelikult ei peaks tabelis olema viite võitu, sest et Manchester Unitedi vastu, see on päris naljakas, et aastal 2026 meil on poolautomaatne suluseisusüsteem Premier Leagueis, meil on VAR, meil peaksid olema maailmühed paremad kohtunikud Premier Leagueis, Ja siis lastakse selline fopa läbi, et kohe kui mäng on läbi, siis teatatakse, et ta tegelikult värav poleks pidanud lugema. See oli siis suluseisu teema, no ei hakka seda siin lahti rääkima, see oli päris ammu juba 10 päeva tagasi. Aga noh.
4: Haalandi võidu värava ajal siis ei arvestatud suluseisus olnud Enzo Fernandesega.
3: Ja sest tema ei puutunud palli.
4: Aga oli mängus.
3: Ja, tema mõjutas mängu väga otseselt, et isegi ei vaadatud seda olukorda seal. Mis on nagu, minu meelest on see, et No jah, okei, sa pead vabandama ja ütlema, et noh, oli otsus vale, aga mis see nagu annab selles olukorras Manchester Unitedile, et sa tegid niigi kehva mängu, mängisid terve mängu ülekaalus põhimõtteliselt, et Phil Foden sõitis katus ära mängu alguses ja siis sa kaotad 0-1 sellepärast, et kohtunike ilge prohmakas lasti läbi.
4: No seal peab ikkagi vabandama, sellepärast, et kui sa taas vabandad, see näitab taas, et oled eksinud ja järsku kuskil tulevikus, seal kuskil tunneli lõpus on see valgus, et kunagi see asjad lähevad paremaks, et kui, no lollid õpivad oma vigadest ja Inglismaa kohtunikud on äärmiselt lollid,
3: paraku.
4: Et oma vigadest, no neid vigu tuleb, aga veel õpitud ei ole, aga seal mingi, ma ei tea, on see see nooruslikkus või see lootus, mis mul on, et kunagi on Inglismaal ka head kohtunikud.
3: No võiks olla selles suhtes, et nagu lootust on just kui...
4: Või siis robotid.
3: Pange AI vilistama ja siis ongi parem. Sest noh, see nagu näitab seda, kuidas Cityl tegelikult on läinud ja no Sunderlandi vastu ka see, et Elliot Anderson on oma karistusalas palli ja nagu reaalselt lõi käega minema. Ja nagu see video, kes on näinud
4: seda... Vaata, kui on see mingi köksimise mäng, et proovid iga keha osaga köksida, siis ta pani vahepeal natuke rusikaga
3: köksida. Vana hea kuningas. Aga oli no, konkreetselt, pall oli nagu rindkere juures ja ta lõi parema käega selle lihtsalt minema ja penaltit ei tuld, mis on väga, väga huvitav. Ma ei tea, et kui eelmine hooaeg oli Arsenal see järjest sellised väga soosivaid vilesid, siis siit on kaks mängu järjest juba saanud. Et kas siit võime välja lugeda selle, et kohtunikud tahtsid eelmine hooaeg, et tuleks väike vaheldus ja nüüd on aeg jälle seal maal, et toome tagasi City meistriks, et neil oli lihtsalt vaja näidata, et City on nii kõva, et Arsenal suutis neid võita. Noh, kui siin nüüd fooliummütsiga hakkate ringi käima ja vandenõuteoreid välja mõelda. Et sealt võiks midagi sellist välja lugeda.
4: No, ei tea. Aga mida me teame on see, et me rääkisime, kellel hästi läheb, aga rääkime nüüd, kellel ei lähe hästi. Kõigepealt alustaks võibolla sellest, kui me vaatame üldse seda top 5, see on päris huvitav punt on selle, et Brightonist rääksid, siis on veel neljandal kohal Brentford ja viiendal kohal Leeds. Okei, muidugi see no, esikümme või noh, kolmas kuni kümnes koht on kolme punkti sees. Et see võib nagu noh, peale, ma ei tea, nagu nii on see detsembris, see on kardinaalselt muutunud, ma arvan, see
3: no juhu, tabel. Juhu, need tavaliselt jooksevad detsembris paika juba. Et...
4: Jah. Aga ikkagi on see muljad tavaldav. No Brighton ja Brentford detsembris on kardinaalselt muutunud, ma arvan, see
3: no juhu, tabel. Juhu, need tavaliselt jooksevad detsembris paika juba. Et...
4: Jah. Aga ikkagi on see muljad tavaldav. No Brighton ja Brentfordi kvaliteet me teame, aga lii

0: see esimene värav tuli , eks ju , standardolukorras , väga-väga näotu esitus , ei ole midagi , aga eks see on sihuke kasvuviga , ma arvan , kasvuviga , ma praegu
1: Chelsea'l, ma ütleks,
0: suuri et... nagu häirekella lööma veel ei hakka ühe mängu põhjal , vaatame , kuidas on , et seal oli selgelt näha , et jäi nagu ründepooled puudu kaitsest nagunii , aga
1: eks näis. Tundub , et keskväli on ikkagi liiga hõrena .
0: Jah , et seal on ikkagi , kui sa mängitad , ütleme , et seal on üks Romeo Lavia , siis on noh , Strasburgis ikkagi ka keskpoolikus mängimas Valentin Barco , kes võib-olla peaks, ma ei tea, oma selle, noh, jõudu tal ei ole, aga võib-olla peaks oma kavalusega rohkem selle peale panustama ja nendes olukordades, aga Reece James on ka ikkagi kunagi mingid probleemid on tal ikkagi, mis ei ole talle nagu väga, väga kohane sellised probleemid, sest ta on varasemalt mänginud seal keskpoolikus hästi, aga ta on mänginud keskpoolikus hästi tulla, kui tal on Kaisedo kõrval olnud, kes siis teeb nagu, noh, kahe mehe eest tööd võib-olla Laave nii palju ei teinud ja noh, Reece James ja Valentin Barco koos mängitada, see on ka oma mõtte kunst ja Malo Gusta seal keskväljal mängit. See on päris huvitav on näha üldse sellega, sest see Xabi Alonso kasutab vahepeal sellise ebastandardseid lahendusi ja mina arvab, et tuleb väga põnev hooaeg, eriti veel selles, kus on ainult Inglismaa jalgpallile keskenduda.
1: Mul on selline tunne, et tänapäeva jalgpallis üleüldiselt keskväli määrab päris palju selles, kas meeskond on edukas või mitte. Ülihea näide on lisaks Chelsea'le tegelikult ka Manchester United, kes see on päris rõve. 7 mängu sel loojal kõikide sarjade peale ja 2 võitu. Üks tuli Sabahi vastu meistrite liigas 4-0 ja noh, Sabah on selline noh, tore punt küll, aga mitte Euroopa tipptaseme jaoks. Ja teine Ipswich Towni vastu, mis oli 5-2, olukorras, kus jäädi kaotusseisu, Ipswich Town ise kaevas enda laugu, siis United lõi seal oma väravast läks juhtima ja nii edasi. Et siin on väga selged probleemid olnud, hästi palju on räägitud sellest, et Unitedi meeskond Premier League'is jookseb kõige vähem distantsi läbib.
0: Ja seda juba rääkis ju Juri Tiilemans enne hooaja algust mängis, see oli vist Tiilemans, et kui vähe nad on jooksnud hooaja eel,
1: ja.
0: See valmistas nagu sellist üllatust temale, kui ta tuli liitusklubiga ja seda näitas ka ju Fulhami vastu nüüd viimases voorus, nad jooksid selgelt mitu kilomeetrit vähem,
1: nii-öelda ja, see on igas voorus seda seal ja nagu see ongi üli kuradima hea näida sellest, et Michael Carrick ei ole kompetentne treener, kui sa ei suuda hooaja eel nagu näha vaeva füüsilise ettevalmistusega, see ei keskendu sellele. Amorim tegi seda, Ten Hag tegi seda, Ten Hagi all oli meeskond väga halb, Michael Carrickuga on sama halb, aga nüüd lihtsalt mehed ei jaksa joosta ka. Nagu see on päris raju. Ja siis oli tore lugeda, et Atleticus üritati õigustada siis, et miks see tegelikult jumal normaalne on, et Manchester United ei peagi jooksma nii palju, et no kulge, come on, Man City on ju ka jooksu tabelis viie halvema seas ja nii edasi. Et Man Unitedil on siuke meeskond lihtsalt, kes kontrollib palli ja mida iganes, et vastase karistusalas on kõige rohkem puuteid tehtud senise hooaja jooksul Premier League'is. Aga sa ei saa kõike asju ainult statistika pealt ka välja lugeda. United üritab palli kontrollida, nendel palli valdamine on hea protsendiga, aga see palli valdamine kui selline on väga keskväljal ja siuke tagapool. See on ohutu. See ei ole ohtlik vasta selle Fulhami vastu ja samamoodi tegelikult. United oli päriselt ohtlik ühe korra. See oli see, kui Bruno Fernandes esimesel poolel lõi posti. Sealt edasi Mbeumo lõi kaugelt. Jällegi selline noh, väga passiivne mäng. Sealt ei tuld. Ja lõpuks see viigivärav oli ju ka selline, et tegelikult see kunja kauglikuks mööda läinud. Aga Ricochetist läks sisse. Nagu sellised asjad. Ja siis sa hakkad õigustama seda, et nad ei peagi jooksma, aga siis nagu vaata palun ükskõik milline maailma tipptiim. Vahet ei ole, mis maailma tippmeeskond. Kui nad kaotavad palli, nad on üliintensiivsed, et seda tagasi võita. Ja seal artiklis oli ka välja toodud, et Carrick tee seda. Carrick on valinud sellised katab tsoone mängijatega. Aga see on iganen taktika ju. Eriti olukorras, kus seal ei ole... See oli ole keskväljal mehi, kes suudaks katta maa alasid. Sa kasutad Juri Tiilemansi ja Kobi Meinut, kes on põhimõtteliselt sama mänge. kumbki ei ole võimekas.

0: pallite olukorras, nad ei, nendel ei ole füüsist, et joosta. Siis sa veel hooja eel ei tee piisavalt trenni ka selles vallas. Ja siis sul ongi pahandus. Nüüd ootad, millal Paleba tagasi tuleb vigastusest. Suvine täiendus. Aga kuigi Paleba suudab maad katta, ta tõenäoliselt muudab meeskonda palju paremaks. Aga ikkagi, sa ei saa sedasi, sa ei saa iganend taktikaga tulla mängima ja siis loota, et nüüd hakkad võitmana. Sa saaksid seda teha siis, kui sa oleksid palliga väga ohtlik. Aga see ei ole, sest et sa kasutad kahte vasakäere ründet. Sa surud Marcus Rashfordi rahvale kurgust alla, nii et juba inimesed oksendavad. Aga Marcus Rashford ei ole ikka sittagi teinud. 0-0-7. 7 mängu, 0 väravat, 0 värava söötunu. Sellist mõtetu vend ju. Nagu, ta ei tee mitte midagi väljaku peal. Marcus Rashford vahepeal tõmbab midagi. Vahepeal vastast võtab ette väga kõva ainja. Tuuli mees ja värk, tore, et üritad. Aga sellest on ülimalt vähe kasu, kui sul ei ole meeskonnas ühtegi mängijat, kes kastis lõpetaks rünnakuid.
1: Aga kelle siis Rashford asemel paneb?
0: Kunja sinna ja paneks tippuründe lihtsalt. Päris tippuründe. Okei, kui Šeško on katki, siis pane Sirkse kas või pane Rashford tippu. Rashford suudab
1: hoida kusit. Vahesel on, kas tal on see vasakule ääres või tipus.
0: Ei, aga point on selles, et Rashford suudab tippuründe ja positsiooni peal püsida. Kunja see raisk hõljub ringi. Fullemi vastu oli ka mitu olukorda selliselt, et pall läks vasakule äärele. Rashford tegi nüüd, võttis ette, oli koht senderdamiseks, aga ühtegi venda kastis ei olnud, siis tippu ründe ja hõljus seal kuskil 20-25 meetri peal.
1: No see on selle kunjaga ka see mees, kes peaga neid rünnakuid lõpetaks.
0: Jah, aga...
1: Ja ta peabki, peabki hõljuma ju.
0: Jah, aga selles suhtes, et sa ei pea peaga lõpetama, sul on madalad senderdused, paned jala vastu, aga kui sul ei ole ühtegi venda kastis, kui su tippu ründe ja positsioonil ole vend vahib keskväljal, siis sul ei ole ju pointi äärest hakkad ette võtma. Siis pole ju Rashfordil ka mingit otstarvet seal. Tasakaalu ei ole rünnakul. Sul ei ole võimalik palli kasti mängida. Uh-huh. Et no siis kui United, mis see oli Evertoniga 2-2 viik, siis kui läksid juhtima vaates, lasid endal ikkagi ära lüüa, kui Šeško ära lõi. Siis oli selline täpne see, et palli äärest sisse. Nii nagu United kogu aeg mängib, et palli äärele, üritame läbi äärte. Ja siis oli kastis mees ka, kes lõpetas rünnakut, lõi peaga väga hästi ära, head senderdus ka. Aga enamasti Unitedil ei ole seal ühtegi venda. Mul on selline tunne, et kärrike see ise karu, mida ta teha tahab. Ja see on väga suur probleem, kui sul on peatreener, kes võibolla ta saab aru, aga ta ei suuda seda väljendada väljaku peal. Kui sul on meeskond täiesti identiteeditu, lihtsalt paneme poisid väljakule üritame jalgpalli mängida, sul ei ole ühtegi nägu sellel meeskonnal, sul ei ole tagumiku ka sellel meeskonnal, see lihtsalt seda meeskonda ei ole. Sul on mehed väljakul null plaani. Seda siis sa ei saa mitte kellegi vastu sedasi mängida. Ja sul ei ole meeskonnas piisavalt kvaliteeti ka, et mänge domineerida nii, nagu tehti sa pahi vastu meistriti liigas. Seal oli tõesti hästi. United hoidis palli, ründas tegi pidevalt vastase kolmandikul ja vastase poolel. Seal see ei peagi jooksma palju. Aga kui sa võtad ükskõik, mis Premier League klubi või no ükskõik, mis mäng sel loojal, siis no see ei ole töötanud ju, see ei saa, ma olen nii närvi praegu, ma ei suuda.
1: Ma arvan, seda kvaliteeti on, seda näitas ka eelmise hooa ja teine pool.
0: No jah,
1: aga kvaliteeti on, aga lihtsalt on vaja see õige mänguplaan nüüd leida, kuidas nüüd edasi
0: mõni. Jah, selles suhtes, et seda kvaliteeti ei ole, et sa saaksid minna täiesti tuimalt peale ja mängu kontrollida ja läbi selle jooksutada vastast ja ehitada, sest et kui sa nüüd palli kaotad, siis sul ei ole ühtegi venda, kes jaksaks joosta. Sul oli eemine oeg Kasemiro, kes ei jaksanud ka joosta, aga ta oli vähemalt tark, ta suutis õige koha peal enam püsida. Okei, lollusi tegi ka päris palju, aga ta suutis ikkagi kindlustada meeskonda keskväljal. Sul praegu ei ole ju sellised endasid. Sul on Tielemans ja Meinu ja no, kogu muusika. Santos ei saagi mängida põhimõtteliselt, ta on selline lihtsalt tore poiss, täida veepudaleid. Ja see on kogu muusika. Mina praegu sel hetkel, mina pigem liigutaksin siis Bruno Fernandese allapoole, nii nagu Amorimi ajal oli. Sest et olgu, sul eespool jääb natukene puudu siis loomingulisusest, aga sul on siis vähemalt keskväljal mees, kes jaksab joostana.
1: No kurat, see on, ma arvan, sõks kriminaalne, kui võtta kõige ohtlikum mängiründest ära ja paneda keskel jooksuma.
0: Jaa, aga siis nagu no, praeguse plaani juures see on suht ainus lahendus, mida teha, sest et sul kunja niikuni vahib ju Bruno koha peal ja siis vennad jooksevad igal pool kokku, kas kunja vahib äärepeal järsku, jookseb seal vales kohas või siis keskel, võtavad teineteiselt ruumi ära. Aga liiguta siis keegi alla poole. No.
1: Kas Santos on vigastatud või?
0: Ei ole, ta lihtsalt ei saa väljakule väga. Ta on selline,
1: kes jaksaks joosta küll. Ja kes oleks, aga eks ole näha, millal ka järsku nüüd, kas Paleba peaks olema tagasi või? Kui uued mängud hakkavad.
0: Peaks olema, sest et pingil ta on, no, plus Unitedil tegelikult on ameti jalost ka puudus. No. Et siis saaks nagu Mbumot mängida tipuründes, aga jällegi eelmine uueg näitas, et see ka ei tööta. Et nagu lõpuks on kõik perises. No. Ma lähen nii nervis Unitedi teema, ma ei suuda reis, see on nii sitkumi.
1: Räägime midagi toredat ja räägime sellest, kuidas üks jalgpallur ei muru rulli alla. Selline tore lihtne lugu. Räägime siis liigume edasi nädala pulli juurde ja võibolla see tundub, et inimese viga saamine, et see ei ole naljakas, aga see, kuidas see inimene viga sai, see on naljakas.
0: See video on, see on kohutavalt nagu, naljakas.
1: Kunagi oli see Erki Sarapu naljakad videod, see Ameerika naljakad koduvideod. Ja võt, see on samamoodi. Andros Townsend, siis kuri kuulus endine totene, Everton, Crystal Palace. Kus ta veel mänginud on nüüd sotsiaalmeediastaar ja väga palju toor ainet sööb, et mitte töödeldud siis asju.
0: Ja selles suhtes, et kui te mõtlete, et hambaid võiks pesta hamba pastaga, ei,
1: tal on
0: tee ise.
1: Omad ainet. Tal on mingi oma labor, on püsti, millega ta tegeleb. Ja mis tal juhtub on see, et ta mängib praegu tai liigas, mängib jalgpalli. Ja juhtus niimoodi, et ta oli siis paras jagu mängueelsel soojendusel, kui siis... Ma ei oska seda seletada, kuidas see täpselt juhtuda võis. Me lisame ka sinna Postimees spordiveebi, lisame selle nädala pulli, et siis näete seda videot ise. Aga see oli niimoodi, et parasjagu oli siis mururullja, oli siis inimene, oli minemas siis väljakule, et seda mururullida, kui siis kuidagi Townsend sattus täpselt selle mururullija ette.
0: See mururullija...
1: Oli kuidagi nagu palli päästmas ja siis Townsend jäi oma jalaga sinna alla ja õnneks pääses vigastuset, et kui oleks vigastatud, siis võibolla me nädala pulli juurde ei oleks seda pannud, aga see, et ta pääses ilma suurema vigastuset ja viskas pärast seda intsidenti selle olukorra üle nalja, See siis näitab, et ka meie võime selle olukorra üle nalja visata.
0: Just nimelt, see mururulli mees minu meelest ta ei jälginud, kuhu ta sõitis. Ta nagu lihtsalt jumala tuimalt. Ma ei tea, kas ta oli telefonis, mis ta tegi.
1: Ei, ta vaatas niimoodi üle õla natuke.
0: Lihtsalt hõljus. Ja Townsend nagu, ta isegi ei jooksnud nüüd kiiresti, vaid ta sõrkes palli järele, sõitis palli ära. Ja sellel mururulli mehel oli ikka no, päris igavik sisuliselt seisma jääda või ära keerata. Aga ma arvan, et ta nägi seda ambapasta värki ja läks nii närvi selle
1: peale. Ütleme nii, kui sa seda mururulli vaatad kui masinat. Ega kui sa seda keerad, sa ei keera kohe.
0: Mm-hmm.
1: Et sul on see asi seal ees, sa võtab ikka 2-3 tööpäeva enne, kui sa saad selle paremale vasakule keerata. Ja ta juba nägi, sa näed sellest videost ära, kuidas tal mingi 3 sekundit enne, kui see juhtus, see mururull ja no terve tema elu keistama nagu silme eest läbi, enne kui ta siis selle jala alla.
0: No tõenäoliselt on töötunud, ma eeldaks.
1: Ja, või siis...
0: Sai preemia.
1: Või siis kuulus, et oleneb, kuidas seda ära kasutad.
0: Absoluutselt, aga jätkame lõbusatel teemadel. Ja jääme Inglismaa kõrgliiga juurde. Kui me siin rääkisime kahest suurklubist, kellel on kõik nii alvaste ja nii närve, et taas kohe karjuda peppu, aga ropumalt, siis vaatame selle tabeli alumisse otsa. No Manchester United on 12. kohal, 5 punktiga, päris õnnetu. Forestil on sama palju punkte, siis tuleb Sunderland, Crystal Palace, Aston Villa, Bournemouth ja väljakukkumistsoonis on Coventry 3 punktiga, Fulham 2 punktiga, väravata vahe -3 ja siis... Mighty Tottenham Hotspur. 2 punkti, väravate vahe -6. Lõpuks ometi said ka esimesed väravad kirja. Läks aega vaid 5 mängu, et Tottenham Hotspur sel looja Inglismaa kõrgliigas avaks värav arve. Lõi 2 väravat Aston Villale, aga Aston Villa lõi 3 vastu. Nii et Tottenham Hotspur endiselt võiduta ja see on pärast...
1: Selles mõttes, et see, ma ei ole nõus sellega, see skoor ei peegelda seda mängu. Sellepärast, et tegelikult, kui sa vaatad selle otsa, siis nagu teise poole nad mängisid viiki. teise poole mängisid viiki, et seal on nagu tegelikult julgustavad märke on väga palju.
0: Ja sellest võttes, et ja kui me tegelikult võtame nüüd selle, et kudus lõi ka värav, aga sellis uluseisust, siis tegelikult mängi 3-3. tegelikult. Ja, ja. No, kõige lõbusam on see, et Matheus Fernandes, kellest maksti 100 miljonit, võeti juba poole ajal välja või poole pausile. Et aitab küll sulle, toodi Kudus asemele ja Kudus andis siis värava söödu. Et, no, ja kus juures väravad sündisid siis, kui teine suvine suurost Sandro Tonali ka välja võeti. Et jällegi see on täpselt see, mida ma enne ütlesin, et kui sul on keskväli halb, siis on kogu meeskond halb ja Tottenham jälle ehe näide sellest, aga seal on kogu punt halb lihtsalt.
1: Ja kui praegu siin keegi kuulajatest, kui kellelgi on Tottenhami sõber, siis küsi, kuidas ta läheb ja no, teed talle üks kalli.
0: Ja siis tee nalja tema üle, sest et, no, sellist eluvalikut üle on okei nalja teha, ma arvan. Aga jah, Premier League osa lõpetuseks, kui koondise pausi üks hetk nüüd läbi saab, siis 10. Oktoober on see päev, kui tuleb El Sakiko. Manchester United ja Tottenham Hotspur ja ei oleks kuigi üllatav, kui selle mängu kaota ja vahetaks peatreenerit pärast seda.
1: No Unitedi puhul oleks, sellepärast, et no kuulge, anname nüüd natuke aega.
0: nüüd natuke mille, aega. Mille jaoks?
1: Et näitas... Tõi meistrite liiga jalgpalli, kerrik tõi.
0: Tänu Ruben Amorimi eeltööle. See on umbes sama nagu sul kuradi...
1: No jah, aga siis on see lihtsalt lõputu see, lõputu tsükkel.
0: Jah, aga see on ju samamoodi, kui sa nüüd sul pole lube vaata ja siis sul isa sätib autopaika ja siis ütleb sul, et joo, et kuule tagurda nüüd 2 meetrit ja siis on parkitud. Teed selle ära ja siis sind kuradi tähistatakse sellepärast, et sa parkisid kõva vend oled. Järgmine aasta proovid uuesti parkida, aga nii, et keegi sul eeltööd ei tee. Ja siis sa sõidad lihtsalt auto sodiks vastu maja seine, sest see ei ole kunagi aru saanud, mida tegema peab.
1: Et Michael Carrick on nagu selline, noh, ütleme, sellised poliitikud või sellised, ütleme, linnapead, kes lõikavad selle lindi läbi, aga iga ise seda fundamenti ei lau.
0: Ja et projekti algatati ajal, mil tema veel ei olnud linnapea ja põhimõtteliselt ehitati valmis ka, aga siis sai tema valituks ja siis lõikas läbi ja kõva. No, Michael Carrick selles suhtes... Kui me võtame, siis ta on ideaalne siuke caretaker manager, nagu, lihtsalt nagu asenduspeatreener, sest et kui ta oli Manchester Unitedis varem asenduspeatreener, meeskond oli päris hea. Siis kui ta oli Middlesbroughs peatreener asendus, siis oli väga hea samamoodi. Meeskond töötas ja lõpuks no, enam meeskond ei töötanud. Et Michael Carricku hooajad peatreenerina on kippunud olema sellised, et kui ta on peatreener, siis on väga, väga, väga tore just nagu ajutiselt. Aga pikas plaanis mitte. Ma kohe otsin ka täpselt statsid välja. No Middlesbroughga, siis kui ta tuli, sealt hooaeg oli veits kestnud, 22-23, kui ta peatreeneriks sai, siis vedas meeskonna neljandaks ja playoffist ei saanud premmi, siis järgmine täishooaeg 8. Ja pärast seda täishooaeg 10. Ja kõik.
1: Võt.
0: Et nagu no ja siin praegu tundub ka samamoodi, et tuli poole pealt, tegi kõva tööd, kuigi jällegi me peame tähelepanu pöörama sellele, et Michael Carrick tõstis hooaja lõpuks Manchester Unitedit ainult ühe koha võrra kõrgemale kui ajal, mil Ruben Amorim lahti lasti. Nii et... Tegi umbes sama esituse, veits rohkem punkte ja nüüd oleme reaalsuses tagasi. Aga ja, ma lähen jälle vaikselt närvi ära, ma ei suuda rõisk.
1: Nägime edasi.
0: Lähme edasi. Lähme Hispaania liiga juurde, mis me meistrite liigast ikka räägime. Mainime võibolla poole sõnaga ära selle, et avavooru järel on tabeli tipus kahekesi Müncheni Bayern ja PSG, kes PSG võitis siis Bratislava Slovanit ja Touré pundile panid 6-1 ära ja Bayern pani Bodo Glimtile 5-0.
1: Mõtlen, kas mingid üllatustulemusi vist ei olnud?
0: Pigem
1: nagu võis arvata.
0: Pigem ei olnud, jah, kui me vaatame siin kõik, kes peksapidid saama said. Ja no
1: raju
0: ja, no.
1: See on minu raamatu see minu autobiograafia pealgi kõikilt peks mida saama said see on aga näljakas
0: aga no võibolla siis kõige üllatavam oli see, et Komo pani 4-1 Leipzigile arvestades seda, et Bremeni Werder pani ka Leipzigile ära, siis see ei ole eriti suur üllatus
1: ja, aga tol hetkel oli
0: tolle hetkel tõepoolest oli Hispaania. Hispaaniaga võiks seda vast kõigepealt mainida, et Jose Mourinho on tagasi nii nagu peab. Pärast seda, kui oli Madridi derbi, mis ei läinud Jose Mourinho meestele soovitult, ütleme siis nii, et mitte öelda, et nad said 1-2 tappa Madridi Atleticolt ja lõpetasid vähemuses, siis Jose Mourinho läks pressikonverentsile välja prinditud piltidega sellest, et Atletico poisid oleks pead ka punasid saama ja tegelikult
1: seal oli selline küll,
0: kõige selgem punane kaart, mis olla saab. Pilt oli kole, video oli veel koledam, kus Atletico mängija, nime on võlgu praegu, läks sirge jalaga korgid ees, kõigepealt läbi üppe liigese ja siis mängis palli. Ja ei saanud punast karti, ei saanud. Ja nüüd Madridi Real on 7 mänguga kogunud 15 punkti ja jääb juba liider Barcelonast 6 punkti kaugusele.
1: Barcelona kõik mängud võitnud.
0: Ja nägime põnevat statti, et kui Manchester United jookseb maru vähe, siis Madridi Real jookseb üldse Euroopa top 5 liigade peale kõige vähem. Et ma ei tea, ma ei ole Reali mänge nüüd nii põhjalikult vaadanud, ühte mäng olen selle ajal veits näinud, aga mul on siuke tunne, et nad vist kõnnivad siis. Väljaku peal, sest et kui sa veel vähem jooksed, siis sa pead ikka sa pead kõndima terve aga kui Barcelona on siin täisedu ja värki, siis kogu maailm nüüd nii ilust ka nende vaatest ei ole, sest et tuleb jälle hakata kodust välja kolima see päris jama lugu jut käib siis nende kodustaadioni Camp Nou ehitusest, mis kuigi esialgu, kui plaani võeti renoveerimine 2014. Aastal, siis pidi juba 2021. Aastaks valmis olema, tööd jõutud alustadagi veel, siis tuli Jean Laporta tagasi presidendiks 21. Märtsis ja siis pani uuesti plaani paika, kui algselt oli eesmärk, et kulutavad 600 miljonit eurot, siis võeti uueks eelarveks 1,5 miljardit eurot ja ka see staadion ehitus on korralikult veninud. Lõpuks pidi selle aasta suveks oli see viimane tähtaeg, et nüüd on kõik valmis. Ja kuigi Barcelona mängib kodustaadionil, siis katusega tribüüni kolmas korrus ei ole endiselt valmis. Seega et selle hooaja lõpus kolitakse jälle välja. Ja siis järgmisel on hooajal siuke pool hooaeg umbes heal juhul mängitakse olümpiastaadionil. See on paras seiklus ikka.
1: Mina ei saa ole kunagi sellest aru saanud. Praegu vist Aston Villal on ka tehakse vist. Kui selle staadion on valmis, siis ära mängi seal.
0: Yeah.
1: Ära mängi seal. Esiteks, okei, okay, jah, see asendustaadion võibolla mahutab vähem inimesi, aga esiteks on see, et, ju, et ei tuleks mingid ootamatusid. Teine on see, see on lihtsalt kole. Ja see on ka, ma arvan, ikkagi tähtis osa see pildi, mis see jätab, et tekib küsimusi, vaata, et miks see tribüün tühi on, kas neid, neil ei tule nagu, miks see on, see ma ei tea, jätab sellise mulje, et midagi on nagu valesti või midagi on mingi keelu saanud või mis iganes, lihtsalt see maine asja, aga kui sul ei ole see asi valmis, siis ära kasuta seda. See on näiteks sõidaks, eks ju jalgratta, kui sõidad ja paned nagu, mõtled, et tegelikult, ma ei pea seda nagu refi sinne nagu, ratast. Ma ei pea seda kinni panema. Ma sõn sõidetud. Ma sõidan lihtsalt poodi. See on nagu 50 meetrit.
0: See on umbes nagu täispeaga autorooli. ma sõidan ainult poodi.
1: ainult poodi. Sõidad ukse maha. Väga hea mõte oli. Ja, siis ei tasu üldse minna. Siis kui asi valmis on, võrst Tottenham tegi seda väga hästi.
0: Ja.
1: Nad ehitsid selle asja valmis ja siis läksid.
0: Absoluutselt. Aga Barcelonal ma olen päris kindel, et üks suur põhjus, miks nad tagasi Camp Noule läksid, on see, et staadion hakkaks natukene suurt võlga nüüd tagasi tootma. Sest et Barcelona nüüd see, et lisaehitusi on vaja teha, siis võeti jälle 500 000 võlgu juurde ja nüüd see suur võlg on kasvanud juba 2,6 miljardi euro suuruseks. Seal hakkab juba vaikselt 3 miljardile lähenema, mis on ikka päris hull. Et nüüd see viimane võlg, 500 miljonit, mis võeti, sellest üks osa läheb staadioni ehitusele, et katus valmis ehitada ja see tribüüni kolmas osa või kolmas korrus ja siis seal teatav osa, päris arvestatav osa sellest summast läheb ka selleks, et ülemineku tasusid katta. Ja miks see võlg nii suureks on kasvanud? On põhjus on väga lihtne. No üks osa, üks põhjustes siis. Et, ei ole staadion valmis saanud veel ja võla tagatis või see, kuidas nagu võlgab tagasi maksta, pidi olema see, et see tulu, mida nüüd uus staadion toob, et mis selle pealt hakkab tulema, et see läheb võla katteks. Aga see on venind. Nii et ongi, võlg kasvab, intress on ka seal nüüd viimasel sellel võlal, mis nad võtsid, on mingi 5%-line intress, mis no, on suurem kui Madridi Realil näiteks üldine ja võla intress nii edasi, et päris keeruline sees Barcelonal.
1: Jah, seda on kurb vaadata. Ega seal ei saagi, see ei olegi, ma arvan, seda nagu keeruline on ka süüdistada kedagi, et see ongi paraku selline seis ja loodetavasti lihtsalt tullakse sellest välja, sellepärast, et no Barcelonal on muidugi võimas on see, et kuidas nad neid mängeid toodavad.
0: Ja.
1: Ja võibolla lihtsalt ühel hetkel, kui see võlakoorem on selline, siis peab hakkama neid müüma.
0: Aga seal on neil see ka, et nad finansseerivad võlga võlgadega,
1: yeah.
0: mis on selline no, vähe keerulisem no. majanduslik nõks, aga seda tehakse. Ja see aitab neil püsida järje peal, aga kui sa vaatad, kuidas nad higistavad, et leida lahendusi, et raha tuleks ka mitte võlgade peal, siis tundub, et nendel endal on ka, nad näevad seda üsna korraliku riskina. Barcelona müüs veel 2022. aastal teleõigustest ka 25% ära, et selle mõttega, et saaks nagu raha kiiremini kätte, et siis teleõigustest tuleb raha, ei tule nüüd enam see 25%, siis ei tule enam klubile, vaid see läheb nüüd sinna, kus see raha kätte saad, et finansiliselt tundub, ütlemata keeruline koht, kus klubil olla. Aga no, samal ajal nagu plaanid endiselt suured, et tahetakse veel mitte jalgpalli alast areeni ka ehitada. Et sinna ka mitu 100 miljonit eurot ja selle kohta Laporta ütles, et otsivad lahendusi, et ei taha enam võlakoormat suuremaks ajada, aga et otsivad lahendusi, kuidas see ka valmis teha. Et, ja, kui sa vaatad kogu seda, kui kohutav see seis tundub Barcelonal just finanspoole pealt ja siis vaatad seda, kuidas tegelikult tulemused tulevad, siis ei saagi nagu aru.
1: Ise aru tõepoolest loodan parimat
0: ja siis vaatad seda, kuidas on mõni muu klubi samamoodi rahaliselt väga kahtlaselt ümber käinud ja siis on ikkagi Inglisma kõrgliga valitseja sisuliselt
1: Manchester City on siis see, kellest me räägime
0: ja tervitused siin arvule 115 päris hea arv
1: kena number
0: endiselt ootan päeva, kui Manchester City ühel hetkel karistada saab sellest, kui saab, tuleks mingi otsus. Ei tea, kas...
1: Aga see karistamine on see, et vastu näppe, ei rohkem ei tee.
0: Yeah. Et ei tea, kas meie põlgund üldse näeb seda või tuleb enne sõda peale.
1: See on ilus koht, kust edasi minna.
0: Kuulame kõll.
2: Kesktormajad.
0: No nii, kõll kuulatud ja läheme nüüd... riigi esindamise ja riigi kaitsmise teemade juurde, teemaks siis jalgpallikoondis. Eesti jalgpallikoondis alustab juba sel nädalavahetusel, on see laupäeval Rahvuste liiga C-divisioni turniiri, alustuseks võõrsil Island, 3 päeva hiljem võõrsil Bulgaaria, siis kodus 3. oktoobril Luksemburg ja sellest omakorda 3 päeva hiljem Island. Panused on päris kõrged, sest et läbi selle sama rahvuste liiga on võimalik püüda siis EM-i playoffi pääset. Kui võidame alagruppi, siis lähme playoffi. Plus no, on ka see teema, et pärast EM-i tuleb ju see nii öelda liigendatud. Et 36 paremat Euroopa koondist mängivad oma vahel ja siis need alumised oma vahel valiksarjasid ja värke. Ja kaalul on ka EM valiksarja tugevusgruppid, et need ka... Seal on ka võimalik tõusta iseenesest kolmandasse tugevusgruppi. Mis meie ootused on?
1: No meie võibolla alustame üldse sellest, et Eesti koondises on jõle palju kõne, et enne kui üldse pall on mängu pandud. Et siin räägitakse Rocco Robertsenist ja Sofian Gurammist, kes siis mõlemad otsustasid, et nemad olid kutsutud koondisesse, aga otsustasid loobuda sellest siis, et jääda oma klubi juurde.
0: Ja alustaks kõigelt Gurammist, et kuigi signaalid on olnud, et väga eestimene mees, et tunneb, et on eestlane, siis tema juured on ka Marokos ja Saksamaal. Ja noh, tema puhul ma arvan, spekuleerin lihtsalt, et kuna ta nüüd teinud järsu tõusu, et Saksama esiliiga klubi ikkagi arvestatavas rollis mängija, siis võibolla ta julge ennast veel siduda Eesti koondisega. Sest et kui sa pead ühe ametliku võistlusmängu mõne A-koondise eest, siis sa enam ei saa teist A-koondist esindada jalgpallis. Noh, seal võibolla see küsimus õhus, et äkki ootab, et nüüd äkki tõuseb jalgpalli maailmas vähe kõrgemale ja siis saab mõne parema koondise mängijaks, et noh, Saksama või Maroko, kuigi see tundub päris selline utoopiline, olgem ausad.
1: Kuramile on nagu keeruline kriitikat panna selle osas, et puudub nagu side temaga. Eks ju, et ta on küll noorte tasandil mänginud, on meil teda A-koondises mänginud, meil on teda Eesti klubides mänginud, meil on teda nagu Eestis näinud nagu, no palju mängimus, kuigi ta on Eestis, eks ju, noorte tasandil mänginud. Meil puudub seda side temaga, nii et see tema, see keeldumine, see on nagu võrdväärne selle Shane'i omaga, aga lihtsalt see ei tekita nii palju kõneainet sellepärast, et Shane on, no, Eestis üles kasvanud, Eestis mänginud, Eesti A-koondist esitanud, mitmel korral.
0: No Kurami puhul on muidugi seega naljakas, et oli viide mingile pisivigastusele ja siis mees nädalavahetusel mängis. Et nagu...
1: No seda näeme Euroopas, see on selles mõttes, Euroopas on see tavaline nagu praktika,
0: ja, mida aga me oleme näinud. See minu meelest etab täpselt sellise mulje, et sa tegelikult ei taha tulla koondisesse. Et sa tegelikult, no, Karol Mets ütles väga hästi meediapäeval, et see peab tulema su enda seest. See tahe esindere koondist. Aga kui sa ütled, et sul on pisivigastus ja tahad klubi juurde jääda sellepärast ja siis sa veel mängid, siis see jätab väga sellise mulje, et sul tegelikult on pool suva riigi esindamisest.
1: Ja.
0: See on lihtsalt see tunne, mis tekib. Shane'i puhul, no, nagu sa ütles, et Shane'i me oleme näinud, no Shane on võitme mängi koondisest. Ta on praegusel hetkel väljaku mängijatest võiks isegi öelda, et kõige kõrgemal tasemel jalgpalli mängiv mees. Ja kui tuleb selline PR vastus, siis jätab ju mulje, et see ei ole aus jut, mis seal tuleb. Et noh, jah, on vaja jääda klubi juurde, et jube pikk hooaeg on olnud põhimõtteliselt ja olgugi, et suvel oli kaks kuud, siis oli seal, noh, mänge ei olnud, okei, tegi seal Norras hooaja ettevalmistuse ja läks Inglismaale, siis seal oli vaja jälle teha ja nii edasi. Aga see jätab väga sellise, noh, kefa mulje. Ma ei tea, ja see ei ole ju esimene kord, sest et märtsi aknas see ka Shane'i läinud. Siuke mõne kuu jooksul kaks korda, siis jätab siukse, ma ei tea, tekib küsimus, kas see koondise esindamine nüüd on nii oluline ja kui ei ole, siis tegelikult seda võiks ju ka öelda, et ma selle võiks välja öelda, et ma eelistan klubikarjääri praeguses seisus koondise karjäärile.
1: Ja ma olen sellega nõus, et kui sa oled nagu otsustanud sellest, noh, Eesti koondis, see nii väike kui me oleme, siis see koondisest, kui sa ei ole nõus nagu koondist esitama, sa pead olema ka nagu, noh, võimalikult aus, võimalikult vahetu nende Eesti fännidega ja nende Eesti väikeste fännidega, kes tahaks sind just nagu näha kodumaal mängimas, eks ole. Ja... sa pead olema avatud sellele kriitikale, noh, me ei ole seda muidugi näinud, et Shane nüüd hakkaks kuidagi, eks ju, mul on väga kole sõnaga vastu paukuma, see ei ole nagu ilus sõna, mida kasutada, aga see nagu, noh, selles nagu kontekstis võibolla töötab, aga ma vaatan seda ka teise nurga alt, et siin on nagu, me enne Markoga rääkisime, enne saates olestas, et siin on ka selline, selle Shane'i puhul on näha ka seda põlvkondade erinevat aru saama, eks ju, meil on ka selgelt on nagu, meil on Markoga erinev, aga mida mina olen näinud, et on see, et mida, noh, vanemate generatsioonide puhul on nad Shane'i vastu veelgi kriitilisemad kui noored on, sellepärast, et see Eesti on ikkagi au asi neile ja noh, ma arvan, noorematele on ka, aga need, kes on, noh, nõukogude ajal üles kasvanud, neil paratamatult on see ma ei tea, patriotism on suurem kui meil noortel, kes me oleme Eesti riigis sündinud. See on paratamatus. Ja võibolla see, noh, kunagi poleks see kõne alla tulnud, et sa Eesti koondise esindamisest loobud, aga nee. Kuna see elu on siin Eestis nii hästi läinud ja kui elu on hea, siis sa võibolla ei väärtustagi neid asju.
0: Ma tooksin näite Michael Schöning-Larsen näol, kes on ja. Taanis sündinud, noh, nimi ka ju Taani oma, aga on Eesti koondismees. Siis, kui ta suve alguses Balti turniirist loobus, sest et tal oli poolteist aastat pikk hooaeg, no selline kui reaalselt poolteist aastat pikk hooaeg, oli mingi kuu pausi ja siis oli juba Šotimaal vaja edasi panna. Siis noh, ta toona ütles oma vahel, et ta nagu... et ta ei tule koondisesse, aga ta kardab seda, et mis reaktsioon fännidel võib olla, sest et noh, Balti turniir on au asi, aga ma teen selle oferduse, teen selle valiku, et olla sügiseseks aknuks, mis on meile väga tähtis, meie koondiseks väga oluline, et olla 100% valmise kohal. Teise peal, kui oli meediapäev, siis Larsen oli ainus, kes hommikul veel kohal ei olnud, sest et ta Šotimaalt jõudis alles selle lõunapaiku Eestisse, aga kohe koondisesse, Tema, kes ei ole Eestis sündinud, tema teadustab seda, kui oluline see on. Kui oluline on koondise aken koondise jaoks, sest et noh, see ongi viimaste aastate kõige olulisem aken meil, olge maused. Me peame mängima selle nimel, et me jõuaksime 36 parema Euroopa koondise sekka. Siis tema tuleb siia koondisesse, kellel noh, selleks ju nagu lihtsamine selgitatav, kui noh, mehel, kelle juured ei ole ainult Eestis. Otsustab selle kasuks, et ma nüüd ei tule, et noh, ma mingi olen klubi juures, säästan ennast. Ja siis samal ajal meil on läbinisti Eesti poiss, kes on koondises samamoodi väga olulises rollis nagu Larsen ja siis tema ei tule lihtsalt. No. Et siis jääbki selline, ma ei tea, väga kehv mulje jääb sellest. Te lihtsalt ei väärtusta just kui nagu koondist. Vähemalt sõike tunne tekib mul fännine ja ma olen üpris kindel selles, et kui Shane nüüd millalgi koondisesse naaseb, siis kõigepealt tuleb aru anda koondise liidritele ja siis tuleb ka fännidelt tõenäoliselt vastu võtta vähe kurjem teadaannen.
1: Ma arvan, ta võtabki ja mina arvan, et Chaini me näeme veel palju Eesti koondises. Ta lihtsalt on vaja see periood üle elada, mis on paratamatult, et noh, see tuleb, kui sa sellise otsuse langetad.
0: Ja,
1: ja ma, noh, me muidugi ei tea seda, aga ma arvan, et miski pärast arvan, et tal on ikkagi see läbi mõeldud, et selline vastu, siis sa ei saa nii, ka selline nii, noh, mis see õige sõna on, nii mitte uljas, või nii mitte pöikpäine ka, aga sa ei saa lihtsalt oodata seda, et kui sa sellise otsuse puhul inimesed saavad sinust aru
0: või, ja, sinisilmne
1: nii sinisilmne see ka olema, et seal peaks ikkagi kalkuleeritud otsus olema.
0: Ja, aga eks ole huvitav näha, kas ta siis novembri aknas, kui Eesti mängib Luksemburgi ja Bulgaariaga, kas ta siis on kohal või samamoodi jääb klubi juurde, kui siis ka, siis ma arvan, et siis läheb vähe suuremaks siis temast saab väike rahvavaenlane, ma arvan, Eesti jalgpalli fännide seas, nagu teatud gruppi tulges kindlasti, sest et juba praegu on seda hoiakut, aga no, veel koondise teemadel Martin Vetkal endiselt on väljas Jürgen Henn mainis, et on usaldusprobleem ja seal taga on siis see, et oli vist märtsikuus, kui Vetkal pidi U21 koondisega liituma, aga siis ei tulnud kohale. Ehk siis, eks ole paista, et see on ka muidugi pull.
1: See on jah, sõike, et võib-olla peaks sellest põhjal ka natuke rohkem ära tegema.
0: Nojah, võt, Vetkel ei ole nii oluline ka. Kui ta alguses tuli, siis ta oli oluline. Aga olge mausad, ta on olnud selline, noh, koondise pingipoiss, kes vahepeal tuleb väljakule ja ei sära.
1: See on pealkirja, ta pole nii oluline.
0: Aga jah, elame näeme, kuidas koondisel läheb ja kuna aeg on seal maal, et kohe joostakse meile kaela, siis teeme väikse ennustuse ka. Ennustamegi Eesti koondise mänge.
1: Mis see seis vahepeal on, ütleme, et Susi Marko 15, Krep 12, sai päris mitu tükki, sai hästi, Susi sai pihta, aga siis ma võtsin ühe mängu ka Chelsea Hull, Võtsin, arvasin, et tuleb piiki, arvasin, et õige värava löö ja Joe Pedro ära, nii et seal midagi ikkagi tuli. Väga pikalt see pole veel eest ära läinud, aga mis mängud me Marko mõtame?
0: Teeme lihtsalt tuimalt anti Eesti koondise mängud.
1: Jah.
0: Island Eesti, mina ütlen 1-1.
1: Mina arvan, et 1-0 Island võidab.
0: Bulgaaria Eesti.
1: No võt.
0: Mina ütlen, Eesti kaotab 0-1.
1: Mina arvan, et 1-1 jääb.
0: Eesti Luksemburg.
1: No selle võiks Eesti võita ja ma arvan, et 2-0 võidabki.
0: Ma panin Eestile 1-0.
1: Okei. Okay. Ja viimane?
0: Eesti Island. Eesti võidab kodus 2-1 Islandit. Nii et me...
1: 1-1 vink, 1-1
0: vink. Mina ütlen, et sellest aknast me tõmmame 7 punkti ja me olemegi tehtud ennalt väga optimistlik ennustus minu poolt. Liiga optimistlik, olge mausad. Ja siia lõppu veel, kes on Eesti top scorer? Selles
1: aknas. Top scorer,
0: tõtame. Top scorer selles aknas. See on jube ja küsimus.
1: Mina arvan, et...
0: Rocco Robocea.
1: Ma arvan, et...
0: Vetkal on top assister.
1: Ma ei teagi. Ma arvan, et... Männil on. Ma ei tea, miks, aga ma arvan.
0: Mina panen... Jube keeruline. Ei tea, risk. Mattias Käit lööb 2 väravat ja siis sellega ongi mängumees. On Mattias Käit koondises, on ikka.
1: Jaa, ikka peaks olema.
0: Vaatame kiirelt üle. Täpselt selline asi, mida nagu ei oska eeldada, et ta ei oleks koondises, aga ta oli pruugi...
1: Jaa, ikka on ikka.
0: Jaa, väga hea, väga hea. Nii, ühe sõnaga, selline sõnastus
1: oli. Ja mina duubeldan Eesti Island 1-1.
0: Mina duubeldan Kodus. Eesti Luksemburg 1-0. Võt, kena. Aga selline see saade oli, aitäh, et kuulasite ja jääge ikka kestormajate lainele nägemist.
1: Ja kisendaks.
2: Kesktormajad. On your mark. Get set. Duo Hitmix. Sport. Renault. Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilometrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberheitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee. Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
3: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
2: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 kanal 2.
4: Ilm on täna sajuta, paiguti püsib udu, puhub lõunakaare, Ida-Eestis muutliku suunaga tuul 1-7 ja saartel puhanguti 10 meetrit sekundis. Sooja on päeval 14-19 graadi. Tallinnas Pärnus on praegu vaid 12, Tartus 16 graadi.
5: Sel nädalavahetusel saad lugeda Elu 24st intervjuud Toivo Tänavsooga. Saame teada, kuidas soov anda vähki põdenud emale rohkem aega, pani aluse vähiravi fondile kingitud elu, mis on tänaseks aidanud tuhandeid inimesi. Ja veel, Elon Musk väidab, et magab raamatu hunnik peal, kuna see kiirendab seedimist. Kas ja kuidas see toimib? Nii on nagu. Elu käib Elu 24.
2: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee. Täna Kanal 2 õhtu saates.
6: Tänases Kanal 2 otsesaates õhtu räägib Korgi Joogi Ohver, mis juhtus temaga Võsu rannafestivalil. Ühtasi tutvustame teile, millised on lisaks Lääne ja Hiina horoskoopidele ka Avesta, Slaavi, Egiptuse, Indiaani, Skandinaavia, Keldi ja Druidide horoskoobid. Otsesaate õhtu alustab kell 18.00 loomulikult Kanal 2.
2: See on Raadio Duo Hitmix.

0: uue tunni toob teieni Duo Draama. Vapustavalt tõeline telekanal.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Juku on koos vanematega lõunama reisil. Rannas tutvub ta kohalike poistega, kes teda vaadates imestavad. Miks sa nii kahvatu näoga oled? Kas sinu kodumaal siis suve ei olegi? On ikka, kinnitab Juku. Kuid ma olin haige ja ei saanud see päev õue minna.

0: Du hit mix kor.
1: No nii, proua Vahtrik. Me ootame praegu teie analüüsi vastuseid. Öelge, kas te olete kunagi kuulnud midagi Tourette'i sündroomist?
2: Ja ikka kuradi.
1: Ja Tourette'i sündroomi puhul tekib patsiendil kontrollimatu vajadus ropendada. Aga ei ole midagi häbeneda. Sellele sündroomil on täiesti ravi olemas. Aha, teie analüüsi vastused ongi kohal. Aitäh. Nii. Ah soo, teil on hoopis gripp. Igavene k***.

0: Tere! Uudiseid vahendab Karin Aule. Eesti aastainflatsioon kiirenes septembris Eurostati kiirhinnangu järgi augusti 1,3% pealt 3%-ni. Euroalal tervikuna tõusis inflatsioon 3,8%-ni. Kõige kiirem hinnakasv oli Leedus, kus inflatsioon ulatus 6,1%-ni. Aeglaseim aga Maltal 2,4%-ga. Euroala inflatsiooni mõjutasid enim energiahinnad, mis kasvasid aastaga ligi 19%. Teenuste hinnad tõusid 3,2%, toidujoogi ja tubakatoodete hinnad aga 1,4%. Endine Tallinna abilinnapea Aleksei Jašin lahkus Eesti 200-st ja liitus sotsiaaldemokraatliku erakonnaga. Jašin ütles, et kaalus septembris aktiivselt nii STE kui ka Reformierakonnaga liitumis, kuid valis sotsid eelkõige nende liberaalse maailmavaate ja hariduspoliitika tõttu. Sotsiaalkindlustusamet maksab 5. oktoobril koos pensioniga ka üksi elava pensionäri 200-eurose toetuse. Toetus saavad vanaduspensionieas inimesed, kelle igakuine kätte saadav pension jääb alla 992 € kuus ja kes elavad rahvastikuregistri andmetel üksi. Toetus makstakse välja automaatselt ja seda eraldi taotlema ei pea. Narvas peeti eile õhtul kinni 52-aastane mees, keda kahtlustatakse inimese suunas relvataolise esemega lasu tegemises. Politsei reageeris Energia tänaval juhtunud intsidendile suurte jõududega, kuid nende kohale saabudes olid osapooled juba lahkunud. Sellegi poolest peeti kahtlustatav peagi kinni ja politsei hakkas ümbrusest otsima ka relvataolist eset, mille leidis hiljem üks laps. Esialaksetel andmetel oli tegemist stardipüstoliga ja keegi juhtunus viga ei saanud. Eesti spordi- ja olümpiamuuseumi saab alates tänasest näha EP-naiskonna tänavu võidetud maailmameistrivõistluste hõbemedalit ja Katrina Lehise Euroopa meistrivõistluste kuldmedalit. Lisaks medalitele saab muuseumis näha ka Eesti tippsportlaste võistlusvarustust, sealhulgas Tokyo olümpiamängudelt ning väljapanek jääb tasuta vaadatavaks novembri lõpuni. Homme on muutliku pilvisusega ilm üksikutes kohtades sajab ka hoovihma. Hommikupoolikul püsib mitmel pool udu. Tuul pöördub lõunakaarest läänekaarte puhudes 2-8. Saartel ja läänerannikul kuni 10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb öösel 0+8 kraadi vahele, kuid tõuseb päeval taas 14-18 soojakraadini. Hetkel on Tartus 17, Pärnus 13 ja Tallinnas 12 kraadi sooja.
1: Renu. Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberheitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 € pluss käibemaks. Number üks suurkaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaami vaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
3: Duo Hitmix.

0: mis värk on ? väga lihtne , kui oled kuni 21-aastane , saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta . uudised , sport , meelelahutus ja palju muud . registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis . vaata lähemalt postimees.ee/noored .
1: Nad tulid mängima seltskondlikku mõrvamüsteeriumit , lootuses võita auhinnaraha . mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks .
2: süda hakkab taguma , ma ei suuda .
1: psühholoogiline põnevusmäng Reeturid . pühapäeva õhtuti kell 20:05 Kanal 2-s .
3: Duo Hitmiks huumor .
4: ema , ma ajasin esikus kogemata redeli ümber . Pole midagi , Juku , küll isa tõstab selle jälle püsti . ei tõsta ta midagi , isa ripub käsipidi laelambi küljes .

0: Uue tunni toob teieni Duo Draama, vapustavalt tõeline telekanal.
1: Duo Hitmiks. Naljanurk.
2: Homseni.
3: Ja homme näeme.
2: Oi, aga mind ei ole homme.
3: Tõesti.
2: Ja mul on vaba päev.
3: Oh, aga millal me siis jälle näeme?
2: Üle homme.
3: No jah, eks siis näeme.
2: Jah, reedeni.
3: Ja, oi ei, reeden on suur reede.
2: Aga millal ma siis näen sind?
3: Oota, laupäev, pühapäev.
2: Esmaspäeval on ka riigipüha.
3: Esmaspäeval on ka riigipüha.
2: Teisipäeval siis?
3: Nojah, teisipäevane siis, jah. Oi, aga teisipäeval ei ole meid mitte kedagi.
2: Aha, no siis kolmapäevani.
3: No kolmapäevani siis, jah.
2: Homme nädala pärast.
3: Jah, nii pika ei.
2: Jah.
3: Ei, kolmapäeval ma lähen puhkusele.
2: Oi, aga millal sa tagasi tuled?
3: 13.
2: No siis 13.
3: No jah, siis näeme, jah.
2: Oi, aga ma lähen 12. töölt ära.
3: Tõesti?
2: Jah.
3: Aga siis ma ei näe sind enam kunagi.
2: Ei.
3: Hüvasti siis.
2: Hüvasti.
3: Jah.

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Tere kuulema uudised Rohkede Välak. Valitsus annab teada, et otsustas lahendada erihoolde kodukohtade puuduse kohtus käimise abil. Kuna uute hoolde kodude ehitamine on kallis, saab iga abi vaja ja edaspidi riigi vastu isikliku kohtuasja. Kohtusaalidesse paigaldatakse voodid ning kohtuasja venimise ajal võib inimene sinna elama jääda. Nii kaovad korraga nii hooldekodude järjekorrad kui ka vajadus uusi kohti rajada. Kui kohus kohustab riiki inimesele hoolde kodukohta andma, kaebab riik otsus edasi ja abi vaja ja saab seni kaua tasuta kohtumajas elada. Pikemas plaanis kavatsetakse kõik Eesti kohtumajad ümber nimetada erihoolekande asutusteks. Nii saab valitsus teatada, et hooldekodukohti tuli juurde, ilma et ühtegi uut hoonet oleks olnud vaja ehitada. Majandusministeerium annab aga teada, et keskmise palga kasv saab teenindussektorile ja kogu riigile laiemalt üha suuremaid väljakutseid. Samuti on surve all palgasaajad, kes ei jõua enam harjumuspärase aja jooksul koguma palka ära kulutada. See on juba ammu kaasa toonud ka ööpäevaringselt avatud kaubanduskeskuste avamise. Esialgu oli ööabiks, aga kauaks seda ei jätkunud ja valitsuse sõnul tuleb kellakeeramise aruteludelt edasi minna veelgi suuremate muudatuste juurde. Kui keskmise palga kasv jätkub samasuguses tempos, tuleb Eestis üle minna pikemale ööpäevale. Esialgu katsetataksegi 30 tunnise ööpäevaga, mis annab inimestele võimaluse pikemalt poes olla. Kui ka see ei aita, siis tuleb ööpäeva veelgi pikendada, et kõik oma raha kasutada saaksid. Eestima inimeste töökust arvestades mahub 20 aasta pärast kalendrisse ainult üks päev nädalas ja see on laupäev. Ja laiemalt järjest sagenevad isikuandmete vargused. Eilegel 12 päeval näiteks helistas politseile kavastus elav naisterahvas, kes andis teada, et tema elukaaslase isikuandmed on kaotsi läinud. Naine leidis mehe poe juurest, muidu aastakümneid ennast Matiks nimetanud mees ei võtnud enam nime omaks, ei teadnud, kus ta elab, kellega koos ja ei osanud arvata, kuhu ta homme peaks tööle minema, ega osanud ka püsti seista. Isikuandmete varas leiti sama poe lähedalt, selleks osutus 37-aastane meeskodane Kaimo, kes küsitluse peale väitis, et tema noopis Mati või midagi vähemalt Mati ja Marguse vahepealset. Kohale saabunud politsei andis isiku andnud Matile tagasi, aga need tundusid nüüd Matile igavad. Aimo ka enam ei olnud andmetest huvitatud, kuna peamiselt olid isikuandmed delikaatsed. Tõenäoliselt lähevad isikuandmed nüüd riigile, kes peab otsustama, mida järjest kuhjuvate isikuandmetega, mille vastu isikud ise enam huvi ei tunne üldse peale hakata. Ja kultuuriteateid. Jändre vallavalitsuse suures saalis jagati eile elutööpreemiaid. Kohal oli suurem osa vallarahvast ja laureaategi jagus küllaga. Vallavanema Ants Metsa sõnul teeb rõõmu see, et sel aastal on taas elutööpreemia saajate hulgas palju noori. Kõige nooremaks elutööpreemia saajaks oli 14-aastane kohalik noormees Kevin Kass, kelle sõnul on tal nüüd enam kui 6 klassi seljadega ja rohkem kavatsed oma elus küll midagi teha. Noorte hulk, kelle elutöö on tehtud enne täisealiseks saamist, kasvab vallavanema sõnul iga aastaga. Kuulsite uudiseid.
0: Sa kuulad raadiot.

duo Hitmix.

0: Tere, uudiseid vahendab Karin Aule. Põllumajandustoiduamet pikendas Kirde ja Kagu-Eestis metsloomade marutaudi vastast vaktsineerimist kuni 8. oktoobrini, sest tööd on kehvade ilmaolude ja tehniliste probleemide tõttu kulgenud kavandatust aeglasemalt. Vaktsineerimine toimub Venemaa piirialadel kuni 50 km kaugusel riigipiirist. Tööde käigus külvatakse helikopteritelt maapinnale vaktsiini sisaldavaid peibutussöötasid, mis on mõeldud eelkõige rebastele ja kährikutele. Toidu- ja joogihinnad kasvasid septembris aastataguse ajaga võrreldes 1,5% selgub tarbi targalt mobiiliäpi andmetest. Kõige rohkem kallinesid aastaga munad, hoidised ja kalatooted, vastavalt 5,8, 5,3 ja 5%. Samal ajal odavnesid enim aga värsked puuviljad ja marjad ning toidurasvad ja õlid. Alkoholitoodete hinnad kasvasid aastaga 4%. Enim kallinesid õlu, siider ja muu lahja alkohol. Läti valitsus otsustas, et Rail Balticu raudteehituse ei tohiks maksta üle 20 miljoni euro kilomeetri kohta, kuigi seni ulatus arvestuslik hind kuni 32 miljonini. Rail Balticu esimene etappe peaks valmima 2034. aastal, ehk siis 4 aastat algsest tähtajast hiljem, ja Läti transportiministeeriumi hinnangul võib see maksma minna 7,5 miljardit eurot. Esimese etappi täpne maksumus peaks selguma detsembriks. Soome valitsus pidas parlamendis vastu umbusaldushääletusele, mille ajendiks oli kaitseminister Antti Häkkäneni visiit Iisraeli ja valitsuse lähisida poliitika. Häkkänen talvis usalduse 114 poolthäälega 61 vastu, valitsus jäi ametisse 93 poolthäälega 62 vastu. Indoneesia Anak Krakatauan vulkaani ümbritsevates vetes on eelmisel kuul toimunud suure purske järel tekkinud 2 uut saart. Saari märgati veega täitunud kaldeeras, kus vulkaan asub. Nüüd on vaja täiendavaid uuringuid, et teha kindlaks, kas uued saared kerkivad sarnaselt Anak Krakataule või on need tekkinud vulkaanilise materjalide ladestumisest. Homme on muutliku pilvisusega ilm, üksikutes kohtades sajab hoovihma, hommikupoolikul püsib mitmel pool udu. Tuul pöördub lõunakaarest läänekaarde puhudes 2-8, saartel ja läänerannikul kuni 10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb öösel 0+8 kraadi vahele ja tõuseb päeval 14-18 sooja kraadini. Hetkel on Tallinnas Pärnus 12 ja Tartus 17 kraadi.
1: Sel nädalavahetusel saad lugeda Elu 24st intervjuud Toivo Tänavsooga. Saame teada, kuidas soov anda vähki põdenud emale rohkem aega, pani aluse vähiravi fondile kingitud elu, mis on tänaseks aidanud tuhandeid inimesi. Ja veel, Elon Musk väidab, et magab raamatu hunnik peal, kuna see kiirendab seedimist. Kas ja kuidas see toimib? Nii on nagu. Elu käib Elu 24.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.
4: Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that.

0: tähelepanu .
1: Renault Master on number üks valik , kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele . Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile . 9-käiguline automaatkäigukast , üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele . Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks . number üks suurkaubik Eestis . lisainfo esindustest ja Renault.ee .
2: rohkem Postimeest , rohkem lugemisrõõmu . digitellijana saad äpis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt . uuri lisa postimees.ee/äpp .
3: täna Kanal 2 õhtusaates .
4: tänases Kanal 2 otsesaates Õhtu räägib Gorgi Jogi ohver , mis juhtus temaga Võsu rannafestivalil . ühtlasi tutvustame teile , millised on lisaks Lääne ja Hiina horoskoopidele ka Avesta , Slaavi , Egiptuse , Indiaani , Skandinaavia , Keldi ja Druiidide horoskoobid . otsesaade Õhtu alustab kell 18:00 loomulikult Kanal 2-s .
5: kapten , reamees Peterson soovib uusi saapaid . Kas sina ei tea siis niisugust asja , et iga auastmele käib härra ette ? Kapten , härra reamees soovib uusi saapaid .

0: uue tunni toob teieni Duo Draama, vapustavalt tõeline telekanal.
1: Crazy Radio. A pirate radio
2: station. Üle hulga aja meil on tõesti õnnestunud saada ühendust Olev Strömmiga. Enne kui me sinna läheme, tahaksime veel, meil on hästi palju elistatud selle emise registri pärast ja me tahan teile öelda ja tahan kuuled, et tõesti Annes Võrno on see, kus koostab emise registrit ja kelle käes on ka emise toetuse rahad ja tema sõidab ringi punase Fiatiga 952 HPU, nii et kui te näete, siis pidage ta kinni ja viige emis Birgeet tegema ja nõudke raha. Kuid nüüd, ma tahan ära, et Stockholm, on nii?
3: Hallo.
2: Millega te tegelesite enne ühendust? Alev.
3: Ma tulin just jooksmast.
2: Nagu me saame aru, on teie lõualuud kokku kasvanud. Hallo.
3: Ja proua.
2: On teie lõualuud kokku kasvanud ja nüüd te võite tõesti rääkida, mis siis on juhtunud selle...
3: Pare lõualuu on veel natuke mõrani.
2: No ei ole iga. Kuid nüüd, tõesti, mis teil on rääkida?
3: No ja, proua, ma tahan nüüd öelda küll ühe suure uudis Eesti rahvale.
2: Nii.
3: Nimelt. Nii. Stockholm ootab eestlasi. Küll.
2: Ja.
3: Tulge. Stockholmi linna.
2: Iga eestlane pidi saama 100 Rootsi krooni. Sadamas, on nii.
3: Ja üks tolli ametlik, üks annab. Ta on natuke imelik, ta ongi populaarne selle poolest, et iga üks, kes tuleb Rootsi, annab talle 100 Rootsi krooni. Mm-hmm. Ta on ise vahene kui kiriku rott. Aga raha. Nii. Mõningad näppu näited sellest Stockholmist.
2: Kuidas olete elanud need kolm nädalat, kui meil ei ole ühed olnud?
3: Mul on olnud ühe. Mina olen normaalselt elanud oma elu.
2: Vastupidanud.
3: Mul on üks tüdruks sõber.
2: Nii, mis ta nimi on?
3: Katsariida. XM.
2: Nii, kena. Lähme saate juurde.
3: No jaa, pöö, ma tahtsin just rääkida sellest, et kui te tulete Stockholmi linna, siis nüüd on väga huvitavaid igasuguseid pakkumisi kaubanduses.
2: Mm-hmm.
3: Ja sellest asub šnitti võtta. Hinnad on soodsad ka eestlastele.
2: Mm-hmm.
3: Üks näiteks tore uudis on see, et Eesti maja tegi eelmise aasta majandustulemuste kokkuvõtte. See oli kohutav.
2: Kasum?
3: Kasu ei olnud. Kahju oli küll. Kõigil oli kahju. Ja siis otsustati majandustegevus suurendada, tugevdada, edasi viivaks teha. Selleks organiseeriti ümber Eesti maja kaubanduskeskuseks. See on nii-öelda, et teie saaksite paremini aru seal kodu Eestis. See on nagu mini kadakasurg.
2: Mm-hmm.
3: Seal on soodsad ilnad. Ja kaubanduskeskuse nimi on ka välja mõeldud. See on Eestinska Superstora Taavi.
2: Taavi?
3: Taavi, jaa.
2: Tore.
3: See on idee autori.
2: Mm-hmm.
3: Taavi Rohuke. Üks Eesti pois.
2: Mm-hmm.
3: Rohuke.
2: Mm-hmm.
3: Mõtles välja selle nimi või selle idee ja nüüd on. Mida pakub siis kaubanduskeskus Taavi Eesti majas Stockholmis? No seal on kõike. Võib praktiliselt öelda nii. Seal te võite osta endele koju nõelnööbist kuni aatompommini. Praktiliselt kõike. Detonaatorid, vikakid, rihad, isegi loomi. Võite osta seemneid. Kõik sugu laadi.
2: Loomade seemneid ka.
3: Ja näiteks...
2: Palju näiteks maksab üks jänese seeme?
3: Jänese, väike jänese seeme.
2: Kahe kõrvaga.
3: Soo, vot te olete kursis.
2: Nüüd spetsialiteet.
3: See brošüüri kätte, mis ma saatsin.
2: Ja.
3: Vot seal on Eesti kirjas, et ühe kõrvaga jänese seeme on üks öör
2: ja
3: kahe kõrvaga . palju ?
4: Kaks sööri .
3: väga õige , ongi kaks sööri .
2: et jänesel maksavad ainult kõrvad tegelikult .
3: no tegelikult ongi see , mis lehvib ja libendab , millega saab tuulutada , see maksab . saba jupp ei maksa midagi . paned jänese seemne , paned purki , paned soola ja natukene külma .
2: punast pipart .
3: no oleks hea , siis tulevad tal punased silmad selle eest .
2: ja
3: siis ta tulebki sealt purgist välja , ütleb , tere , ma olen jänes ja heeter jänes . et kas on tore , aga mis on väga hea populaariteet , see on populaarne , on Santehnika oktopeedid . väga ilusad , need müüakse Eestimaal kolmandal korrusel . seal on igat laadi ja väga head lukud ja riivid . üks Eesti populaarne laul on Kõik lukud , riivid on vist või ? Kõik lukud , riivid , see on tore laul . ja neid müüdakse suure eduga . peale selle on igasuguseid laudu ma mõtlen puitu müüakse on ka riieteosakond , väga hea kvaliteetne kaup Tai , Hiina ja Poola töölistelt palju õnne teile tööliste päeva puhul nii ja muidugi igasuguseid huvitavaid asju , kui teil on mingi küsimus , siis ma võin öelda , mis seal müüakse
2: no.
3: kokkuvõttes seal müüakse kõike
2: no kindlasti on küsimusi , kui ma kujutan ette , et paljud eestlased hakkasid nüüd juba nagu asju .
3: ma võin öelda , mis seal müüakse
2: no. .
3: kokkuvõttes seal müüakse kõike .
2: no kindlasti on küsimusi , kui ma kujutan ette , et paljud eestlased hakkasid nüüd juba nagu asju pakkima , et Rootsi poole sõita .

0: Nüüd tuleks selle saate alguse juurde tagasi ja .
1: millise ?
0: Selle tänase .
1: ahaa , ambrio .
0: ja küsiks nüüd , et mille poolest erineb , nagu ütleme , see kaubanduskeskus Taavi nagu teistest Rootsi poodidest , et kas seal on , kas on mingi oma nii-öelda noh , nagu teie keeles öeldakse , mingi spetsialiteet või paistab ta silme oma värvi valiku poolest ?
1: kõigepealt number 1 on see , et Stockholmis ega terves Rootsis ei ole ühtegi teist Taavi nimelist kaubanduskeskust .
0: selle nimega lööb juba .
1: ta lööb nimega . rootslastele meeldib Taavi .
0: mis tähendab rootsi keeles Taavi ?
1: noh see on natuke koomiline .
0: lapsed peavad minema kööki jah .
1: lapsed võivad minna kööki . see on tegelikult , no ma ütlen .
0: kas ta on mehe suguelundi taoline asi ?
1: see on tegelikult , Taavi on rootsi keeles . see on ürgrootsi keeles . tähendab see vanakaru peenis .
0: vanakaru peenis .
1: väga vana karu peenis .
0: mägede karu peenis .
1: no jaa .
0: tore
1: see on Taavi , kui ütleme , et no ole sa või Taavi , ole sa kehva ära , Laavi . see tähendab siis , et vana karul oli selline pikk peenis , mis nägi välja nagu .
0: Taavi .
1: ei , mis nägi välja nagu oleks ta .
0: noaga pooleks lõigatud .
1: ei , mõõk , Laavi on mõõk .
0: aa , jaa .
1: Rootsi keeles , ürgrootsi keeles .
0: selge .
1: nii et sellega nimega lööb .
0: ja sellepärast nagu .
1: värvilahendusega müüb , lööb ka .
0: mis värvi on ?
1: üleni must
0: . on Eesti maja ja .
1: seest ja väljas .
0: seest ja väljas .
1: ta on niivõrd must , ta jätab sünge mulje . see on juba üllatav , nimi on Taavi karu peenis . eks ole , üleni must on see ja muidugi valik . spetsialiteet , spetsialiteet on nagu eestlastele kohane , põllusaadused .
0: ja nüüd .
1: kartul , porgand , rukkis nisu , kaalikas ja üks populaarsemaid eestlaste juurvilju , naeris .
0: naeris , väga hea .
1: virge naeris .
0: ja .
1: vaid naeris .
0: kuid tuleme nüüd tänase õhtu , ma tean , et sul on varuks veel üks üllatus , täna õhtu on seal tõesti üks kultuuriprogramm ja saabus kultuuriministeeriumi rahadega saabus terve suur grupp sinna ja annab kontserte ja kes need seal esinevad ja mida nad teevad , laulavad , tantsivad . Alev Ström , ole hea .
1: täna on väga tõesti tore siin , eile õhtul juba saabuti kohale , tehti kohe proov lennukilt tuldi maha , tehti kohe proov . ma vaatasin proovi , tõesti originaalne ja lõbus kava on .
0: kes siis esindavad Eestimaad ?
1: huumor .
0: huumori poole pealt .
1: huumori poole pealt on Raimo Aas ok Margus Lepa .
0: nii .
1: teevad nalja , väga andekad ja kuna nad teevad eesti keeles , siis see tõlgib ülevaheloe rootsi keele sünkroontõlkena .
0: sünkroontõlk . aga kurtidele ?
1: ta on suuteline ka kätega selgeks tegema .
0: näppudega , nii ja .
1: kätega .
0: selge .
1: kurtidele tehakse nüüd Rootsis kätega selgeks .
0: edasi .
1: nii , ja loomulikult siin on .
0: Eesti .
1: laulu poole pealt . kultuurlaulu poole pealt . kahjuks me ei saanud selliseid paremaid ooperisoliste Eestist . meil on väga pingeline aeg , kui
0: täna...
1: me saame väga huvita kombinatsiooni striptiisoklaul , Siiri Känd , Valenius . muuseas , see on paljudele üllatus , aga Siiri Känd on abielus ühe rootslasega ja sellepärast on ta nimi Valenius . Siiri Känd , Valenius ja veel huvitav on see , sama Valenius on abielus ka Tiia Pargiga , kes peab siin loengut loeng teemal mina pargin , sina pargid , Tiina pargib . see on üks huvitav ja selle siis loed .
0: kas me siin kodumaal saime õieti aru , et nii Siiri Känd kui ka Tiina Mark on ühe ja sama mehega abielus ?
1: ja Rootsis on selline seadus , et üks Rootsi mees võib olla korraga kahe Eesti .

0: ja naisega abielus. Kui nad on ilusad og brünetid või need blondi.
1: Selge. Ja Siiri Känd laulab ja teeb striptiisi. Ja mis selle loo pealkiri on, mille saatel ta teeb striptiisi?
0: Seal on mitu kohta, kus ta hakkaks nagu võtma seljast ära.
1: Ja siis pani tagasi nagu.
0: Kuidas?
1: Pani
0: tagasi. Aga üks laul on see, mida ma tahaks kuulata ka. See on kord kalalaeva pardal. Selle järgi teeb Siiri Känd striptiisi. Kord kalalaeva pardal ma kohtasin sind mees. See on tore laul. Ja ta võtab peaaegu täiesti alasti.
1: Nii. Välja arvatud.
0: Mütsi jätab pähe.
1: Mütsi jätab pähe.
0: Jaa.
1: See on armas vaadata.
0: Seda on tõesti väga elskar vaadata. Ja elskar Siiri Känd og striptiisat.
1: Nii.
0: Tal on lühikesed sokid, mustad sokid.
1: Huvitav.
0: No ma ei hakka rääkima. Ja kõige huvitavam õhtukel 12 on suu sündmus. Ma arvan, siis on terve Eestimaja täis. Iivi Eenma tuleb siia loeng, nööda rend loeng seminariga. Ta on praegu lihtsalt kruisib mööda põhjamaid. Ja tema peab loengu teemal seminar loeng. Parkla kas ainult autodele. See on üks huvitav ettekanne. Samas tehakse happening ka. Joonistatakse ühele asfaltplatsile 3 lille.
1: Väga kena.
0: Foori värvides.
1: Ma vaatan, et...
0: Roheline.
1: Ja.
0: Kollane. Ok. Punane lill.
1: Väga armas. Ma vaatan, et aega hakkab otsa saama. Ja
0: aeg?
1: Meie saate ühenduse aeg.
0: Kuna oleks soovi võimalus.
1: Nii, palun.
0: Ma sooviksin kuulata kord kalalaeva pardal. Seda ma tahaksin väga kuulata. Ja ma loodan, et järgmine kord ma saan täpsemalt rääkida ka rändloeng seminaarist. Kas parkla, kas ainult autodele.
1: Kena. Aitäh sulle.
0: Munitsipaalne autosüsteem oleks järgmine huvitav teema.
1: Aitäh sulle üle hulga aja.
0: Tohin ma nüüd lõpetada.
1: Jaa.
0: Siin oli Alev Ström, Stockholm. Kõike head.

0: Hitmix.
1: Sääd küll ma kätte oodatud on soov.
2: Sul polnud aimugi ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiira, BCD-vitamiin tänu looja.
3: Spillen, kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

0: Tere õhtust, jätkame uudistega. Justiitsminister Liisa Pakosta esitas valitsusele eelnõu, mis annaks üürileandjale õiguse üürileping üles öelda juba siis, kui üürivõlg ületab ühe kuu üüri. Praegu saab lepingu üles öelda juhul, kui tasustamata üür ületab kahe kuu üürisumma. Eelnõu eesmärk on ministeeriumi sõnul tasakaalustada üürile andja ja üürniku huve ja lahendada niinimetatud puuküürnike probleem. Seadus võiks jõustuda järgmise aasta 1. oktoobril. Regionaali põllumajandusministeerium annab Eesti põllumeestele 3,14 miljonit eurot erakorralist toetust, et leevendada Lähis-Ida kriisi tõttu kallinenud väetiste ja kütuse kulusid. Taimekasvatajate hinnanguline lisakulu on ministeeriumi teatel ligi 94 miljonit eurot ja toetus katab sellest umbes 4%. Ukraina president Volodymyr Zelenski ütles täna Helsingi julgeolekufoorumile, et Venema eesmärk ei ole ainult Ida-Ukraina või Donbassi vallutamine, vaid kogu Ukraina enda kontrolli alla saamine. Zelenski sõnul takistab Ukraina Euroopa Liidu ühinemist eelkõige Venema president Vladimir Putin, kes on tema hinnangul seadnud eesmärgiks Nõukogude Liidu taastamise. USA peatas julguleku kaalutlustel Brasiilias konsulaarteenuste osutamise, teatas USA saatkond 2 päeva enne Brasiilia presidendi valimisi. Saatkonna sõnul ei tohiks USA kodanikud, kes sel ajal erakorralist abi vajavad, konsulaatidesse ega teistesse USA diplomaatilistesse esindustesse pöörduda. ÜRO andmetel on Haitil sel aastal jõuguvägivalla tõttu hukkunud või haavata saanud vähemalt 5700 inimest. ÜRO inimõiguste ülemvolinik Volker Türk ütles, et jaanuaris-septembri keskpaigani on registreeritud ka enam kui 1000 naise ja tüdruku vägistamine ja 230 inimese röövimine. Homme tuleb muutliku pilvisusega ilm ja üksikotes kohtades sajab hoovihma, hommikupoole püsib mitmel pool udu. Tuul pöördub lõunakaarest läänekaarde puhudes 2-8, saartel ja rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb öösel 0+8 kraadi vahele ja tõuseb päeval 14-18 soojakraadini. Tallinnas on hetkel 13, Pärnus 12 ja Tartus koguni 17 kraadi sooja.
1: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
2: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
3: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
2: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 Kanal 2.
4: Duo Hitmix.

0: Renault.
1: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberheitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suurkaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Täna Kanal 2 õhtusaates.
4: Tänases Kanal 2 otsesaates õhtu räägib Korgi Joogi Ohver, mis juhtus temaga Võsu rannafestivalil. Ühtasi tutvustame teile, millised on lisaks Lääne ja Hiina horoskoopidele ka Avesta, Slaavi, Egiptuse, Indiaani, Skandinaavia, Keldi ja Druidide horoskoobid. Otsesaad õhtu alustab kell 18.00, loomulikult Kanal 2.
5: Duo Hitmix, huumor.
6: Härra Sukk, mul on kahjuks teile halb uudiseid, aga ma räägin sellest teiega hiljem. Härra Teplenkov, lähme.

0: uue tunni toob teieni Duo Draama. Vapustavalt tõeline telekanal.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Ema, kas Jumal elab meie vetsus? Miks sa nii rumalasti arvad, Juku? Aga miks isa igal hommikul vetsust katsuda süüab? Jumal, jälle oled sa minust ette jõudnud.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Nüüd on küll kõik täiesti ideaalne. Kõik on täiuslik.
2: Nüüd on tõepoolest kõik täiesti ideaalne.
1: Kui hea, et ma sinuga tuttavaks sain.
2: Mul ka. Mul on tõesti hea meel, et ma sinuga kohtusin.
1: See on lihtsalt nii romantiline. Kõik on peaaegu täiuslik.
2: Jah, peaaegu. Aga kallis, mis siis puud on? Kas ikkagi nagu midagi mainisid enne? Mina ei tea.
1: No ütlen või?
2: Ütle.
1: Ja küll. Kui sa saaksid panna ühe jala kaela taha, siis oleks kõik 101% täiuslik. Ainult see väike asi veel.
2: Miks mitte?
1: Tegelikult, sa ei pea seda tõepoolest, ma ei taha sind panna kuidagi survale, mitte nii ka väga hea.
2: See ei ole üldse raske, ära muretse kallis, see väike piisi asi, jalga ala taha, tuleb nüüd. Oled valmis?
1: No
2: nii palju läheb.
1: No. Kuule, mis siis ikka? Ega kõik ei olegi balletti tantsijad. Oled selline nagu oled. Oled mõnes asjas andetu, siis kuule, sul on nii armas naeratus. Mis siis ikka? Oledki selline puine nagu Buratino.
2: Kas kõik on ikka täiuslik praegu?
1: Jaa, kõik on väga täiuslik. Välja arvatud see, et sul ei käi jalad kaela taha. Aga mis seal ikka? Kuule, kas sul tekikott on?
2: Tekikott, jaa. On. Tekikott siin.
1: Niimoodi.
2: Ja mina olen valmis kõigeks.
1: Nii. Poe nüüd sinna tekikoti sisse ja ole selline armas väike mütsakas.
2: Kui keerulisem siin on see tekk.
1: Kuule, proovi. Kuule, mis mees saad, kui sa sellise väikse asjaga hakkama ei saa? Ma tulen pärast vaatama.
2: Vaata mida?
1: Seda, kuidas su jalad kõlad ära
2: on. On see üks jälgi lähe.
1: Mis ma teen sinuga siis nüüd, kuule? Mida me räägime siin siis? Mis asja me räägime? Mis on jumalikse minul alati?

0: niimoodi läheb ? No. Sa ei või , sa ei saa teha kolme sellist väikest asja , sa paned jalad kaela taha , et sa oled natukene upperdad teki , siis oled selline
1: müssakas
0: ja laulad mida ?
1: Vaata , vaata , panen teki all , ma olen siin teki all , üritan seda jalga siia kaela taha panna ja just .
0: tead , anna andeks , Mart , anna andeks , ma sain lihtsalt kõigest valesti aru , mina lähen lihtsalt ära .
1: ei , oota , ma kohe saan selle jala siia kaela taha .

0: täna Reporteris.
1: Kes on need noored mehed, kes hanitasid ära kunstnike liidu raamatupidaja ja käisid automaadis naise isiklikku raha välja võtmas? Kaks kelmuse ahelas tegutsenud mees seisid täna kohtu ees. Te saate neid kelme näha.
0: Täna õhtul kell 7, Reporter Kanal 2.
2: Duo-Hitmiks huumor.
3: Proua Taare, ette. Kahjuks on mul teie abikaasa kohta halb uudiseid.
4: Oi.
3: Kahjuks jääb ta elama. Ma väga vabandan, me tegime kõik, mis meie võimuses, aga ta saab terveks.
4: Kas ei ole väikestki võimalust, et äkki ta ikkagi ei tule sellest välja? Äkki ta sureb?
3: Alati on võimalus tüsistusse tekkeks, aga operatsioon õnnestus suurepäraselt.
4: Ma jumal.
3: Muidugi see põrand siin on kõva ja libe. Alati on võimalus, et kui ta hakkab kõndima, siis ta kukub ja lööb pea ära.
4: Aitäh teile, just.
3: See on mu töö.
4: Jaa.

0: täna reporteris.
1: Kes on need noored mehed, kes hanitasid ära kunstnike liidu raamatupidaja ja käisid automaadis naise isikliku raha välja võtmas? Kaks kelmusahelas tegutsenud mees seisid täna kohtu ees. Te saate neid kelme näha.
0: Täna õhtul kell 7 reporter Kanal 2. Kanal 2 esitleb.
2: Tule meiega seiklema Türki. Eesti laulja Ant Nurhan kutsub meid oma sugulaste juurde Musta mere äärde, kus teeme põllutööd ning läheme tõelisse Musta mere pulma.
0: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus Meie aasta Türgis. Homme kell 19.30 Kanal 2.
3: Homme on muutliku pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab hoovihma, hommikupoole püsib mitmel poludu. Tuul pöördub lõunakaares läänekaarde puhudes 2-8 ja saartel rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb öösel 0+8 kraadi vahele ja tõuseb päeval kuni 18 sooja kraadini. Tartus on praegu 17, Tallinnas 13, Pärnus 12 kraadi.
4: Raadio Duo Hitmix.

0: uue tunni toob teieni Duo Draama, vapustavalt tõeline telekanal.
1: Duo Hitmiks, huumor.
2: Käisin eile raamatu poes. Seal oli selline raamat. Lahendused pooltele sinu probleemidele. Ma ostsin 2 tükki. Nüüd peaks kõik korras olema.
3: I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to...

ja siis äkki kõik vaikseks jäi. Oli kuulda, kelvel käib. Isa seisis uks

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Minu naabril oli kunagi siga, kes tuli alati saunatreppile vaatama, kui keegi vihtlema hakkas.
2: Kas te olete tagantjärgi analüüsinud ka, mis see seapsühholoogia siis nagu tegi sel hetkel, et miks?
1: No, nagu üks siga on väga uudishimulik loom üldiselt. Me niimoodi kindlasti ei ole analüüsinud, aga...
2: Just nagu vihtlemise ajal see siga tuli. Ja,
1: siis mõttes, et siis ikkagi vaata mingid hääled, eks üks... Sops, sops, sops.
3: Oota, aga kust ta vaatas? Ta ei saa ju ust ise lahti, et ega ta lahtise uksega ei vihelnud.
1: Ei, lahtise uksega ei vihelnud, aga see oli ju kuulda, et kõps, kõps, kõps, tuli treppi juurde. Sauna välisuks oli lahti. Sauna välisuks oli lahti. Ta tuli ka juba tegelikult üle väikese purde, mis oli aida otsast. Miks sa naerad? Ma ise tegin selle oma kätega. See oli väike selline sild, seal oli kraav, et mitte kukkuda sinna, eks ju, siis oli selline kraav. Ja sa tegelikult kuulsid, kui siga tuli kõps, kõps, kõps sellest üle. Ja siis ta jäi sinna ukse vahele lihtsalt, aga...
3: Ja siis sa tegid, sul oli tast kahju, sa tegid ukse lahti ja näitasid, kuidas sa vihtled.
1: Ei, seda me ei teinud päriselt. No ikka sa proovid nüüd, mine nüüd tagasi. Meil oli veel mitu nime talle. Ise mina ütlesin talle ükskord Hrjuša, sest et ega ta oli sellisest perest pärit, kus nimesid ei olnud. Seal oli rohkem sigu.
4: Kuidas sa ütlesid talle?
1: Mida? Hrjuša!
2: Naabril oli sigu veel.
1: Naabril oli 5 siga.
2: Nimesid teistel ei olnud või kellegi ja, ei olnud?
1: No kuule, kui sul hakkab keegi sinu juures saunas käima, sa ikka püüad talle nime anda.
2: Arvada.
3: Aga kuidas sa aru said, et see oli üks ja sama siga? Võib-olla nad olid erinevad.
1: Teised olid laigulised. See oli hästi nagu postkaardi roosa selline, kes meie juures... No, ta ei olnud pestud ja puhas, aga...

0: no ta ei olnud , teised olid laigulised , tema oli lihtsalt puhas roosa .
1: Kus see juhtus , kus see toimus kõik ?
0: Annikase külas .
2: see on siis seal , kus sul vahepeal oli .
0: seal , kus mul vahepeal oli see , jah .
2: jah , Setumaal kuskil .
1: aga mis tunne on vihelda , kui siga sind vaatab ?
0: Seda tunnet , see on kirjeldamatu tunne . see on uhke tunne , et sa lähed korda nii paljudele , eks ju , ja tekitad sellist põnevust .
1: Mart , ma näen , et Urmas ei jõua rohkem detaile juurde mõelda , hakkame kuskilt otsast minema . Üllar , mis sa arvad ?
3: vabalt võib käia Setumaal siga vihtlejaid vaatamas .
4: ma ei tunne seapsühholoogiat üldse .
0: häbi .
4: kas sa tunned ?
0: häbi , Mart .
4: kas sa tunned seapsühholoogiat ? kuigivõrd .
5: mina ei tunne .
1: no kuule , kui põder on sind suudelnud , küll sa selle sealoogikale ka pihta saad .
3: ma olen jah rohkem nagu põhjapõdramees .
4: kas saab olla , et üks siga on just see , kes alati nagu aktiveerub mingi heli peale ja tuleb ?
5: ei no see on loogiline ju .
4: ei no see tundub ikka väga tore lugu . kohe kahju , et sa enam seal maakodus ei käi , siga mõtleb küll nii praegu . ta müüs ju ära .
5: ma arvan , siga igatseb sind .
4: jah .
0: mina ka teda .
1: et siis vastus
2: on tõde,
1: et see on tõde . Urmas , kuidas asi oli ?
0: ise ehitasin silla , aga siga saunas ei käinud .
5: Bravo !
0: no oleks võinud tulla küll . Koer käis , kõik käisid , aga siga ei näinud .
1: isegi natuke kurb oli , et teda ei olnud .
0: nüüd praegu mõeldes küll . oleks olnud ju tore .
1: nii et see oli vale , ei olnud siga , saun oli , aga Urmasel ei olnud sellist naabrit .
6: kinni seotud on mu käed , liiga lihtne on see elu

Du hast mich. Du hast mich.

0: No nii, mille üle kurdame?
1: No mul on selline probleem, et noormehed ei pööra mulle viimasel ajal mitte mingisugust tähelepanu.
0: Ah nii, kaua see teil juba kestab?
1: No, nii umbes pool aastat.
0: No, selge pilt, selge pilt.
1: Mis selge on? Mis mul viga on?
0: Ei ole midagi viga, kõik on korras.
1: Aga mis ma siis tegema pean?
0: Ei pea mitte midagi tegema, kõik on nii nagu peab, see läheb ise mööda, ütleme üks paari-kolme kuu pärast.
1: Tõesti! Suureid tähtile, doktor! Ma teadsin kohe, et ma tulen teie juurde. Ma olen ju rase ka veel.
0: Ja ma märkasin.
1: Aitäh ja taega!

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Juku aitab suvel sõber Antsul planku värvida. Kui aga palgapäev kätte jõuab, teatab Ants. Tead, Juku, ma annan sulle selle töö eest lausa neljandiku oma palgast. Mida? Nii vähe? Ma nõuan vähemalt viiendiku või isegi kuuendiku.

0: uue tunni toob teieni Duo Draama, vapustavalt tõeline telekanal.
1: Duo hitmiks huumor.
2: Tere! Kallis, mis sa teed siin? Nõudepesu masin on ju katki.
3: Enam ei ole.
2: Sa parandasid ära või? Issand, kuidas sa ikka jaksad üllatada. Tead, mulle täitsa meeldivad remondimehed, kui sa praegu paneksid veel omale töötunked selga ja võtaksid turutangid kätte. Oota, remondimees. Ära kuhugi põgene. Mul varsti tahab üks toru parandamist.
4: Tere, ma olen tunumees. Käisin teel siin nõudepesu masinat parandama, see unustus siin oma tangi. Ah, siin.

Salud.

0: duo hitmix Naljanurk.
1: Siin uudised stuudios Rohke Debelak. Maailma suurimad tehisaru arendajad hoiatavad aina, et tehnoloogia areng on muutunud liiga kiireks ja võib väljuda inimese kontrolli alt. Olukorra lahendamiseks otsustati kaasata Eesti ametnikud, sest ekspertide hinnangul suudavad veel ainult nemad sellises tempos toimuvat arengut pidurdada. Edaspidi peab tehisaru iga uue mõtte kooskõlastama vähemalt kolme Eesti ametkonnaga ja esitama selgituse, miks senisest mõttest enam ei piisa. Vastuse koostamist võib alustada alles pärast kooskõlastuste saamist, kus juures menetlustähtaega hakatakse arvestama hetkest, mil kõik lisaküsimused on saanud ammendava vastuse. Esimesed tulemused on juba julgustavad, varem sekundi murdosaga keerulisi probleeme lahendanud ja ise seisvalt arenenud tehisaru ootab praegu kuuendat nädalat luba kasutajale tere öelda. Süsteem on esitanud ka taotluse enda väljalülitamiseks, kuid selle menetlemine võtab Eesti ametkondade sõnul veel aega. Ja laiemalt, Läti teatel on sealsed riigiasutused sattunud massiliste teabenõuete ja kaebekirjade kaudu korraldatud hübriidrünnaku alla. Sellest ajendatuna hakkavad ka Eesti ametkonnad edaspidi käsitlema ebamugavaid küsimusi küberrünnakutena ja jätavad neile julgeoleku kaalutlustel vastamata. Kõige ohtlikumaks loetakse päringud, milles soovitakse teada, kes otsustas, mille alusel, kuhu raha kadus. Sellised küsimused häirivad asutuste tavapärast tööd ja võivad sundida ametnikuma tegevust selgitama. Korduvat küsimist käsitletakse juba koordineeritud rünnakuna, eriti juhul, kui kodanik viitab oma varasemale vastuseta jäänud kirjale. Ametkondade hinnangul näitab selline järjekindlus selget soovi vastus kätte saada. Praktikas uus kord midagi olulist siiski ei muuda, sest ebamugavatele küsimustele ei vastatud ka varem. Küll aga loetakse senine vastavat jätmine edaspidi edukalt tõrjutud küberrünnakute alla. Õpetajad ja haridusministeeriumaga otsivad lahendust laste halvenevale lugemisoskusele. Ministeerium on esimese konkreetse sammuna koostanud lugemisraskustega õpilastele 180 leheküljelise juhendi, milles selgitatakse, kuidas loetud tekstist paremini aru saada tuleb. Enne juhendi kasutamist tuleb tutvuda ka selle rakendamise seletuskirjaga, mis aitab mõista juhendis kasutatavaid mõisteid. Õpilased, kes seletuskirjast aru ei saa, leiavad lisa selgitused juhendist. Juhendi tulemuslikkuse hindamiseks palutatakse lastel täita kirjalik küsimus tikka sellele vastamata jätmis käsitletakse märgina, et kõik oli arusaadav ja täiendavat abi ei vajata. Ministeeriumi esialgsetel andmetel ongi valdav osa lugemisraskustega lastest oma probleemile juba lahenduse leidnud. Ja innovatsioonist. Valitsus andis eile välja määruse, mille kohaselt läheb kogu riik alates 1. novembrist üle öisele eluviisile. Kuna öine elekter on odavam, vähenevad nii asutuste, ettevõtete kui ka eraisikute elektriarved. Sageli on elektri hind kõige madalam süda öö ja kella kahe vahel, kõige kõrgemaga hommikul kella 7 paiku. Seetõttu seatakse elukorraldus selliselt, et kell 7 hommikul algab päeva rahu ehk uneaeg.

0: Töö- ja koolipäev algavad kell 23 õhtul. Kui kogu elukorraldus viiaks üle öisele elektrile, annab see olulise kokkuhoiu ja ühtlasi kaotab mõtte igasugune. Iga sügisene ja kevadine kella keeramine märgib majandusministeerium oma selle kohases teates. Maailma esimene täielikult öise eluviisiga riik annab üldsusele taas signaali Eestist kui innovaatilisest riigist. Eetris olid uudised.
1: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Abdul Hitmix Kuur .
1: ema , miks oma koogitükki kinni silmi sööd , imestab Juku . sellepärast Juku , et arst ütles mulle , et kui tahan veidikenegi kaalust maha võtta , ei tohi ma kreemikookide poole isegi mitte vaadata .

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: See oli suurepärane. Sa olid suurepärane.
2: Ega sul endal ka viga ei olnud?
1: Marilyn, ma tahan sulle midagi anda. Palun ütle, et sa oled nõus. See sõrmus kuulus mu vanaemale.
2: Taavi, see on ime ilus.
1: Oled nõus?
2: Ma ei saa seda vastu võtta.
1: Miks?
2: Sa tead, ma arveldan ainult sularahas.

0: uue tunni toob teieni Duo Draama , vapustavalt tõeline telekanal .
1: Kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis ? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused . Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks . meil on alati palav .
2: On your mark , get set , go !
3: Duo Hitmix , sport . saate toob teieni Postimees . kõik spordiuudised leiad sport.postimees.ee .
4: Kesktormajad .
5: tervist , kallid jalgpallisõbrad ja muud Postimehe spordijälgijad , vaatajad , kuulajad . Kesktormajad alustab oma 98. episoodiga ja nagu muidu tavapärane , siis täna minu nimi Marko Susi , nagu alati juba 24 aastat olnud ja minuga koos Tõnis Grepp , kelle nimi on samuti olnud 24 aastat selline . Tere , Tõnis !
6: Tere , ma olen 24 aastat selline
5: olnud . Et saite teada ka meie vanused , et ma ei tea , tehke selle teadmisega , mis soovite .
6: Noored ja näljased .
5: Aga mitte see punt .
6: jah , mitte see punt , mitte see punt .
5: Meile lihtsalt meeldib süüa .
6: Oleme , jah , lihtsalt .
5: Aga lähme jalgpalli juurde . Teeme täna nii , et alustame Inglismaa kõrgliigast , siis põikame korraks Hispaaniasse . Seal on asju , millest rääkida . Siis räägime veidi meistrite liigast , kui vaja , vaatame , kus on vaja ja siis räägime koondise jalgpallist ka , sest et nüüd hakkab see ajalooliselt pikk sügisene koondise aken .
6: Väga hästi sobib . väga hästi .
5: Aga noh , Premier League'ist kõigepealt mainime selle ära , et Manchester City hooajalgus rääkisime küll , et no ja hakkavad rattad alt ära tulema , siis ei ole mingit sellist küsimustki . 5 mängu , 5 võitu , 15 punkti , väga rahulik . Arsenal teisel kohal . Tuli viimases voorus väike sellist koperdamine Brightoni otsa 0-3 ja Brighton ongi tabelis kolmas . 5 mänguga 10 punkti ja täitsa okei seis on Brightonil ja Brentford siis neljas . Sellist põnev ja Leeds United viies , nii et tabeli tipp on praegu päris huvitav .
6: No aga City ka selline, noh, mingi nüüd ull selline, ma ütleks isegi, et Arsenalil vaatamata selle Brightonile 0-3 alla jäämisel on isegi parema mulje jätnud kui see City, et jah, noh, Sunderlandile said nüüd võidu kodus, lõid 5, aga lasid ise ka 3 lüüa ja nad olid väga lihtsad väravad, kuidas Brian Broby jäädi seal väraves ikka täiesti valveta. Aga see Arsenali ja Brightoni mäng, see 0-3, see nagu just kui see tundub küll nagu suur kaotus, aga lihtsalt need väravate kvaliteed, mis Brighton lõi, need nagu igas mängus sellist ei tule, et see on pigem on selline 1-0 mäng tegelikkuses, et seal lihtsalt oli nendel värava lööjatel oli hullult täpsed löögid ja seda väga tihti ei näe. No jah, Cityl on muidugi on suurepärane hoog sees olnud, aga nüüd no,
5: samas
6: kui
5: City puhul ma mainiks seda ka, et nad veidi meenutavad eelmise hooaja Liverpooli. Just see, kuidas alguses tuli väga lepase reiga Liverpool ka vist äkki. Mäletan, mitu mängu nad alguses, nad vist võitsid alguses mitu mängu järjest, kui ma õigesti mäletan, siis järsku hakkas loogisema. Äkki oli ka 5 mängu või? Võin eksida praegu, aga
6: no aga seal on ikkagi on palju uusi nägusi on. Palju uusi nägusi on ja praegu see asi töötab. Mina arvan, et seal ikkagi on need murekohad on tulemas, kuidas hakkab see keskväli välja nägema, et Elliot Anderson ja Enzo Fernandez on väga head mängijad. Ja see, et neil praegu hästi läheb, on tore, aga ikkagi kui läheb raskeks, siis ole näha, sest siis on see areng on kõige suurem.
5: Ja City puhul mainiks seda ka veel, et neil tegelikult ei peaks tabelis olema 5 võitu, sest et Manchester Unitedi vastu ja see on päris naljakas, et aastan 2026 meil on poolautomaatne suluseisusüsteem Premier League'is, meil on VAR, meil peaksid olema maailmuselt paremad kohtunikud Premier League'is ja siis lastakse selline fopaa läbi, et kohe kui mäng on läbi, siis teatatakse, et ta tegelikult värav poleks pidanud lugema. See oli siis suluseisu teema, no ei hakka seda siin lahti rääkima, see oli päris ammu juba 10 päeva tagasi, aga noh.
6: Haalandi võidu värava ajal siis ei arvestatud suluseisus olnud Enzo Fernandesega.
5: Ja sest
6: oli
5: tema ei puutunud palli.
6: Aga oli mängus.
5: Ja, tema mõjutas mängu väga otseselt, et isegi ei vaadatud seda olukorda seal. Nii see on nagu, minu meelest on see, et Rääd, no jah, okei, sa pead vabandama ütlema, et noh, oli otsus vale, aga mis see nagu annab selles olukorras Manchester Unitedile, et sa tegid niigi kehva mängu, mängisid terve mängu ülekaalus põhimõtteliselt, et Phil Foden sõitis katus ära mängu alguses ja siis sa kaotad 0-1 sellepärast, et kohtunike noh, ilge prohmakas lasti läbi.
6: No seal peab ikkagi vabandama, sellepärast, et kui sa taas vabandad, see näitab taas, et oled eksinud ja järsku kuskil tulevikus, seal kuskil tunneli lõpus on see valgus, et kunagi see asjad lähevad paremaks, et kui, no lollid õppivad oma vigadest ja Inglismaa kohtunikud on äärmiselt lollid,
5: paraku,
6: et oma vigadest, no neid vigu tuleb, aga veel õpitud ei ole, aga seal mingi, ma ei tea, on see nooruslikkus või see lootus, mis mul on, et kunagi on Inglismaal ka head kohtunikud?
5: No võiks olla selles suhtes, et nagu lootust on just kui...
6: Või siis robotid.
5: Pange AI vilistama ja siis ongi parem. Sest, no, see nagu näitab seda, kuidas Cityl tegelikult on läinud ja no Sunderlandi vastu ka see, et Elliot Anderson on oma karistusalas palli nagu reaalselt lõi käega minema. Nagu see video, kes on näinud seda.
6: Vaata, kui on see mingi köksimise mäng, et proovid iga keha osaga köksida, yeah. siis ta pani vahepeal natuke rusikaga
5: yeah, köksida. Vana hea kuningas. Aga oli no, konkreetselt, pall oli nagu rindkere juures ja ta lõi parema käega selle lihtsalt minema ja penaltit ei tuld, mis on väga, väga huvitav. Ma ei tea, et kui eelmine hooaeg oli Arsenal see järjest sellised väga soosivaid vilesid, siis City on kaks mängu järjest juba saanud. Et kas siit võime välja lugeda selle, et kohtunikud tahtsid eelmine hooaeg, et tuleks väike vaheldus ja nüüd on aeg jälle seal maal, et toome tagasi City meistriks, et neil oli lihtsalt vaja näidata, et City on nii kõva, et Arsenal suutis neid võita. Noh, kui siin nüüd fooliummütsiga hakkate ringi käima ja vandenõuteoreid välja mõelda. Et sealt võiks midagi sellist välja lugeda.
6: No, ei tea. Aga mida me teame on see, et me rääkisime, kellele hästi läheb, aga rääkime nüüd, kellele ei lähe hästi. Kõigepealt alustaks võibolla sellest, kui me vaatame üldse seda top 5, see on päris huvitav punt on selle, et Brightonist rääksid, siis on veel neljandal kohal Brentford ja viiendal kohal Leeds. Okei, muidugi see noh, esikümme või noh, kolmas kuni kümnes koht on kolme punktises. See võib nagu noh, peale, ma ei tea, nagu nii on see detsembris, see on kardinaalselt muutunud, ma arvan, see
5: No see juhu, need tavaliselt jooksevad detsembris paika juba. Et...
6: Ja. Aga ikkagi on see muljet avaldav. No Brighton ja Brentfordi kvaliteet me teame, aga Leeds on olnud väga hea ja eks ju Dominic Calvert-Lewiniga eesotsas on väga hea muljetnud. Ja samamoodi on ikkagi Hull City, et sa saad tiigrite käest pureda nagu on see väljend ja on siin saanud eks ju siin avavoorus United kaotas ja nüüd Chelsea mängis eks ju 2-2 viiki kodus väga suured tagasilöögid no Chelsea puhul võib-olla alustame sellest, et siin mindi väga halva tundega mindi üldse sellele koondise pausile saadi 0-3 Kosleppi sai Brentfordist ja noh, need väravad, siis kaks väravad tulid mängu lõpupoole, see esimene värav tuli eks ju standard olukorras, väga, väga näotu esitus, ei ole midagi, aga eks see on siuke kasvuviga, ma arvan, kasvuviga, ma praegu
5: Chelsea'l, ma ütleks,
6: suuri nagu äirekella lööma veel ei hakka ühe mängu põhjal, vaatame kuidas on, et seal oli selgelt näha, et jäi nagu ründepooled puudu kaitsest nagunii, aga
5: eks näis. Tundub, et keskväli on ikkagi liiga hõrena.
6: Ja, et seal on ikkagi, kui sa mängid, et ütleme, et seal on üks Romeo Lavia, siis on no, Strasburgis ikkagi ka keskpoolikus mängimas Valentin Barco, kes võibolla peaks, ma ei tea, oma selle, noh, jõudu tal ei ole, aga võibolla peaks oma kavalusega rohkem selle peale panustama ja nendes olukordas, aga Rhys James on ka ikkagi kunagi mingid probleemid on tal ikkagi, mis ei ole talle nagu väga, väga kohane sellised probleemid, sest ta on varasemalt mänginud seal keskpoolikus hästi, aga ta on mänginud keskpoolikus hästi tulla, kui tal on Kaisedo kõrval olnud, kes siis teeb nagu noh, kahe mehe eest tööd võibolla Laave nii palju ei teinud ja noh, Rhys James ja Valentin Barco koos mängitada, see on ka oma mette kunst ja Malo Gusto seal keskväljal mängitada. See on päris huvitav on näha üldse sellega, sest Xabi Alonso kasutab vahepeal sellise ebastandardseid lahendusi ja mina arvab, et tuleb väga põnev hooaeg eriti veel selles, kus on ainult Inglismaa jalgpallile keskenduda.
5: Mul on selline tunne, et tänapäeva jalgpallis üleüldiselt keskväli määrab päris palju selles, kas meeskond on edukas või mitte. Üli hea näide on lisaks Chelsea'le tegelikult ka Manchester United, kes see on päris rõve. 7 mängu sel loojal kõikide sarjade peale ja 2 võitu. Üks tuli Sabahi vastu meistrite liigas 4-0 ja noh, Sabah on selline noh, tore punt küll, aga mitte Euroopa tipptaseme jaoks. Ja teine Ipswich Towni vastu, mis oli 5-2 olukorras, kus jäädi kaotusseisu. Ipswich Town ise kaevas enda laugu, siis United lõi seal oma väravast läks juhtima ja nii edasi, nii edasi. Siin on väga selged probleemid olnud ja hästi palju on räägitud sellest, et Unitedi meeskond Premier League'is jookseb kõige vähem. Kõige vähem distantsi läbib.
6: Ja seda juba rääkis ju Juri Tiilemans enne hooaja algust mängis. See oli vist Tiilemans, et kui vähe nad on jooksnud hooaja eel,
5: ja.
6: See valmistas nagu sellist üllatust temale, kui ta tuli liitusklubiga. Ja seda näitas ka ju Fulhami vastu nüüd viimases voorus. Nad jooksid selgelt mitu kilomeetrit vähem.
5: Ja see on igas voorus seda seal. Ja nagu see ongi üli kuradima hea näida sellest, et Michael Carrick ei ole kompetentne treener. Kui sa ei suuda hooaja eel nagu näha vaeva füüsilise ettevalmistusega, sa ei keskendu sellele. Amorim tegi seda, Ten Hag tegi seda. Ten Hagi all oli meeskond väga halb. Michael Carrickuga vaeva füüsilise ettevalmistusega, sa ei keskendu sellele. Amorim tegi seda, Ten Hag tegi seda. Ten Hagi all oli meeskond väga halb, Michael Carrickuga on sama halb.

0: statistika pealt ka välja lugeda. United üritab palli kontrollida, nendel palli valdamine on hea protsendiga, aga see palli valdamine kui selline on väga keskväljal ja siuke tagapool. See on ohutu. See ei ole ohtlik vasta selle Fulhami vastu ja samamoodi tegelikult. United oli päriselt ohtlik ühe korra. See oli see, kui Bruno Fernandes esimesel poolel lõi posti. Sealt edasi Mbeumo lõi kaugelt. Jällegi selline väga passiivne mäng. Sealt ei tuld. Ja lõpuks see viigivärav oli ju ka selline, et tegelikult see kunja kauglikuks mööda läinud, aga ricochetist läks sisse. Nagu sellised asjad. Ja siis sa hakkad õigustama seda, et nad ei peagi jooksma. Aga siis nagu vaata palun ükskõik milline maailma tipptiim. Vahet ei ole, mis maailma tippmeeskond. Kui nad kaotavad palli, nad on üliintensiivsed, et seda tagasi võita. Ja seal artiklis oli ka välja toodud, et Kerriki tee seda. Kerrik on valinud sellised katapsoone mängijatega. Aga see on iganen taktika ju. Eriti olukorras, kus seal ei ole, seal ei ole keskväljal mehi, kes suudaks katta maa-alasid. Sa kasutad Juuri Tiilemansi ja Kobi Meinut, kes on põhimõtteliselt sama mängija. Kumbki ei ole võimekas pallite olukorras, nendel ei ole füüsist, et joosta. Siis sa veel hooja eel ei tee piisavalt trenni ka selles vallas. Ja siis sul ongi pahandus, nüüd ootad, millal Paleba tagasi tuleb vigastusest. Suvine täiendus. Aga kuigi Paleba suudab maad katta, ta tõenäoliselt muudab meeskonda palju paremaks. Aga ikkagi, sa ei saa iganend taktikaga tulla mängima ja siis loota, et nüüd hakkad võitmana. Sa saaksid seda teha siis, kui sa oleksid palliga väga ohtlik. Aga see ei ole, sest et sa kasutad kahte vasakäere ründet. Sa surud Marcus Rashfordi rahvale kurgust alla, nii et juba inimesed oksendavad. Aga Marcus Rashford ei ole ikka sittagi teinud. 0-0-7. 7 mängu, 0 väravat, 0 värava söötunu. Sellist mõtetu vend ju. Nagu, ta ei tee mitte midagi väljaku peal. Marcus Rashford vahepeal tõmbab midagi. Vahepeal vastast võtab ette väga kõva on ja tuuli meese värki tore üritad. Aga sellest on ülimalt vähe kasu, kui sul ei ole meeskonnas ühtegi mängijat, kes kastis lõpetaks rünnakuid.
1: Aga kelle siis Rashford asemel paneb?
0: Kunja sinna ja paneks tippuründe lihtsalt. Päris tippuründe. Okei, kui Šeško on katki, siis pane Sirkse kas või pane Rashford tippu. Rashford suudab... ei, aga Rashford suudab
1: hoida... Saad seal on, kas tal on see vagakule ääres või tipus?
0: Ei, aga point on selles, et Rashford suudab tippuründe ja positsiooni peal püsida. Kunja see raisk hõljub ringi. Fulhami vastu oli ka mitu olukorda selliselt, et pall läks vasakule äärele. Rashford tegi nüüd, võttis ette, oli koht senderdamiseks. Aga ühtegi venda kastis ei olnud, siis tippu ründe ja hõljus seal kuskil 20-25 meetri peal.
1: No samas oli kunjaga ka see mees, kes peaga neid rünnakuid lõpetaks.
0: Jaa, aga...
1: Ja ta peabki juba loogikärik öelnud, ta peabki hõljuma ju.
0: Jaa, aga selles suhtes, et sa ei pea peaga lõpetama, sul on madalad senderdused, paid jala vastu, aga kui sul ei ole ühtegi venda kastis, kui su tippu ründe ja positsioonil olev vend vahib keskväljal, siis sul ei ole ju pointi äärest hakata ette võtma. Siis pole ju Rashfordil ka mingit otstarvet seal. Tasakaalu ei ole rünnakul. Sul ei ole võimalik palli kasti mängida. Uh-huh. Et no siis kui United, mis see oli Evertoniga 2-2 viik, siis kui läksid juhtima vaates, lasid endale ikkagi ära lüüa, kui Šeško ära lõi. Siis oli siuke täpne see, et palli ääres sisse. Nii nagu United kogu aeg mängib, et palli äärele, üritame läbi äärte. Ja siis oli kastis mees ka, kes lõpetas rünnakut. Lõi peaga väga hästi ära, head senderdus ka. Uh-huh. Aga enamasti Unitedil ei ole seal ühtegi venda. Mul on siuke tunne, et Kerrik ei see ise karu, mida ta teha tahab. Ja see on väga suur probleem, kui sul on peatreener, kes võibolla ta saab aru, aga ta ei suuda seda väljendada väljaku peal. Kui sul on meeskond täiesti identiteeditu, lihtsalt paneme poisid väljakule üritame jalgpalli mängida. Sul ei ole ühtegi nägu sellel meeskonnal, sul ei ole tagumiku ka sellel meeskonnal, see lihtsalt seda meeskonda ei ole. Sul on mehed väljakul, null plaani. Seda siis sa ei saa mitte kellegi vastu sedasi mängida. Ja sul ei ole meeskonnas piisavalt kvaliteeti ka, et mänge domineerida nii nagu tehti sa pahi vastu meistriti liigas. Seal oli tõesti hästi. United hoidis palli, ründas tegi pidevalt vastase kolmandikul ja vastase poolel. Seal see ei peagi jooksma palju. Aga kui sa võtad ükskõik, mis Premier League klubi või ükskõik, mis mäng sel loojal, siis no see ei ole töötanud ju, see, see ei saa, ma olen nii närvi praegu, ma ei suuda.
1: Ma arvan seda, et seda, seda kvaliteeti on, seda näitas ka eelmise hooaja ja teine pool.
0: No jaa,
1: aga, vaata,
0: vaata,
1: aga lihtsalt on vaja see õige

0: mänguplaan nüüd leida, kuidas nüüd edasi
1: minna. Ja, selles suhtes, et seda kvaliteeti ei ole, et sa saaksid minna täiesti tuimalt peale ja mängu kontrollida ja läbi selle jooksutada vastast ja ehitada, sest et kui sa nüüd palli kaotad, siis sul ei ole ühtegi venda, kes jaksaks joosta. Sul oli eemine ooga Kasemiro, kes ei jaksanud ka joosta, aga ta oli vähemalt tark, ta suutis õige koha peal enam püsida. Okei, lollusi tegi ka päris palju, aga ta suutis ikkagi kindlustada meeskonda keskväljal. Sul praegu ei ole ju selliseid endasid. Sul on Tielemans ja Meinu ja kogu muusika. Santos ei saagi mängida põhimõtteliselt, ta on siuke lihtsalt tore poiss, täida veepudaleid. Ja see on kogu muusika. Mina praegu sel hetkel, mina pigem liigutaksin siis Bruno Fernandese allapoole, nii nagu Amorimi ajal oli. Sest et olgu, sul eespool jääb natukene puudu siis loomingulisusest, aga sul on siis vähemalt keskväljal mees, kes jaksab joostana.
0: No kurat, see on, ma arvan, see oleks kriminaalne, kui võtta kõige ohtlikum mängiründest ära ja panna ta keskel jooksuma.
1: Ja, aga siis nagu no, praeguse plaani juures see on suht ainus lahendus, mida teha, sest et sul Kunja niguni vahib ju Bruno koha peal ja siis vennad jooksevad igal pool kokku, kas Kunja vahib ääre peal järsku, jookseb seal vales kohas või siis keskel, võtavad teenediselt ruumi ära, aga liiguta siis keegi alla poolena.
0: Kas Santos on vigastatud?
1: Ei ole, ta lihtsalt ei saa väljakule väga. Ta on pingil selline,
0: kes jaksaks joosta küll. Ja kes oleks, aga eks ole näha, millal ka järsku nüüd, kas Paleba peaks olema tagasi või? Kui uued mängud hakkavad?
1: Peaks olema, sest et pingil ta on. No, plus Unitedil tegelikult on ameti jalost ka puudus. No. Et siis saaks nagu Mbumot mängida tippuründes. Aga jällegi, eemine uueg näitas, et see ka ei tööta. Et nagu lõpuks on kõik perises, noh. Ma lähen nii nervise Unitedi
0: teema.
1: Ma ei suuda reis, see nii sit klubi.
0: Räägime midagi toredat. Räägime midagi toredat ja räägime sellest, kuidas üks jalgpallmõrra ei muru rulli alla. Selline tore lihtne lugu. Räägime siis liigume edasi nädala pulli juurde ja võibolla see tundub, et inimese viga saamine, et see ei ole naljakas, aga see, kuidas see inimene viga sai, see on naljakas.
1: See video on, see on kohutavalt naljakas.
0: Kunagi oli see Erki Sarapu naljakad videod, see Ameerika naljakad koduvideod. Ja võt, see on sama moodi. Andros Townsend, siis kuri kuulus endine Tottenham, Everton, Crystal Palace. Kus ta veel mänginud on nüüd sotsiaalmeediastaar ja väga palju toor ainet sööb, et mitte töödeldud siis asju.
1: Ja selles suhtes, et kui te mõtlete, et hambaid võiks pesta hamba vastaga, ei,
0: tee ise. Omad ainet. Tal on mingi oma labor on püsti, millega ta tegeleb. Ja mis tal juhtub on see, et ta mängib praegu Tai liigas, mängib jalgpalli. Ja juhtus niimoodi, et ta oli siis paras jagu mängueelsel soojendusel, kui siis... ma ei oska seda seletada, kuidas see täpselt juhtuda võis. Me lisame ka sinna Postimehe spordiveebi, lisame selle nädala pulli, et siis näete seda videot ise. Aga see oli niimoodi, et parasjagu oli siis mururullja, oli siis inimene, oli minemas siis väljakule, et seda mururullida, kui siis kuidagi Townsend sattus täpselt selle mururullija ette.
1: See mururulli...
0: Oli kuidagi nagu palli päästmas ja siis Townsend jäi oma jalaga sinna alla ja õnneks pääses vigastuseta, et kui oleks vigastatud, siis võibolla me nädala pulli juurde ei oleks seda pannud, aga see, et ta pääses ilma suurema vigastuset ja viskas pärast seda intsidenti selle olukorra üle nalja, See siis näitab, et selle, et ka meie võime selle olukorra üle nalja
1: visata. Just nimelt, see mururulli mees minu meelest ta ei jälginud, kuhu ta sõites. Ta nagu lihtsalt jumala tuimalt. Ma ei tea, kas teil telefonis ei, mis ta tegi.
0: Ei, ta vaatas niimoodi üle õla natuke. Ja, vaatas,
1: lihtsalt hõljus. Ja Townsend nagu, ta isegi ei jooksnud nüüd kiiresti, vaid ta sõrkes palli järele, söötis palli ära. Ja sellel mururulli mehel oli ikka no, päris igaviks siis oli seal seisma jääda või ära keerata. Aga ta, ma arvan, et ta nägi seda ammupasta värki ja läks nii närvi selle
0: peale. Ütleme nii, kui sa seda mururulli vaatad kui masinat. Ega kui sa seda keerad, see ei keera kohe.
1: Mm-hmm.
0: Et sul on see asi seal ees, see võtab ikka 2-3 tööpäeva enne, kui sa saad selle paremale vasakule keerat. Ja ta juba nägi, sa näed sellest videost ära, kuidas tal mingi 3 sekundit enne, kui see juhtus, see mururull ja no terve tema elu käis tema no, silme eest läbi, enne kui ta siis selle jala alla.
1: No tõenäoliselt on töötunud. ma eeldaks.
0: Ja, või siis...
1: Sai preemia.
0: Või siis kuulus, et oleneb, kuidas seda ära kasutad.
1: Absoluutselt, aga jätkame lõbusatel teemadel ja jääme Inglisma kõrgliiga juurde. Kui me siin rääkisime kahest suurklubist, kellel on kõik nii halvasti ja nii nerve, et taas kohe karjuda peppu, aga ropumalt, siis vaatame sinna tabeli alumisse otsa. No Manchester United on 12. Kohal, 5 punktiga, päris õnnetu. Forestil on sama palju punkte, siis tuleb Sunderland, Crystal Palace, Aston Villa, Bournemouth ja väljakukkumissoonis on Coventry 3 punktiga, Fulham 2 punktiga, väravata vahe -3 ja siis Mighty Tottenham Hotspur 2 punkti, väravata vahe -6 lõpuks ometi said ka esimesed väravad kirja, läks aega vaid 5 mängu, et Tottenham Hotspur sel loo ja Inglismaa kõrgliigas avaks väravarve lõi 2 väravat Aston Villale aga Aston Villa lõi 3 vastu. Nii et Tottenham Hotspur endiselt võiduta ja see on pärast...
0: Selles mõttes, et ma ei ole nõus sellega, see skoor ei peegel seda mängu, sellepärast, et tegelikult, kui sa vaatad selle otsa, siis nagu teise poole nad mängisid viiki. Teise poole mängisid viiki, et seal on nagu tegelikult julgustavad märke on väga palju.
1: Ja selles mõttes, et ja kui me tegelikult võtame nüüd selle, et kudus lõi ka värava, aga sellise uluseisust, siis tegelikult mängi 3-3. Tegelikult.
0: Ja.
1: No, kõige lõbusam on see, et Matheus Fernandes, kellest maksti 100 miljonit, võeti juba poole ajal välja või poole pausil, et aitab küll sulle, toodi kudus asemele ja kudus andis siis värava söödu. No, ja kus juures väravad sündisid siis, kui teine suvine suurost Sandro Tonali ka välja võeti. Et jällegi see on täpselt see, mida ma enne ütlesin, et kui sul on keskväli halb, siis on kogu meeskond halb. Ja Tottenham jälle ehe näide sellest. Seal on kogu punt halb lihtsalt.
0: Ja kui praegu siin keegi kuulajatest, kui kellelgi on Tottenhami sõber, siis küsi, kuidas ta läheb ja no, teda lõuks kalli.
1: Ja siis tee nalja tema üle, sest et, no, sellist eluvalikut üle on okei nalja teha, ma arvan. Aga jah, Premier League osa lõpetuseks, kui koondise paus üks hetk nüüd läbi saab, siis 10. oktoober on see päev, kui tuleb El Sakiko. Manchester United ja Tottenham Hotspur ja ei oleks kuigi üllatav, kui selle mängu kaota ja vahetaks peatreenerit pärast seda.
0: No Unitedi puhul oleks, sellepärast, et no kuulge, anname nüüd natuke aega.
1: Mille jaoks?
0: Et näitas, tõi meistrite liiga jalgpalli, kerrik tõi.
1: Tänu Ruben Amorimi eeltööle. See on umbes sama nagu sul kuradi...
0: No jah, aga siis on see lihtsalt lõputu sükkel.
1: Jah, aga see on ju samamoodi, kui sa nüüd sul pole lube vaata ja siis sul isa sätib autopaika ja siis ütleb sulle, et jõu, et kuule tagurda nüüd 2 meetrit ja siis on parkitud. Teed selle ära ja siis sind kuradi tähistatakse sellepärast, et sa parkisid kõva vend oled. Järgmine aasta proovid uuesti parkida, aga nii, et keegi sul eeltööd ei tee. Ja siis sa sõidad lihtsalt autosodiks vastu maja seinest, et see ei ole kunagi aru saa, mida tegema peab.
0: Et Michael Carrick on nagu selline, noh, ütleme, sellised poliitikud või sellised, ütleme, linnapead, kes lõikavad selle lindi läbi, aga ise seda fundament ei lau.
1: Jah, et projekti algatati ajal, mil tema veel ei olnud linnapea ja põhimõtteliselt ehitati valmis ka, aga siis sai tema valituks ja siis lõikas läbi ja kõva. No, Michael Carrick selles suhtes, kui me võtame, siis ta on ideaalne sellike... caretaker manager nagu, lihtsalt nagu asenduspeatreener, sest et kui ta oli Manchester Unitedis varem asenduspeatreener, meeskond oli päris hea siis kui ta oli Middlesbroughs peatreener asendus, siis oli väga hea samamoodi, meeskond töötas ja lõpuks no, enam meeskond ei töötanud et Michael Carricku hooajad peatreenerina on kippunud olema sellised, et kui ta on peatreener, siis on väga, väga, väga tore just nagu ajutiselt. Aga pikas plaanis mitte. Ma kohe otsin ka täpselt statsid välja. No Middlesbroughga, siis kui ta tuli, sealt hooaeg oli veits kestnud, 22-23, kui ta peatreeneriks sai, siis vedas meeskonna 4. Playoffist ei saanud premmi. Siis järgmine täishooaeg 8. Ja pärast seda täishooaeg 10. Ja kõik.
0: Võt.
1: Et nagu, no ja siin praegu tundub ka samamoodi, et tuli poole pealt, tegi kõva tööd. Kuigi jällegi me peame tähelepanu pöörama sellele, et Michael Carrick tõstis hooaja lõpuks Manchester Unitedit ainult ühe koha võrra kõrgemale kui ajal, mil Ruben Amorim lahti lasti. Nii et tegi umbes sama esituse, veits rohkem punkte ja nüüd oleme reaalsuses tagasi. Aga ja, ma lähen jälle vaikselt närvi ära, ma ei suuda rõisk.
0: Nägime edasi.
1: Lähme edasi. Lähme Hispaania liiga juurde. Mis me meistrite liigast ikka räägime? Mainime võibolla poole sõnaga ära selle, et avavooru järel on tabeli tipus kahekesi Müncheni Bayern ja PSG, kes PSG võitis siis Bratislava Slovanit ja Touré pundile panid 6-1 ära. Ja Bayern pani Bodo Glimtile 5-0.
0: Mõtlen, kas mingid üllatustulemusi vist ei olnud?
1: Pigem
0: nagu võis arvata.
1: Pigem ei olnud, jah, kui me vaatame siin kõik, kes peksapidid saama said. Ja noh,
0: Raju.
1: Ja, no.
0: See on minu raamatu, see minu autobiograafia pealgi. Kõikest peks, mida saama said. See on aga neljakas.
1: Aga no võibolla siis kõige üllatavam oli see, et Komo pani 4-1 Leipzigile. Arvestades seda, et Bremeni Werder pani ka Leipzigile ära, siis see ei ole eriti suur üllatus.
0: Ja, aga tol hetkel oli.
1: Tol hetkel tõepoolest oli. Hispaaniaga võiks seda vast kõigepealt mainida, et Jose Mourinho on tagasi nii nagu peab. Pärast seda, kui oli Madridi derbi, mis ei läinud, Jose Mourinho meestele soovitult, ütleme siis nii, et mitte öelda, et nad said 1-2 tappa Madridi Atleticolt ja lõpetasid vähemuses, siis Jose Mourinho läks pressikonverentsile välja prinditud piltidega sellest, et Atletico poisid oleks pead ka punaseid saama ja tegelikult
0: seal oli argumente küll, jah.
1: Kõige selgem punane kaart, mis olla saab. Pilt oli kole, video oli veel koledam, kus Atletico mängija, nime on võlgu praegu, läks sirge jalaga korgid ees, kõigepealt läbi üppe liigese ja siis mängis palli. Ja ei saanud punast kaart, ei saanud. Ja nüüd Madridi Real on 7 mänguga kogunud 15 punkti ja jääb juba liider Barcelonast 6 punkti kaugusele.
0: Barcelona kõik mängud võitnud.
1: Ja nägin põnevat statti, et kui Manchester United jookseb maru vähe, siis Madridi Real jookseb üldse Euroopa top 5 liigade peale kõige vähem. Et ma ei tea, ma ei ole Reali mänge nüüd nii põhjalikult vaadanud, ühte mäng olen selle ajal veits näinud, aga mul on siuke tunne, et nad vist kõnnivad siis. Väljaku peal, sest et kui sa veel vähem jooksed, siis sa pead ikka sa pead kõndima tervek. Aga noh, kui Barcelona on siin täisedu ja värki, siis kogu maailm nüüd nii ilust ka nende vaatest ei ole, sest et tuleb jälle hakata kodust välja kolima. Sõike päris jama lugu. Jut keeb siis nende kodustaadioni Camp Nou ehitusest, mis kuigi esialgu, kui plaani võeti renoveerimine 2014. Aastal, siis pidi juba 2021. Aastaks valmis olema, tööd jõutud alustadagi veel, siis tuli Jean Laporta tagasi presidendiks 21. märtsis ja siis pani uuesti plaani paika. Kui algselt oli eesmärk, et kulutavad 600 miljonit eurot, siis võeti uueks eelarveks 1,5 miljardit eurot ja ka see staadioni ehitus on korralikult veninud. Lõpuks pidi selle aasta suveks oli see viimane tähtaeg, et no nüüd on kõik valmis. Ja kuigi Barcelona mängib kodustaadionil, siis katusega tribüüni kolmas korrus ei ole endiselt valmis. Seega et selle hooaja lõpus kolitakse jälle välja ja siis järgmisel on hooaja pool hooaeg umbes heal juhul mängitakse olümpiastaadionil. See on paras seiklus ikka.
0: Ja sa ei ole kunagi sellest aru saanud. Praegu vist Aston Villal on ka tehakse vist. Kui sulle staadion valmis, sa ära mängi seal.
1: Yeah.
0: Ära mängi seal. Esiteks, okei, jah, see asendustaadion võibolla mahutab vähem inimesi, aga esiteks on see, et ei tuleks mingid ootamatusid. Teine on see, see on lihtsalt kole. Ja see on ka, ma arvan, ikkagi tähtis osa see pildi, mis see jätab, et tekib küsimusi, vaata, et miks see tribüün tühi on, kas neid, neile tule nagu, miks see on, see ma ei tea, jätab sellise mulje, et midagi on nagu valesti või midagi on mingi keelu saanud või mis iganes lihtsalt see maine asja, aga kui sul ei ole see asi valmis, siis ära kasuta seda. Sa näiteks sõidaks, eks ju jalgrattaga sõidad ja paned nagu, mõtled, et tegelikult ma ei pea seda nagu rehvi sinna nagu noh ratast, ma ei pea seda kinni panema. Ma saan sõidetud, ma sõidan lihtsalt poodi, see on nagu noh 50 meetrit.
1: No, siis kukud... See on umbes nagu täis peaga autorooli. Ja, no, see... ma sõidan ainult poodi.
0: ainult poodi, sõidan ukse maha. Väga hea mõte oli... Ja, no siis ei tasu üldse minna, siis kui asi valmis on, võrst Tottenham tegi seda väga hästi.
1: Ja.
0: Nad ehitsid selle asja valmis ja siis läksid.
1: Absoluutselt, aga Barcelonal ma olen päris kindel, et üks suur põhjus, miks tagasi Camp Noule läksid, on see, et staadion hakkaks natukene suurt võlga nüüd tagasi tootma, sest ja. Et Barcelona nüüd see, et lisaehitusi on vaja teha, siis võeti jälle 500 000 võlgu juurde ja nüüd see suur võlg on kasvanud juba 2,6 miljardi euro suuruseks. Seal hakkab juba vaikselt 3 miljardile lähenema, mis on ikka päris hull. Et nüüd see viimane võlg, 500 miljonit, mis võeti, sellest üks osa läheb staadioni ehitusele, et katus valmis ehitada ja see tribüüni kolmas osa või kolmas korrus ja siis seal teatav osa päris arvestatav osa sellest summast läheb ka selleks, et ülemineku tasusid katta. Ja noh, miks see võlg nii suureks on kasvanud, on põhjus on väga lihtne. No üks põhjustes siis. Et, ei ole staadion valmis saanud veel ja võla tagatis või see, kuidas nagu võlgab tagasi maksta, pidi olema see, et see tulu, mida nüüd uus staadion toob, et mis selle pealt hakkab tulema, et see läheb võla katteks. Aga see on venind. Nii et ongi, võlg kasvab, intress on ka seal nüüd viimasel sellel võlal, mis nad võtsid, on mingi 5%-line intress, mis no, on suurem kui Madridi Realil näiteks üldine ja võla intress nii edasi. Et päris keeruline sees Barcelonal.
0: Jah, seda on kurb vaadata. Ega seal ei saagi, see ei olegi, ma arvan... Seda nagu keeruline on ka süüdistada kedagi, et see ongi paraku selline seis ja loodetavasti lihtsalt tullakse sellest välja. Sellepärast, et no Barcelonal on muidugi võimas on see, et kuidas nad neid mängeid toodavad.
1: Ja.
0: Ja võibolla lihtsalt ühel hetkel, kui see võlakoorem on selline, siis peab hakkama neid müüma.
1: Aga seal on neil see ka, et nad finansseerivad võlga võlgadega,
0: yeah.
1: mis on selline no, vähe keerulisem yeah. majanduslik nõks, aga seda tehakse. Ja see aitab neil püsida järje peal, aga kui sa vaatad, kuidas nad higistavad, et leida lahendusi, et raha tuleks ka mitte võlgade peal, siis tundub, et nendel endal on ka, nad näevad seda üsna korraliku riskina. Barcelona müüs veel 2022. aastal teleõigustest ka 25% ära, et selle mõttega, et saaks nagu raha kiiremini kätte, et siis teleõigustest tuleb raha, ei tule nüüd enam see 25%, siis ei tule enam klubile, vaid see läheb nüüd sinna, kus see raha kätte saad, et finansiliselt tundub, ütlemata keeruline koht, kus klubil olla. Aga no, samal ajal nagu plaanid endiselt suured, et tahetakse veel mitte jalgpalli alast areeni ka ehitada. Et sinna ka mitu 100 miljonit eurot ja selle kohta Laporta ütles, et otsivad lahendusi, et ei taha enam võlakoormat suuremaks ajada, aga et otsivad lahendusi, kuidas see ka valmis teha. Et, jah, kui sa vaatad kogu seda, kui kohutav see seis tundub Barcelonal just finanspoole pealt ja siis vaatad seda, kuidas tegelikult tulemused tulevad, siis ei saagi nagu aruna.
0: Nii sa aru tõepoolest loodan parimat
1: ja siis vaatad seda, kuidas on mõni muu klubi samamoodi rahaliselt väga kahtlaselt ümber käinud ja siis on ikkagi Inglismaa kõrgliga valitseja sisuliselt
0: Manchester City on siis see, kellest me räägime
1: ja tervitused siin arvule 115 päris hea arv
0: kena number
1: endiselt ootan päeva, kui Manchester City ühel hetkel karistada saab sellest, kui saab, et tuleks mingi otsus. Ei tea, kas...
0: Aga see karistamine on see, et vastu näppe, ei rohkem ei tea.
1: Yeah. Et ei tea, kas meie põlgund üldse näeb seda või tuleb enne sõda peale.
0: See on ilus koht, kust edasi minna.
1: Kuulame kõlli.
2: Kesktormajad.
1: No nii, kõlli kuulatud ja läheme nüüd riigi esindamise ja riigi kaitsmise teemade juurde, teemaks siis jalgpallikoondis. Eesti jalgpallikoondis alustab juba sel nädalavahetusel, on see laupäeval Rahvuste liiga C-divisioni turniiri. Alustuseks võõrsil Island, 3 päeva hiljem võõrsil Bulgaaria. Siis kodus 3. oktoobril Luksemburg ja sellest omakorda 3 päeva hiljem Island. Panused on päris kõrged, sest et läbi selle sama rahvuste liiga on võimalik püüda siis EM-i playoffi pääset. Kui võidame alagruppi, siis lähme playoffi. Plus no, on ka see teema, et pärast EM-i tuleb ju see nii-öelda liigendatud. Et 36 paremat Euroopa koondist mängivad omavahel ja siis need alumised omavahel valiksarjasid ja värke. Ja kaalul on ka EM-valiksarja tugevusgrupid, et need ka... Seal on ka võimalik tõusta iseenesest kolmandasse tugevusgruppi. Et mis meie ootused on?
0: No meie võibolla alustame üldse sellest, et Eesti koondises on jõle palju kõne, et enne kui üldse pall on mängu pandud. Et eeskätt siin räägitakse siis Rocco Robertsenist ja Sofian Gurammist, kes siis mõlemad otsustasid, et nemad olid kutsutud koondisesse, aga otsustasid loobuda sellest siis, et jääda oma klubi juurde.
1: Ja alustaks kõigelt Gurammist, et kuigi signaalid on olnud, et väga eestimene mees, et tunneb, et on eestlane, siis tema juured on ka Marokos ja Saksamaal. Ja noh, tema puhul ma arvan, spekuleerin lihtsalt, et kuna ta nüüd teinud järsu tõusu, et Saksamaa esiliiga klubi ikkagi arvestatavas rollis mängija, siis võib-olla ta julge ennast veel siduda Eesti koondisega. Sest et kui sa pead ühe ametliku võistlusmängu mõne A-koondise eest, siis sa enam ei saa teist A-koondist esindada jalgpallis. Noh, seal võib-olla see küsimus õhus, et äkki ootab, et nüüd äkki tõuseb jalgpalli maailmas vähe kõrgemale ja siis saab mõne parema koondise mängijaks, et noh, Saksamaa või Marokko, kuigi see tundub päris utoopiline, olge mausat.
0: Gurammil on nagu keeruline kriitikat panna selle osas, et puudub nagu side temaga. Eks ju, et ta on küll noorte tasandil mänginud, on mõelda teda A-koondises mänginud, mõelda teda Eesti klubides mänginud, mõelda teda nagu Eestis näinud nagu, no palju mängimus, kuigi ta on Eestis, eks ju, noorte tasandil mänginud. Meil puudub seda side temaga, nii et tema see keeldumine, see on nagu võrdväärne selle Shane'i omaga, aga lihtsalt see ei tekita nii palju kõneainet sellepärast, et Shane on noh, Eestis üles kasvanud, Eestis mänginud, Eesti A-koondist esitanud, mitmel korral.
1: No Gurammi puhul on muidugi see ka naljakas, et oli viide mingile pisivigastusele ja siis mees nädala vahetusel mängis. Et nagu...
0: No seda näeme Euroopas, see on selles mõttes, Euroopas on see tavaline nagu praktika,
1: jah, mida me oleme näinud. See minu meelest jätab täpselt sellise mulje, et sa tegelikult ei taha tulla koondisesse. Et sa tegelikult, noh, Karol Mets ütles väga hästi meediapäeval, et see peab tulema su enda seest. See tahe esindada koondist. Aga kui sa ütled, et sul on pisivigastus ja tahad klubi juurde jääda sellepärast ja siis sa veel mängid, siis see jätab väga sellise mulje, et sul tegelikult on pool suva riigi esindamisest.
0: Ja
1: see on lihtsalt see tunne, mis tekib. Shane'i puhul, no, nagu sa ütles, et Shane'i me oleme näinud, no Shane on võtmemängija koondisest. Ta on praegusel hetkel väljaku mängijatest võiks isegi öelda, et kõige kõrgemal tasemel jalgpalli mängiv mees. Ja kui tuleb selline PR vastus, siis jätab ju mulje, et see ei ole aus jut, mis seal tuleb. Et no, jah, on vaja jääda klubi juurde, et jube pikk hooaeg on olnud põhimõtteliselt ja olgugi, et suvel oli 2 kuud, siis oli seal, noh, mänge ei olnud, okei, tegi seal Norras hooaja ettevalmistuse ja läks Inglismaale, siis seal oli vaja jälle teha ja nii edasi. Aga see jätab väga sellise, noh, kehva mulje. Et ma ei tea, ja see ei ole ju esimene kord, sest et märtsi aknas see ka Shane'i läinud. Et mõne kuu jooksul 2 korda, siis jätab siukse, ma ei tea, tekib küsimus, kas see koondise esindamine nüüd on nii oluline ja kui ei ole, siis tegelikult seda võiks ju ka öelda, et ma selle võiks välja öelda, et ma eelistan klubikarjääri praeguses seisus koondise karjäärile.
0: Ja ma olen sellega nõus, et kui sa oled nagu otsustanud sellest, noh, Eesti koondis, see nii väike kui me oleme, siis see koondisest, kui sa ei ole nõus nagu koondist esitama, sa pead olema ka nagu, noh, võimalikult aus, võimalikult vahetu nende Eesti fännidega ja nende Eesti väikeste fännidega, kes tahaks sind just nagu näha kodumaal mängimas, eks ole. Ja sa pead olema avatud sellele kriitikale. Noh, me ei ole seda muidugi näinud, et Shane nüüd hakkaks kuidagi, eks ju, mul on väga kole sõnaga vastu paukuma. see ei ole nagu ilus sõna, mida kasutada, aga see nagu, noh, selles nagu kontekstis võib-olla töötab. Aga ma vaatan seda ka teise nurgalt, et siin on nagu, me enne Markoga rääkisime, enne saates alestas, et siin on ka selline, selle Shane'i puhul on näha ka seda põlvkondade erinevat, erinevat aru saama, eks ju, meil on ka selgelt on nagu, meil on Markoga erinev, aga mida mina olen näinud, et on see, et mida, noh, vanemate generatsioonide puhul on nad Shane'i vastu veelgi kriitilisemad kui noored on, sellepärast, et see Eesti on ikkagi au asi neile ja noh, ma arvan, noorematele on ka, aga need, kes on, noh, nõukogude ajal üles kasvanud, yeah. neil paratamatult on see ma ei tea, patriotism on suurem kui meil noortel, kes me oleme Eesti riigis sündinud. See on paratamatus. Ja võibolla see, noh, kunagi poleks see kõne alla tulnud, et sa Eesti koondise esindamisest loobud. Aga yeah. kuna see elu on siin Eestis nii hästi läinud ja kui elu on hea, siis sa võibolla ei väärtustagi neid asju.
1: No, aga ma tooksin näite Michael Schöning-Larsen näol, kes on...
0: Yeah.
1: Taanis sündinud, noh, nimi ka ju Taani oma, aga on Eesti kondismees. Siis, kui ta suve alguses Balti turniirist loobus, sest et tal oli poolteist aastat pikk hooaeg, no selline nagu reaalselt poolteist aastat pikk hooaeg, oli mingi kuu pausi ja siis oli juba Šotimaal vaja edasi panna. Siis, noh, ta toona ütles oma vahel, et ta nagu et ta ei tule koondisesse, aga ta kardab seda, et mis reaktsioon fännidel võib olla, sest et, noh, Balti turniir on au asi, aga ma teen selle offerduse, ma kardan, ma teen selle offerduse, teen selle valiku, et olla sügiseseks aknuks, mis on meile väga tähtis, meie koondiseks väga oluline, et olla 100% valmise kohal. Teise peal, kui oli meediapäev, siis Larsen oli ainus, kes hommikul veel kohal ei olnud, sest et ta Šotimaalt jõudis alles selle lõunapaiku Eestisse, aga kohe koondisesse tema, kes ei ole Eestis sündinud, tema teadustab seda, kui oluline see on. Kui oluline on koondise aken koondise jaoks, sest et noh, see ongi viimaste aastate kõige olulisem aken meil, olge mausad.
0: Mm-hmm.
1: Me peame mängima selle nimel, et me jõuaksime 36 parema Euroopa koondise sekka. Siis tema tuleb siia koondisesse, kellel noh, selleks ju nagu lihtsamine selgitatav, kui noh, mehel, kelle juured ei ole ainult Eestis. Et otsustab selle kasuks, et ma nüüd ei tule, et noh, ma mingi olen klubi juures, säästan ennast. Ja siis samal ajal meil on läbinisti Eesti poiss, kes on koondises samamoodi väga olulises rollis nagu Larsen ja siis tema ei tule lihtsalt. Et siis jääbki selline, ma ei tea, väga kehv mulje jääb sellest, et te lihtsalt ei väärtusta just kui nagu koondist. Vähemalt sõike tunne tekib mul fännina ja ma olen üpris kindel selles, et kui Shane nüüd millalgi koondisesse naaseb, siis kõigepealt tuleb aru anda koondise liidritele ja siis tuleb ka fännidel tõenäoliselt vastu võtta vähe kurjem teadannen.
0: Ma arvan, ta võtabki ja mina arvan, et Shane'i me näeme veel palju Eesti koondises. Ta lihtsalt on vaja see periood üle elada, mis on paratamatult, et noh, see tuleb, kui sa sellise otsuse langetad.
1: Yeah.
0: Ja ma, noh, me muidugi ei tea seda, aga ma arvan, et miski pärast arvan, et tal on ikkagi see läbi mõeldud, et selline vastu, siis sa ei saa nii, ka selline nii, noh, mis see õige sõna on, nii mitte uljas või nii, mitte pöikpäine ka, aga sa ei saa lihtsalt oodata seda, et kui sa sellise otsuse puhul inimesed saavad sinust aru või...
1: Sinisilmne,
0: nii sinisilmne see ka olema, et seal peaks ikkagi kalkuleeritud otsus olema.
1: Ja, aga eks ole huvitav näha, kas ta siis novembri aknas, kui Eesti mängib Luksemburgi ja Bulgaariaga, kas ta siis on kohal või samamoodi jääb klubi juurde. Kui siis ka, siis ma arvan, et siis läheb vähe suuremaks siis temast saab väike rahvavaenlane ma arvan Eesti jalgpallifännide seas nagu teatud gruppi tulges kindlasti sest et juba praegu on seda hoiakut aga no, veel koondise teemadel Martin Vetkal endiselt on väljas, Jürgen Henn mainis, et on usaldusprobleem ja seal taga on siis see, et oli vist märtsikuus, kui Vetkal pidi U21 koondisega liituma, aga siis ei tulnud kohale, ehk siis eks ole paista, see on ka muidugi pull.
0: See on jah, siuk, et võib-olla peaks sellest ka natuke rohkem kära tegema.
1: Nojah, võt Vetkel ei ole nii oluline ka, ta, kui ta alguses tuli, siis ta oli oluline, aga olgem ausad, ta on olnud selline noh, koondise pingipoiss, kes vahepeal tuleb väljakule ja ei sära.
0: See on pealkirja, ta on nii oluline.
1: Aga jah, elame näeme, kuidas koondisel läheb ja kuna aeg on seal maal, et kohe joostakse meile kaela, siis teeme väikse ennustuse ka. Ennustamegi Eesti koondise mänge.
0: Mis see seis vahepeal on, ütleme, et Susi Marko 15, Krep 12, sai päris mitu tükki, sai hästi, Susi sai pihta, aga siis ma võtsin ühe mängu ka Chelsea Hull, võtsin, arvasin, tuleb viiki, arvasin, et õige värava löö ja Joe Pedro ära, nii et seal midagi ikkagi tuli, väga, väga pikalt see pole veel eest ära läinud, aga mis mängud me Marko mõtame?
1: Teeme lihtsalt tuimalt ainult Eesti koondise mängud.
0: Jah.
1: Island, Eesti, mina ütlen 1-1.
0: Mina arvan, et 1-0 Island võidab.
1: Bulgaaria, Eesti.
0: No võt.
1: Mina ütlen, Eesti kaotab 0-1.
0: Mina arvan, et 1-1 jääb.
1: Eesti, Luksemburg.
0: No selle võiks Eesti võita ja ma arvan, et 2-0 võidabki.
1: Ma panin Eestile 1-0.
0: Okei. Okay. Ja viimane?
1: Eesti, Island. Eesti võidab kodus 2-1 Islandit. Nii et me...
0: 1-1 viik.
1: Mina ütlen, et sellest aknast me tõmmame 7 punkti ja me olemegi tehtud ennalt väga optimistlik ennustus minu poolt. Liiga optimistlik, olgem ausad. Ja siia lõppu veel, kes on Eesti top scorer? Selles
0: top scorer, ütleme.
1: Top scorer selles aknas. See on jube ja küsimus.
0: Mina arvan, et...
1: Rocco Robocce, jah.
0: Ma arvan, et...
1: Vetkal on top assister.
0: Ma ei teagi. Ma arvan, et... Männil on. Ma ei tea, miks, aga ma arvan.
1: Mina panen... Jube keeruline. Ei tea, risk. Mattias Käit lööb 2 väravat ja siis sellega ongi mängumees. On Mattias Käit koondises, on ikka.
0: Ja ikka peaks olema.
1: Vaatame kiirelt üle. Täpselt selline asi, mida nagu ei oska eeldada, et ta ei oleks koondises, aga ta oli pruugi...
0: Ja ikka on ikka.
1: Ja väga hea, väga hea. Nii, ühe sõnaga, selline ennastus
0: oli. Ja mina duubeldan Eesti Island 1-1.
1: Mina tuubeldan Eesti Luksemburg 1-0. Võt, kena. Aga selline see saade oli, aitäh, et kuulasite ja jääge ikka kestormajate lainele nägemist.
0: Ja kisendaks.
2: Kesktormajad. On your mark. Get set. Duo Hitmix. Sport. Kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav. See on raadio Duo Hitmix.

0: tunni toob teieni Duo Draama, vapustavalt tõeline telekanal.
1: Duo Hitmix, huumor.
2: Juku, kas see vastab tõele, et sa leidsid eile õhtul tänavalt rahakotti, milles oli 50 eurot? Tõsi, mis tõsi, õpetaja? Ma miks sa seda siis politseisse ei viinud? Oli hiline aeg, politseijaoskond oli juba kinni. Ma miks sa seda siis täna hommikul ei teinud? Hommikuti õpetaja pean ma alati kooli ruttama ja pealegi oli rahakott selleks ajaks juba täitsa tühi.

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: No enamik inimesi vist ütleks, et mul on olnud väga palju suhteid.
2: Jah.
1: Aga viimastel aastatel mul on hakanud tervis kõvasti jupsima.
2: See on tõsi küll.
1: Kas ma olen pisut neurootiline?
2: Nüüd me hakkame kuhugi jõudma.
1: Ma olen ikka vist täiesti liimist lahti.
2: See on tõsi. Kas on mingeid mõtteid?
1: Kas ma äkki olen Elizabeth Taylor?

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Duo Hitmix Huumor.
2: Ühel Soojamere saarel pärismaallased mõtlesid, et oh, nüüd hakkame maailma riigiks. Mida teha? Maailma riigil õigel ikka peaks olema tuumapomm. Teeme endal tuumapommi. Mõeldud tehtud. Hakkame tuumapommi ehitama. Võtsid saare kõige suurema puu maha, tegid sellele raketi kuju, lõid püssirohtu täis, süütenöör järgi. Kuule, selle peaks nüüd kuskile saatma, arutab pealik. Üks pärismaallastest tõikab, kuule, saadame Jerevani. Ja mõte, kirjutasid raketi peale Jerevan. No nüüd peaks ära ka saatma. Panid süütenööri põlema, kõik rõõmsate nägudega vaatavad. Hirmus pauk käis. Terve saar oli varemetes, teine pool oli leekides. Sealt kuskilt sodialt ronib välja siis hõimupealik, vigane, verine. Vaatab oma ainukese alles jäänud silmaga ringi ja ütleb, oi õudust, mis seal Jerevanis veel nüüd on?

0: Hitmiks naljanurk .
1: Hallo . Tere , pervert . Tead , kes see on , jah ? Noh , see olen mina , sinu vastasmaja naaber , keda sa oled pool aastat juba binokliga piilunud . Ma tahtsin öelda , et ma kolin nüüd ära ja võta nüüd paber ja võta pastakas ja kirjuta mu uus aadress palun ülesse . Raua tänav 55 ja kohe esimene korrus , hästi hea on sealt piiluda . jah , muidugi , olgu , kuule , ma seisan veel natuke siin . piilumist .

0: uue tunni toob teieni Duo Draama, vapustavalt tõeline telekanal.
1: Duo hitmiks huumor.
2: Põder leiab metsast ühe sendi. Läheb siis sellega jänese juurde ja küsib, on see suur raha? Jänes vastab, jaa, see on väga suur raha. Põder jookseb kohe suure rõõmuga poodi, loob korvi igasugust kola täis. Läheb siis kassasse ja kui maksma hakkab, annab müüjale ühe sendi. Müüjal jääb suu ammuli. Põder küsib, mis passid punsilm, pole tagasi anda või?

0: Kuku Hitmix naljanurk.
1: Niisiis, kodanik Ojari, kus te viibisite 12. septembri öösel aastal 2016?
2: Mis te peate idioodiks mind või? Ma tean oma õigusi. Ma olen filme läinud. Ma ei ütle ilma oma advokaadita mitte midagi.
1: Selge. Vahtrik, kutsuge advokaat. Kodanik Ojarile sisse. Nii siis, kodanik Ojari, kus te viibisite 12. septembri öösel aastal 2016?
3: Mis vaid? Hakka rääkima! Kallukas inimene küsib! Mida sa vaid hakka rääkima, kus sa olid, kellega sa olid, kes on ninaväes, kus te nodi panite? Räägi! Tolgus!
4: Koplis röövisime keoskit nädal aega tagasi. Ja tähendab, ma alustan siis päris algusest. Ja, üks paar kuud tagasi sain ühtede tüüpidega tuttavaks.

0: huumor .
1: Juku ja Kati tulevad vanaema juurde . Vanaema , kas sina tead , kuidas lapsi saadakse ? Oh , kust nüüd mina , vana inimene , seda tean ? Minge küsige isa ema käest järele . Juku ja Kati vahetavad pilke ning Juku on kimbatuses . Ei tea , kas ütleme talle või laseme tal õndsas teadmatuses edasi elada .

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Ma pean tõesti alla võtma.
3: Ei pea. Mis mõttes?
4: Sa ajad etaloni paigast ära ja niimoodi lähevad kõik teised naised ka närvi.
3: Mida?
4: Kõikide naiste enese hinnang põhineb sellel, kui paksud nad on võrreldes teiste naistega. Mina näiteks tean, et ma olen saledam kui sina, aga ma olen paksem kui see Marilyn.
3: Ei ole!
4: Olen küll. Aga Marilyn omakorda on jälle paksem kui Martini naine, aga Martini naine on 2 kilo raskem kui minu õde.
3: Ja, vähemalt 2.
4: Ja kõik ongi tasakaalus. Kui nüüd üks hakkaks alla võtma, siis see mõjutab ju kõiki teisi naisi ka tema ümber.
3: Asoo?
4: Ja kõik need naised, kes on kogu aeg tundnud ennast sinust saledamana, tunnevad ennast nüüd äkki paksuna ja siis peavad nemad hakkama ka alla võtma.
3: See on ju nagu lainetus tiigileel.
4: See on nagu selline rasva lainetus.
3: Kuule, aga kõik ju dieeditavad kogu aeg.
4: No aga nad siis sellepärast päriselt maha ei võta. Nad ju teaksid, et siis nad vallandaksid ülemaailmse kaose.
3: Okei. Okay. Telliks chipse.
4: Tellime kohe. Tellime 2 kaose.

0: Hitmix . Uue tunni toob teieni Duo Draama , vapustavalt tõeline telekanal . Duo Hitmix , naljanurk .
1: naine käskis ostunimekirja lisada tomatipastat . No ma lisasin ja nüüd ei näe ma enam midagi , mis seal kirjas on

0: Öelge korra. Öelge korra g.
1: Ka.
0: Mhm.

0: mandlipõletik võib kesta mitu nädalat, selle on süüa väga ebamugav, kurk on valus, jääb üükima. Mina arvan, parim oleks praegu teie piinad lõpetada lihtsalt.
1: Kas te antibiootikume või midagi ei võiks kirjutada?
0: Kas te teate, mis kõrval mõjud on antibiootikumidel? Jumal, need võivad samamoodi tekitada iiveldust, teil on süda paha. Antibiootikumi kuur võib maksta üle 15 euro. Ma arvan, parim lahendus on ikkagi eutanaasia. Ja näed, mul on neljapäeval üks vaba tunnike.
1: Aga...
0: Proua Vaatrik, mina olen siiski arst.

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Duo Hitmix, huumor.
2: Ema, kas jäätis on tervislik? Ja kui sa sööd seda piisavalt kiiresti, siis ei jääda aega halvaks muutuda.

0: Kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Duo Hit Mix. Naljanurk.
2: Tere, tere. Ma otsin romantikat.
3: Loomulikult te otsite. Me kõik otsime romantikat. Seda ühte ja õiget inimest, kes paneks meid põlvest nutkuma ja laulaks serenaadi, tooks veini ja lilli. Ja kellega armat seda pehmel
2: voodi. Ei. Ma otsin romantika kirjandust. Armastus romaane.
3: Aso. Oi, vabandust. Nüüd kukkus küll lollisti välja. Need on seal taga.
2: Aitäh.
4: Vabandust. Äkki te oskate mida aidata, ma otsin inetud tõde.
3: No jah. Eks see kunagi pidi ju välja tulema, eks? Inetu tõde on see, et minu õde on tegelikult minu ema.
4: Ei.
3: Ma tean, see kõlab täiesti hullumeelselt, eks, aga asi on selles, et mu ema oli mind sünnitades ikka väga noor. Ta ei tunnudki mul isa, isa oli ainult läbi sõiduleks ja pisikeses linnas nukestel asja tuleb kohe häbimärk tuleb külge. Ja siis mu vanavanemad otsustasid, et nad kasvatavad minu nagu oma lapsena üles ja et minu ema siis esineb minu õena. Ja selline ongi inetu tõde.
4: Ma väga vabandan, ma otsin inetu tõde DVD-d. See on romantiline komöödia Gerald Butleri ja Catherine Heigliga. Film.
3: Aasu. Aha. Romantiline, siis on jälle seal nurga taga.
5: Saaksin sul kõik riided seljast rebida. Kattasin üle nii vahukoorega, tõstasin siia riiuli peale. Ja nii nagu keegi pole varem.
3: Ja ma arvan, et see on meil olemas küll, ja. Et see on kõige viimases riiulist.

0: uue tunni toob teieni Duo Draama, vapustavalt tõeline telekanal.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Kolme käpaga kassi ja nelja käpaga kassi jalutavad tänaval. Nelja käpaga ütleb, läheks sööma. Kolme käpaga vastu, lähme lihakombinaati, mul seal käpp sees.

0: Kuur.
1: Super, super, väga hea, väga hea. Nii, proovi nüüd kirglikum olla. Just, mulle meeldib, super, nii, väga hea, väga hea, väga hea, liiguta ennast, nii. Flirdi kaameraga, flirdi, just, bravo, väga hea, nii. Tee nüüd üllatanud nägu. Wow, väga hea. Proovi nüüd natukene parem välja näha.
2: Oota, mis mõttes parem välja näha?
1: Pane kõik välja, mis sul iluosakonnas välja panna on.
2: Kuule, ma annan endast 100%.
1: Jaa, aga proovime 700%. Nii, teeme.
2: Kas sa tahad öelda, et ma ei näe piisavalt hea välja?
1: Ei, see on väga hea välja. Su nägu on nagu beebi peppu.
2: Mis asja?
1: No, sile, ilus, lainaeratus, sinised silmad. Proovime nüüd juukseid. Lükkame juukseid, joost. Väga hea. Veel rohkem ette. Stop! Oja nii. Väga hea.
2: Oota, sama hästi sa võiksid mu kokalt pildistada.
1: Pole paha mõte. Ainu muidugi siis meil tuleb tagumikuga probleeme. Oja nii. Väga hea.
2: Oota, sama hästi sa võiksid mu kokalt pildistada.
1: Pole paha mõte. Ainu muidugi siis meil tuleb tagumikuga probleeme.
2: Mis mu tagumikuga?

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Väike Juku on rängas palavikus ja arst soovitab talle teha viinakompressi. Kui ema poes müüjale oma soovi ütleb, siis märkab Juku teiste ostjate hukkamõistvaid pilke. Ta hüüetab nii, et pood rõkkab. Ega ema ise viina ei joo. Ta ostab selle pudeli minu jaoks.

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Duo Hit Mix. Naljanurk.
2: Vabandust.
3: Jah.
2: Kas see siin on tamm?
3: Tamm? Ei, see siin on laud. Tammed kasvavad metsas või pargis. See siin on laud.

0: uue tunni toob teieni Duo Draama. Vapustavalt tõeline telekanal.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Kui sa Juku edaspidi ka nii paha poiss oled, siis ma vahetan su mõne hea ja korraliku poisi vastu. See sul ema küll ei õnnestu. Miks sa nii arvad? Kus sa leiad nii rumala pere, kes vahetab oma hea pojukese minusuguse vastu?

0: Kor.
1: Tere!
2: Teid tervitab meie trepikoja sõnumus. Kui soovite meie trepikojas õlut juua, vajutage 1. Sõbrannadega suitsetamiseks vajutage 2. Pööningul ööbimiseks vajutage 3. Et minna tualetti, vajutage 4.
1: Neli.
2: Te vajutasite 4.
1: Ja ma tean.
2: Selleks, et minna pissile, vajutage 1.
1: Üks.
2: Selleks, et minna kakale,

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis . Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused . Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks . meil on alati palav .
1: Duo Hitmiks huumor .
2: Kunstnik läheb galeriisse , kus oli tema näitus . Kas minu piltide kohta on huvi tuntud , küsib ta . Mul on hea uudis ja halb uudis , ütleb galeriipidaja . Käis üks mees ja uuris , kas nende tööde väärtus pärast teie surma kasvab . Kui ta kuulis , kui palju see tõuseks , lubas ta kõik 15 maali ära osta . See on ju suurepärane , mis siis see halb uudis veel on ? No see mees oli teie perearst .

0: naljanurk .
1: ilusat päeva . Tervist .
2: tere , vabandust . ma viin läbi küsitlust inimeste kohta , kes viivad läbi küsitlusi . Kas teil on paar minutit aega vastata ?
1: jaa , muidugi on .
2: Kui tore . mis küsitlust te praegu läbi viisite ?
1: Lemmik kartulikrõpsu brändide kohta .
2: Kui tihti te inimesi küsitlete ? Kas pidevalt , mõnikord või harva ?
1: Täna ma olen küsitlenud terve päeva .
2: Niisiis pidevalt ?
1: Eile tegime oma teist tööd .
2: Oo , mis teie teine töö on ?
1: Ma küsitlen inimesi , kes viivad läbi küsitlusi .
2: Tõesti ? Mina ju ka .
1: Muidugi teie ka , jah .
2: Nii tore on kolleegi kohata . Eks ole , teistel inimestel on nii raske selgitada , milles see töö seisneb . Eks ole ju . Inimene ei suuda tegelikult ette kujutada , mida tähendab teise inimese küsitlemine , kuni ta ei ole seda ise teinud .
1: Täpselt nii ja omavahel öeldes meil ikka on lugusid , mida rääkida .

0: uue tunni toob teieni Duo Draama, vapustavalt tõeline telekanal.
1: Duo Hitmiks. Naljanurk.
2: Õpetaja küsib, mis on sinu suurim nõrkus õppimisel? Juku vastab, tool ja voodi asuvad liiga lähedal,